Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: overseas.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Stigvardsson.
5: Det här är Mikko Valdén, skånska maffia.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7. 1, 2, 3.

0: God morgon, god morgon, kära lyssnare. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen och torsdag idag. Fram till 11.30 sänder vi som vanligt. Välkommen att följa med oss.
1: Här följer Malmö Direkt. Ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

god morgon kära lyssnare, det här är Steve i studion denna torsdag och dessutom så kommer vi att bjuda dig på härlig underhållning precis som vanligt. Vad händer idag då? Jo, vi ska bland annat ut på utflykt, matfestival på Gustav Adolfs torg, internationell sådan med olika matutställare och besökare. Dessutom blir det också ett kultursvep med Claes som är tillbaka igen efter semestern. Det blir ett musiksvep med Emil. Eller matsvep ska jag säga. Och önska musik. Och mycket annat som har gått i Malmö direkt. Torsdag. Välkommen.

0: dig.
1: Tänker på dig, Sara Zacharias här i Malmö, direkt för Malmökanalen denna torsdag. Steve i studion, och du kommer också att möta Kim i Matsvepet som kommer i dagens program med Emil och Peter. Kim är lite ledig idag för att vi ska gå på Hamnfestival i eftermiddag och göra lite intervjuer där. Då kanske vi träffas i Vimlet på Hamnfestivalen på Limhamn. Men vi ska också prata om detta i dagens program med Gitte som håller i den här festivalen större än någonsin. Mer mat, mer sittplatser, mer av allt. Mm. Det ska du få reda på allt om här i programmet. Dessutom är Claes Gylling tillbaka igen efter sin semester med ett kultursvep. Det ska du få också. Vi bjuder på ett retrosvep idag eftersom det är torsdag, med ett årtal med tre stycken låtar från ett känt årtal alltså. Och sedan så har vi också plats för utflyktsönskemål. Det är ju från matmarknaden på Gustav Adolfs torg. International Food Festival som arrangerades förra veckan. Då var jag ute där och pratade med besökare och fick in önskemusik. Självklart kan du också önska musik, du som lyssnar, men då är det på via sms-tjänsten om du är stödmedlem, eller via servicetelefonen eller mail. Ingen öppen telefon i studion idag, den är stängd eftersom det är torsdag. Sedan har vi också en Malmö Direkt-artist, Harry Arnolds orkester, ska porträtteras i tre stycken låtar och lite information om det band och honom kommer till dig också. Och så lite evenemangstipskalender då efter klockan 11 där som vi tar och bjuder på. Om en stund bjuder vi också på de senaste nyheterna ifrån Malmö, Sverige och världen och en liten uppdaterad väderprognos. Vi ska också titta till Trafik- och serviceredaktionens bulletiner och kolla in vem som har namnsdag och om det står någonting i den där berömda historieboken. Allt detta alldeles runt hörnet här i Malmö Direkt, så välkommen att följa med oss. God morgon!

0: Lady Gaga, good morning här i Malmö direkt, eller god morgon som det också blir på svenska. Ja, då bjuder vi på lite nyheter. Och här är då lite nyheter från nyhetsredaktionen. ICA och Berilla har nu kommit överens om, efter en långdragen tvist som inleddes i början av juni, då ICA hävde det centrala inköpsavtalet med Berilla. Tvisten har inneburit att ICA vägrat köpa in livsmedelsprodukter från Berilla, som bland annat ägs av Vasabröd, världens största producent av knäckebröd. ICA har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal, och det innebär att produkter från Vasa och Berilla successivt kommer finnas tillgängliga på lagerna och i butikerna framöver, meddelar man från ICA Sverige. Efter senaste dagarnas upptrappning runt Hormuzsundet så steg bränslepriserna åter igen, och nu börjar rederierna lägga på extra avgifter. Dyrare fartygsbränsle påverkar kostnaden för sjötransporter, och den notan skickas nu vidare till kunderna och i förlängningen till svenska konsumentpriserna. Transportkostnaderna hamnar alltså på konsumenternas nota, menar man då bland annat. Sedan kan vi också konstatera att efter klagomål från allmänheten återinför Malmö stad nu ett nattligt körförbud på Västra Varvsgatan i Västra hamnen. Förbudet gällde även förra året. Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 23 och 05 till och med den 30 september. Även de boende omfattas av förbudet, men det kommer dock kunna nå sina parkeringar genom korsande tvärgator. Förbudet gör undantag för bland annat bussar, hemtjänst och cyklar. Och så en titt på vädret. Ja, det var ett rejält åskväder som kom över Malmö och Skåne igår, med över 1500 blixtar på en timme. Blir det likadant idag? Nej, det blir det inte. Vi har just nu uppehållsväder i Malmö, men lite lätt molnighet kan förekomma under morgonen här. Men då molnen skingras, och sedan får vi se solen under eftermiddagen. Det blir blåsigt. Friska nordliga vindar som blåser på dig under stora delar utav dagen. Möjligtvis kan det mojna framåt kvällen. Temperatur 20 till 22 plusgrader är det vi kan förvänta oss idag denna torsdag. Och inget regn i sikte. Med det sagt så rullar vi vidare här i Malmö direkt fram till klockan 11.30 denna torsdag. Du är alltså hjärtligt välkommen att följa med oss hela vägen dit. Nu blir det också lite musik.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Donnes, kämpa på här i Malmö direkt.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, då tittar vi till trafik- och serviceredaktionen. Det är lugnt i trafiken, inga störningar direkt att rapportera om. Däremot vägarbeten, de gamla klassikerna. Länsväg 100, Höllviken-Vellinge. Höllviken-Kungstorp i båda riktningarna, alltså då vägarbete där som påverkar trafiken. Sexan Helsingborg, också där vägarbete. Trafikplats Kronotorp påverkar trafiken söderut efter E6 när du kommer från Hyllinge. På lögnprognosen. Ja, då har vi låga till måttliga halter av gråbo och gräspollen är det som förväntas under den här dagen också. Ja, med det sagt så ska vi ta och titta till datumpositioneringen idag. Det är den 23 juli och då är det fruntimmersveckan som pågår fortfarande. Och det innebär att det är damer som har namnsdag idag och det är också varmkorvens dag. Varmkorvens dag. Får man väl unna sig en korv där under eftermiddagen kanske. Sen har vi nationaldag i Egypten till minne av revolutionen 1952. Vi har också heliga Birgittas dödsdag 1373. Namnsdagsbarn idag är Emma och Emmy. Emma är en tyskt ursprung och betyder den värdiga. Det äldsta beläget i Sverige är från 1766. Emmy är engelskt smeknamn för Emilia. Namnet har funnits i Sverige sedan början av 1800-talet. Och där var ingenting i historieboken idag. Det är det så att då får den ligga stängd tills imorgon. Så får vi se om det är någonting då. Med det, mina vänner, så rullar vi vidare här i Malmö direkt. Det blir önskemusik om en liten stund och information om hur du blir stödmedlem i vår förening. Och på så sätt kan se till att vi fortsätter med de här härliga radioprogrammen som väcker dig varje vardag morgon klockan 7. Varmkommens dag, vad det är.

Ove Törnqvist, varmkorv boogie här i Malmö direkt. Ja, matsvep blir det också här i programmet. Då är det grillat som gäller. Då kan man ju kanske se om det blir någon korv där också. Vem vet? Nu är det så att du lyssnar på Malmö direkt på Malmökanalen och jag hoppas att du gör det varje vardag morgon. Vi som väcker dig är jag som heter Steve. Vi har Kim, vi har Peter, Pernilla och våra svepkompisar Jimmy, Agneta, Claes som finns med oss. Och Claes han dyker upp idag bland annat efter sin semester då med ett kultursvep. Och sen kommer Emil då med matsvepet i dagens program också. Men för att vi ska kunna fortsätta att underhålla dig här varje vardag morgon och så behöver vi din hjälp. Du behöver nämligen stötta det här programmet och föreningen. Det gör man med att bli stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Det kostar 200 kronor för ett helt år. Och i det priset så ingår det bland annat att du får önska musik. Du får vara med i vår stödmedlemslek varje tisdag och vara med och tävla. Och vinna fina priser. Och sedan kan du också träffa oss i våra stödmedlemsträffar som vi har lite då och då under året. Men framförallt så ser du till att vi kan via Etermedia nå fler lyssnare och bjuda på aktualiteter ifrån Malmö och dess närhet. Hur blir man stödmedlem i föreningen Malmö Direkt? Eller om du vill skicka en valfri gåva och på så sätt stötta oss? Jo, då gör man så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Så fint är det ordnat. Passa på alltså att bli stödmedlem i Malmö Direkt redan idag. Vänta inte med det utan passa på som sagt. För om det är så att du är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt så kan du nämligen få gå på fest. Lyssna här.

Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen! Som sagt, vi väntar på din anmälan. Det är många stödmedlemmar som finns med oss i den här föreningen. Men som sagt, förra gången var vi 73 stycken. Vi ska väl slå det rekordet nu, tänker jag. Även om det är många som är sommarlediga och kanske iväg och sådär. Men boka in den 22 augusti och anmäl dig redan idag. Passa på alltså om du är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt och träffa oss då den 22 augusti. Och vill du ha mer information om både hur du blir medlem i föreningen och hur du blir kommer till festen, så får du gärna ha av det till servicetelefonen. Den är alltid öppen 040 12 44 33. 040 12 44 33. Där kan man alltid lämna ett meddelande, så hör vi av oss till dig så skyndsamt som möjligt. Och där kan man också önska musik, och gör du det nu här i programmet idag så är det alltså telefonsvararen som gäller. Kort och koncist meddelande, inga långa utläggningar, utan kort och koncist vad du heter, vilken låt du vill höra och om du har lite hälsningar, så ska jag försöka vittja den under programmets gång. Man kan också kontakta oss via adressen malmodirekt@malmokanalen.se. Det är mailadressen då. Väldigt bra mailadress att kunna och hålla reda på och skicka mail om du skulle vilja önska musik eller om du har frågor som du skulle vilja få svar på. malmodirekt@malmokanalen.se. Och sedan, och där kan man också önska musik, ska jag säga. Är du stödmedlem i föreningen Malmö Direkt kan du också önska musik via sms-tjänsten som du får. Vi skickar nämligen ut ett nummer till dig som ny stödmedlem. Spara det numret och skicka in dina önskemål därigenom. Och där skickar vi också ut information, viktig sådan om det skulle behövas, till alla våra stödmedlemmar. En liten bonustjänst där alltså. Som sagt, tveka inte att bli stödmedlem, och är du redan stödmedlem, tveka inte att höra av dig till oss omgående den här festen då den 22 augusti. Med det, mina vänner, så rullar vi vidare i programmet, och då är det så att vi ska som sagt ut till Gustav Adolfs torg om en liten stund. International Food Festival, matfestival på Gustav var det förra veckan. Där var jag och pratade med besökare och gick runt där, som sagt. Men vi har också fått önskemusik från våra stödmedlemmar. Då är det idag från ett sms som där står så här. Hejsan, nu ska jag precisera rätt önskemål. Vill ni spela Hjärtan i sanden med Ninas? Tack på förhand. Samtidigt vill jag skicka hjärtliga sommarhälsningar till alla som lyssnar. Det är 458 Marta som önskar här, och då kommer din önskemelodi till dig, Marta, och sedan ber vi oss ut i vimlet på Gustav Adolfs torg. Häng med oss!

0: Malmö direkt torsdag.
1: Ja, då ska vi välkomna till Gustav Adolfs torg och International Food Festival. Här heter jag Nora. Hejsan på dig.
2: Hej.
1: Vad har ni, vilken låt vill du höra?
2: Jag vill höra Här den efter av Veronica Maggio.
1: Här den efter med Veronica Maggio ska vi lösa. Och vad har ni, i ert tält?
2: Vi säljer kebab på antingen vildsvin eller älg och hjort.
1: Och det är alltså vilt då helt enkelt?
2: Det stämmer.
1: Ja. Och just det här med vilt smak och viltkött och sådär, smakar det lite speciellt eller sådär?
2: Ja, absolut. Det smakar lite speciellt. Det är inte för alla, men de flesta tycker om det.
1: Ja. Och just din, för din del, så att säga, hur blev det vilt för dig?
2: Ja, det är ett familjeföretag från staden jag bor i. Och, ja, men jag känner några som jobbar här, så det fanns en ledig plats, så jag sökte.
1: Ja. Och nu reser du runt i Sverige?
2: Jajamän.
1: Ja. Hur är det?
2: Det är jättekul. Man blir väldigt berest och får se mycket saker. Träffa människor och superspännande.
1: Hur upplever besökarna den här maten då, så att säga, som de provsmakar?
2: Jag tycker att det bara är positivt, så det är jättekul.
1: Och just när det gäller det vilda då, vad finns det för typ av mat som man kan äta viltkött till?
2: Oj, det är nästan allting, beroende på vilket djur du tillagar det på. Men det är mycket som man kan göra köttfärs av, så det är biffar och hamburgare och visalig kebab. Ja, men det är det mesta, grytor och...
1: Ja. Korv och sådär, finns det vilt korv också?
2: Jajamän, ja. Det finns det. Säljer vi lite av ibland.
1: Vad är det för typ av smaker då?
2: Då har vi någon vildsvin och så har vi en hjort och så älg som vi gör lite korvar på med lite olika smaktillsättningar. Ja. Kan vara chili och svamp och sånt.
1: Chili och svamp?
2: Nej, men på vissa har vi.
1: Ja. Vad tycker besökarna om det?
2: Det är jättebra, absolut. Spännande att få testa nytt.
1: Och att åka runt här på festivaler och sådär och möta folk och servera dem mat och sådär, vad betyder det?
2: Men det är skitkul, man blir väldigt... Ja, men man växer mycket och får träffa alla sorters typer av människor i hela Sverige.
1: Ja. Är det många som liksom inte har provat vilt och provat det för första gången?
2: Ja, det är många.
1: Turisterna då? Vad säger de om maten?
2: Men de tycker det är kul att få testa lite svenskt och testa våra svenska skogar. Så de tycker det är en upplevelse också. Ja.
1: Ska man ha lingon till den här maten eller så?
2: Beror på vad du frågar. Vi serverar inte med lingon, men det är många som ifrågasätter varför vi inte gör det.
1: Ja.
2: Smakfråga.
1: Okej. Okay. Så där får man liksom välja själv då?
2: Ja, exakt.
1: Men kebaben, så att säga, alltså, finns det liksom olika varianter av den här kebaben som ni gör eller så?
2: Vi gör den bara, det är bara köttet som varierar, annars är det sallad och sås och bröd.
1: Okay.
2: Samma palla.
1: Ja. Jagar ni själv viltet eller får ni det leverera till er?
2: Det får vi leverera till oss.
1: Ja. Så att det är liksom, ni går inte ut i skogen och sådär?
2: Nej, tyvärr, vi säljer alldeles för mycket kött för att kunna klara av det själva.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja, men härligt. Då önskar vi lycka till med försäljningen där och så tackar jag för passen.
2: Ja, men tack snälla.

0: Ja, då har jag begett mig bakom två stycken tält här. Hittar Robin, hejsan för dig.
1: Hej!
0: Vilken låt ska vi spela för dig?
1: Kung Fu Fighting med Carl Douglas.
0: Carl Douglas Kung Fu Fighting, det ska vi lösa. Vi har ett blått tält och ett rött tält. Vad finns i dem?
1: I det röda tältet så har vi corn dogs. Det är antingen kycklingkorv eller mozzarella eller en mix med båda då. Det är ju en... De sitter på en pinne och så doppar man dem i en frityrsmet, rullar i cornflakes och friterar dem. Och så serveras de med våran chili mayo.
0: I cornflakes, det ska man ha på frukostbordet ju.
1: Ja, exakt. Men funkar väldigt bra på korvar och sånt med.
0: Ja, hur kommer ni på den här idén?
1: Ja, det var ju chefen då. Han är ju halvkorean och jobbat inom restaurang- och krogbranschen i 17 år. Så att, det är ju han som har experimenterat hemma och försökt komma på vad som funkar bäst. Och hur man kan göra det här på ett hållbart sätt.
0: Ja. Mm. Har du provat?
1: Jag har tyvärr inte provat, för jag har lite allergier och sånt, så jag kan inte äta det, tyvärr. Men de säljer ju väldigt bra, så de måste ju vara goda. Ja. Ja, och jag själv skulle inte vilja servera någonting som inte är gott.
0: Och i det blåa tältet?
1: Där har vi mer mat då. Det är ganska, eller väldigt smakrik mat. Antingen så kan man få grillad fläskkarré eller grillat kycklinglår som är marinerat med koreanska kryddor och smaker då. Som är lite sött också. Det är väldigt gott och fint. Sen har vi en biff bulgogi gjord på en murika med nötfärs. En umami-bomb så att säga. Också väldigt god. Allt det serveras med antingen kimchi eller våran koreanska coleslaw eller böngroddar eller vad heter det? Inlagd gurka.
0: Kimchi, vad är det?
1: Kimchi, det är fermenterad salladskål. Sydkoreas nationalrätt som vi försöker göra, eller som vi gör hemma själva då. Så vi gör våran egna kimchi, så det, och det är nice, den är god.
0: Ja. Vad betyder det att åka runt så här på festival och servera mat?
1: Det är jättekul, men också väldigt energikrävande såklart. Men ja, det vägs ju upp av att man möter roliga människor och glada människor, och det är kul när man får feedback på sin mat. Och, ja, och festivalen, det är sköna människor helt enkelt som, ja, det är det. Möten med människor tycker jag om i alla fall.
0: Ja. Mm. Just koreansk mat då, funkar det?
1: Ja, väldigt bra just nu. Det trendar ju otroligt mycket. Så att där har vi ju, har man lite tur med, ja, tack vare internet och TikTok och YouTube och allt vad det är. Så att det är kul att laga med.
0: Vad är det som gör att det trendar just nu tror du?
1: Oj, ja, men det har nog mycket med, alltså, att just Sydkoreas popkultur tror jag. Att många kollar på sydkoreanska serier, lyssnar på musiken. Och så därifrån, ja, blir man intresserad av maten antar jag med då. Och eftersom att det finns på TikTok liksom corn dogs eller tteokbokkin och allt sånt. Vi har ju även en matvagn lite längre bort som serverar tteokbokki och popcornkyckling och lite sweet corn dogs med. Så att
0: Och tteokbokki, vad är det?
1: Tteokbokki, det är en alltså det är ju typ en ris. Det står typ riskaka på den, men det är en rispasta kan man kalla det. Mm. Det är liksom vatten och rismjöl i princip som blir en, som man gör en korv av. Och så gör vi en ja, men en söt, lite söt spicy sås till den som blir liksom lite tjock och härlig så att det liksom göttar ihop sig.
0: Ja. Mm. Härligt, ja, men då har vi fått lite mattips där också. Vi tackar för påstånden, Robin, önskar en fin dag.
1: Tack så mycket, detsamma.

0: Carl Douglas, Kung Fu Fighting här i Malmö Direkt.
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Då ska vi bege oss ut på vägarna. Det handlar bland annat om E22 Lund-Hörby, trafikplats Rollsberga nummer 26 till Fogdarp 27 i båda riktningarna. Där är det en personbil som kört in i mitträcket och bildelar i båda riktningarna har spridits ut. Räddningstjänsten är på plats och försiktighet anmodas då alltså. E22 Lund-Hörby, trafikplats Rollsberga nummer 26 till Fogdarp nummer 27 i båda riktningarna. Personbil som kört in i mitträcket, bildelar i båda riktningarna och räddningstjänsten är på plats. Sedan har vi haft ett fordonshaveri utanför Osby på södra stambanan mellan Malmö och Alvesta. Gäller det tågen och där är det så att trafiken kör så normalt igen i Osby. Följdförseningar kan dock kvarstå på enstaka tåg. För mer information om så hänvisas du till ditt tågbolag. Allra senaste nytt därifrån trafik- och serviceredaktionen just nu. Så ska vi ta och fortsätta med mer önskemusik här i Malmö Direkt. Då ska vi läsa ett sms. God morgon Steve och Kim, önskar Lunda gänget och välkommen till en ny torsdag. Önskemål om musik idag blir Fred Åkerström, låten Kajsas udde från 1982. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jani Hör, till Gullan, till Kerstin i Kävlinge, till alla ensamma och sjuka och till er i studion som gör ett bra jobb. Till semesterfirarna och övriga lyssnare på Malmö Radion, ha en riktigt bra torsdag. Kramar från 287 Christer och 307 Marianne. Vi tackar så hjärtligt för det. Och här är Fred Åkerström.

Från Kajsas udde ser jag vattnet skratta och skogen dansa runt i rosenkrans. Och själv jag skrattar

är väl bort en gång. Och vackra visor liksom bubblor blänker. Jag stoppar ner min penna och min sång.

0: Ja, det heter jag Mario. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du sitter här och äter på Gustavs torg och vad ska vi spela för musik för dig?
1: Ja, en låt med Hasse Andersson.
0: Hasse Andersson, det ska vi lösa. Och vad äter du för någonting?
1: Goldomar. Ah. Från Transylvanien.
0: Från Transylvanien?
1: Mm. Okej. Okay. Jättegod.
0: Och är det Transylvanien, var hittar vi det någonstans?
1: Ja, det är nordvästra Rumänien.
0: Ja, ja, ja. Är du därifrån själv?
1: Nej.
0: Men du testar maten?
1: Ja.
0: Ja. Hur smakar det?
1: Jättegott.
0: Vad får man till?
1: Ja, det är något specialitet från dem. Ja. Från Transylvanien. Jag har ingen aning egentligen.
0: Men är vårrulle en dina favoriter?
1: Ja, förlåt?
0: Är vårrulle en favorit?
1: Nej, ja, det är sisådär.
0: Eller koldomar, förlåt mig.
1: Ja, ja, koldomar. Men jag ville prova det.
0: Ja. Brukar du laga olika maträtter och så?
1: Nej, jag är väldigt dålig. Så jag tycker det smakar bäst hos de som kan det. Man kan laga det.
0: Ja. Så då går du ofta på restaurang nu ska äta?
1: Nej, inte riktigt, för det är ganska dyrt. Men nu känns det extra gott.
0: Ja. Men vad betyder sån här matfestival för Malmö?
1: Ja, det är ju, kommer från liksom, en bra tillfälle att testa från de flesta länderna. Ja. Liksom EU-länderna. Så det, tycker det är ett jättebra initiativ.
0: Brukar du testa olika rätter varje år eller så?
1: Ja, det brukar jag.
0: Ja. Ja. Så i år är det koldomar?
1: Ja, ja, denna var koldomar. Ja.
0: Men annars då när det gäller mat, vad är favoritmaten då?
1: Ja, det är olika. Det har inte något speciellt. Men det är gott att äta. Ja. Diversifierat så att säga.
0: Härligt, härligt. Men då ska du få fortsätta äta, så tackar jag för påstunden.
1: Tack själv. Tack.

Ja, då hörde vi Hasse Andersson, Guld och gröna skogar här i Malmö, direkt på Malmökanalen, där han alltså sjöng om Sjöbo. Och ja, jag hade en god vän en gång som hette Anna som sa, det är mycket bättre i Sjöbo. Ja, är det det? Ja, det kanske det är. Där bor i alla fall min mormor och hennes man Ingvar. Och apropå det så ska vi väl också säga det att mormor fyller år på söndag. Då blir det lite fest i Kapernaum, kan man väl säga då. Utifrån det så ska vi i alla fall fortsätta här i Malmö direkt. Det är säkert många som fyller år idag eller har någonting att fira denna torsdag, och du är välkommen att följa med oss på den här resan fram till 11:30. Mycket mat alltså. Internationell matfestival på Gustav Adolfs torg är vi ute och botaniserar i. Ifrån önskemusiken idag, det innebär att vi inte har öppen telefon. Men passa på att önska musiken då, vet jag. Du kan alltid höra av dig till servicetelefonen 040 12 44 33. Lämna ett kort och koncist meddelande där på telefonsvararen så vittjar jag den. Man kan mejla till oss malmodirekt@malmokanalen.se. Eller så om du har stödmedlem i föreningen Malmö Direkt så kan du skicka ett sms med önskemusik. Det är bara till att fylla på önskehögen så att vi har att spela under hela dagen. Mer önskemusik, dessutom också ett retrosvep och Claes Gyllings kultursvep. Claes är tillbaka igen i radion. Det får du här i nästa timme som vi håller på att ramla in i. Det har blivit dags för nyheter. God morgon!

0: klockan är 8. Då kan jag återfölja det för dig att ICA och Barilla har nu kommit överens om efter en långdragen tvist som inleddes i början av juni då ICA hävde det centrala inköpsavtalet med Barilla. Tvisten har inneburit att ICA vägrat köpa in livsmedelsprodukter från Barilla som bland annat äger Vasabröd, världens största producent av knäckebröd. ICA har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal och det innebär att produkterna från Vasa och Barilla successivt kommer att finnas tillgängliga på våra lager och i butiker. Det säger Gustav Nilsson, pressansvarig på ICA Sverige. Och efter klagomål från allmänheten återinför nu Malmö stad det nattliga körförbudet på Västra Varvsgatan i Västra Hamnen i Malmö. Förbudet gällde även förra året. Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 23 till 05 till och med den 30 september. Även de boende omfattas av förbudet, men det kommer dock kunna nå sina parkeringar genom korsande tvärgator. Förbudet gör undantag för bland annat bussar, hemtjänst och cyklar. Efter en kall och regnig maj väntas färre storkungar än vanligt göra sin flygdebut i år. I slutet av juli arrangerade den årliga storksläppet vid Hemmastorps mölla vid Vomsjön. Då släpptes de nyss flygfärdiga ungarna ut från sina hägn för att påbörja en lång flygtur söderut. Projektet har funnits i 37 år och går ut på att öka storkbeståndet i Skåne. Och så tar vi en titt på vädret. Det blir uppehållsväder idag. Vi har just nu lite molnigt utanför studiefönstret här i Jägersro, men det klarnar upp och solen tittar fram. 16 plus grader för tillfället och en nordlig vind som blåser på dig som kan bli frisk i styrka. Temperaturen när solen kommer fram ökar och vi får uppemot 22 sköna plusgrader. Det är de väl förespåelserna vi har för den här måndagen. Nej, inte måndag, men torsdag. Ja, det gäller rätt på dagarna. Här är Malmö direkt. Ja, så är det. Torsdag, ingenting annat. Malmö direkt fram till klockan 11.30. Steve i studion. Välkommen.
1: Det här är Malmö direkt.

Fortsätter med mer önskemusik. Då är det ett e-postmeddelande från Bertil i Arlöv. Han skriver så här: hej Steve, god morgon. Idag har vi torsdag. Välkommen till ett nytt program och blandat med utflykter då. Önskemusik får bli Sanna Nilsen till en fågel. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne, Gullan, Britta, Gert, Agneta, Kerstin, Ulla och Rolf, Tommy och Lena, Rosmarie, Erik och Irene. Samt till Peter och Pernilla. Önskar en bra arbetsdag, skriver Bertil i sitt mail. På malmodirekt@malmokanalen.se har han skickat detta. Ja, men här kommer Sanna Nilsen. Dessutom också mer utflyktsmål alldeles strax. Och dessutom också ett retrosvep alldeles runt hörnet.

0: Malmö Direkt, din egen radio.
1: Ja, det heter Warda och Helene. Hej på er.
2: Hej, hej.
3: Hallå.
1: Vilken låt vill ni höra?
2: Vi skulle gärna vilja höra Jag vill vara din Margareta.
1: Det är Stenny Stanley.
2: Jajamensan.
1: Då fixar vi Jag vill vara din Margareta här. Och ni har precis provsmakat lite mat här. Vad har ni ätit?
2: Vi har faktiskt ätit langos.
1: Ja.
2: Och det var ju 10 av 10.
1: Det var det, ja.
2: Jajamensan.
1: Vad är det som gör langosen så god?
2: Alltså det är nog för att det är något man inte äter så ofta. Och så när det väl är såna här festivaler så passar man på att äta det. Då blir det extra gott liksom.
1: Och vad åt du? Var det också langos?
3: Yes, det stämmer.
1: Och ditt betyg?
3: 10 av 10. Fantastiskt.
1: Det finns ju olika typer av langos. Vilken testar du?
3: En ganska plain faktiskt. Bara med lite lök och gräddfil.
1: Och för din del?
2: Jag körde hela paketet. Jag med kaviar och räkor och lök och all inclusive.
1: Ja, du drog på rejält då.
2: Jajamens.
1: Matfestivaler vankas i olika delar av Sverige och så. Reser du runt dit eller så?
2: Vad sa du för någonting?
1: Nej, brukar du gå på matfestivaler runt om i landet?
2: Ja, men det brukar jag göra faktiskt. Oftast när man är i lite mindre städer och även de stora städerna så brukar de ju ha såna här festivaler. Men jag tycker Malmö är ändå det mest mångkulturella av dem alla. För de har lite olika vagnar liksom från hela världen.
1: Ja, så man kan testa lite olika mat som man normalt sett inte äter.
2: Ja, men exakt, exakt.
1: Och när det gäller favoritmaten för din egen del, vad är liksom det du brukar äta?
2: Alltså på såna här festivaler så är det ju sånt man inte äter på restauranger annars. Och då brukar det oftast bli langos.
1: Ja.
2: Det tycker jag.
1: Har du någon annan favorit förutom langos?
2: Jag gillar ju efterrätt också. Krepsen brukar vara väldigt goda. Med Nutella och jordgubbar och...
1: Så sött som möjligt.
2: Ja.
1: Och för din del, vad gillar du?
3: Ja, Nutella, glass gärna. Så kanske jag ska prova på Bobbys Ice Cream World efter det här.
1: Ja. Mm. Och vad tycker du om att man arrangerar en sån här matfestival i Malmö?
3: Fantastiskt, det är jättekul. Vädret är med oss också, så att, det är bara positivt.
1: Mm. Har ni något liknande hemma vid?
3: Ja, nu bor vi ju här ganska precis. Så att, ja.
1: Ja, härligt. Lagar ni mat själva också eller så, när ni är hemma? Vad lagar ni då för någonting?
2: Jag är ju från Mellanöstern, så jag lagar ju mycket arabisk mat.
1: Ja.
2: Mycket risrätter.
1: Och för din egen del, Helena?
3: Svensk husmanskost.
1: Okay. Så ni mixar lite grann där då?
3: Yes, det stämmer.
1: Härligt. Men ni ska få njuta av måltiderna här och efterrätten när det är dags för det. Tack så mycket för att vi fick prata med er.
3: Tusen tack.
2: Tack så mycket.

0: Ja, vilken härlig låt. Jag vill vara din Margareta Sten och Stanley här i Malmö Direkt. Trafikserviceredaktionen meddelar nu att E22 Lund-Hörby, där är vägen avstängd på grund av den här trafikolyckan som inträffade för en stund sedan. Trafikplats Rålsberga nummer 26 till Fogdarp 27 i båda riktningarna. Vägen är avstängd. Det är alltså en personbil som har kört in i mitträcket där och räddningstjänsten är på plats. Och som sagt, det är alltså då trafikpåverkan där på E22 just nu. Påverkar både bil- och busstrafiken där. Meddelar vi från Trafik- och Service-redaktionen. Som sagt, avstängt alltså E22 just nu mellan Rålsberga och Fogdarp på grund av en trafikolycka där. Alldeles runt hörnet önskar musik för Göran i Lund som har hört av sig på telefonsvararen 521 Göran alltså. Göran vill bland annat att vi spelar My Way med Bosse Wikström och dessutom hälsningar till Ulla. Och så ska vi också ta och bjuda på ett retrosvep om en liten stund och mer önskemusik från vår utflyktsmål på Gustav Adolfs torg.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid dina arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamwork.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ja, där var den på vinyl alltså för dig Göran. My Way med ingen mindre än Bosse Wikström. Göran hälsar till Ulla också. 521 Göran i Lund. Alltså, nu ska jag se här om det var... Jo. Ska se så jag skrivit rätt här. 500... ska vi dubbelkolla här så det blir rätt. Så att jag inte säger fel. Det gäller att hålla rätt på stödmedlens nummer. Här i Malmö direkt alltså. Och då ska vi se om jag kan... ja, som sagt... letar här bara så att det ska bli rätt med siffrorna här. Ja, 522 är det, förlåt mig. 522 är ingenting annat. 521, det är ju Kari som har det, ja. Ja, som sagt. Ja, lite förvirring där, men vi redde ut detta. 522, Göran i Lund alltså, som önskade My Way. Och hälsningar till Ulla. Rätt skall vara rätt. Ja, som sagt. Då ska vi se om vi får rätt årtal nu då på vår retrotrippel. Det hoppas jag, för det är dags för den nu här i Malmö direkt. Och då ska vi se om vi kan... Får igång den också på skivan.

0: just då är min. Jag har en liten radiola och den betyder allting för mig.
1: Ja, där gick den ingen igång i alla fall. Det betyder alltså då att det är retrosvep dags här i Malmö direkt. Och då ska vi också plocka fram ett årtal där vi ska bjuda på musik ifrån. Då ska vi se. Där hittar vi det. Och det är 50-talet idag. 50-talet alltså i dagens retrosvep här i Malmö direkt.
2: All time favorite.

Där fick du veckans retrosvep här i Malmö direkt. Det var från 50-talet. Och vad var det då för musik vi fick lyssna till? Jo, det ska vi ta och plocka fram till dig så att du kan lyssna på de låtarna om du skulle känna för det. Det var ingen mindre än I'm Gonna Get Married med Lil Price. Vi fick I'm Walking med Fats Domino och Bebop Alula med Ginny Vincent and his Blue Caps. Där hade du de låtarna som vi spelade just nu. Sedan har vi då en liten uppdatering. Det handlar om trafikolyckan på E22 där i Lund. Där kan vi då konstatera, eller förhör vi ska säga att en personbil då har kört in i mitträcket på E22 mellan Lund och Hörby norr om Hurva. Vägen är avstängd i båda riktningarna medan räddningstjänsten arbetar med att städa upp och bärga bilen från platsen. Det är lite stolpar nedkörda också, så det ska vi sätta upp, säger Elvira Molin, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten i en kommentar. Enligt initiala uppgifter är det en person som befann sig i bilen som färdades i olyckan, vaken och talbar, men fördes för säkerhets skull med ambulans till sjukhus. Och enligt Trafikverket då så kommer vägen att vara påverkad i någon form fram till åtminstone klockan 9. Fram till och med klockan 9, alltså där någonstans, kommer E22 då vara påverkad i båda riktningarna i höjd med trafikplatserna Rolfsberga och Fogdarp där. Där det alltså varit en bil som kört in i mitträcket och en person som är då förd till sjukhus men ska vara vaken och talbar. Sedan har vi lite glädjande nyheter faktiskt också i Malmö direkt. Det är nämligen att Roxettes dunderhit It Must Have Been Loved har nått 1 miljard visningar på YouTube nästan 40 år efter att den släpps. Låten som släpptes 1987 var en del av filmmusiken till den romantiska komedin Pretty Woman som hade premiär 1990. I samband med filmsläppet blev låten en stor hit i USA och letade sig in som etta på Billboard-listan. Den offentliga musikvideon innehåller scener från filmen, bland annat klipp på sångerskan Marie Fredriksson. Roxette har haft 4 ettor på Billboard-listan, men bara It Must Have Been Love som har nått milstolpen med 1 miljard visningar enligt Billboard. Ja, det är väl värt att säga grattis och lyfta på hatten till den här utmärkelsen och låten. Om en stund, mer önskemusik i Malmö direkt. Dessutom också Claes Juling tillbaka i musiksvepet. Med lite musiksvep. Jag blandar ihop det där. Det är ju för mycket musik. Kultursvep om en stund också i Malmö direkt. Välkommen.

God morgon, dags för kultur igen. Vi börjar med en barnföreställning idag. Shira, a K-pop Demon Hunter Experience. K-pop, dans och scen explosion. Shira tar musiken från Netflix-succén K-pop Demon Hunters till lilla scenen i Folkets park. Pulserande pop, attityd och gemenskap i ett färgstarkt live-universum. Med musiken från Netflix-succén som erövrat världen, inklusive megahitten Golden, som streamats över 1,5 miljard gånger, bjuder Shira på ett färgstarkt, pulserande K-pop-universum fyllt av energi, rörelse och gemenskap. Shira är redo att inta scenen med storm och publiken kan förvänta sig en show fylld av attityd och pulserande dans. Folkets park, lilla scenen, idag klockan 13. Årets nykomling på Pildammsteatern. Stora känslor och starka röster. Duon Genom natten bjuder på drömpop med nordiskt vemod och refränger som stannar kvar länge. Genom natten är duon Joel Sjö och Alessandra Günthardt två etablerade låtskrivare som snabbt blivit ett namn att räkna med på den skandinaviska indie-scenen. Med sitt debutalbum och en rad uppmärksammade singlar har de tagit klivet ut till en bredare publik. Genom natten vann i år pris för årets nykomling på Manifestgalan och deras musik beskrivs ofta som en cinematisk drömpop med nordiskt vemod, stora refränger och eftertänksamma texter. Sedan debutsingeln I ett annat liv har duon haft utsålda spelningar, spelats flitigt i radio och belönats med både priser och nomineringar. Pildammsteatern ikväll klockan 19 och det är Malmö sommarscen så det är fri entré. Stumfilmskonsert blir det ikväll också. Kabinettkvartett med Nosferatu. Stumfilm möter live jazz när skräckklassiker Nosferatu från 1922 återuppstår i ny skepnad med livemusik av Kabinettkvartett. De har specialiserat sig på att tolka stumfilm med levande musik. Den här kvällen får publiken uppleva deras nyskrivna och improviserade soundtrack till filmen om den märkliga greven Orlok. Musiken rör sig mellan impressionistiska klanger och expressionistiska kontraster med influenser från samtida jazz. För andra året i rad är Malmö sommarscen stolta över att presentera stumfilm ackompanjerad av levande musik. Och även detta år presenteras den på Färjeterminalen. I samarbete med Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad och Panora Folkets bio. Färjeterminalen norr om Malmö C ikväll klockan 22 och det är fri entré. Jag vill ha min hatt. Heter en lekfull familjeföreställning med O-barn-teatern baserad på John Klassens prisbelönta bok om björnen som letar efter sin hatt. I denna humoristiska och finurliga föreställning försöker två berättare återge den älskade sagan om björnen som letar efter sin hatt. Men allt går inte riktigt som planerat. Missförstånd, märkliga möten och oväntade vändningar skapar en varm och rolig berättelse som passar både barn och vuxna. På Malmö museum, slottet på Borgården, imorgon klockan 13 och det är fri entré. Se och häpna över Malin Nilssons magiska show. Klassiskt trolleri och humor möter varietékänsla i en magishow för alla med barnasinnet kvar. Med inspiration från marknadsvarieté och folkparkstradition bjuder Malin in till en föreställning fullpackad med skickliga trick och finurliga mysterier. Kolla Malin imorgon klockan 11 i Heleneholmsparken. Wilmer X i Folkets park imorgon. Den skånska rockens fanbärare är tillbaka med ny musik och sommarturné. Albumet Pop Monster släpptes den 8 maj och med den i bagaget intar Wilmer X scenen i Malmö Folkets park den 24 juli. Fredagskvällen till ära ser vi även stjärnskottet Svart Ridå och Golvad Grävling som support. Och biljetter får man via unitedtickets.se.
Allsång igen, Pop Out Loud. Efter succén med R&B Out Loud är det dags för nästa kapitel, Pop Out Loud. En maxad allsångskväll på Pildammsteatern med hits på flera språk. Här varvas de största pophitsen på engelska, arabiska och spanska under en maxad sommarkväll. Britney och Sara Larsson, Bieber och Dua Lipa, Bad Bunny och Distinct, så många fler. Pop Out Loud leds av Suze, som i åratal samlat Malmöpubliken i sång och fest på några av stadens största scener, inte minst på Malmö sommarscen. Med sig har hon sitt liveband R&B Band, DJ Kleva och sångerskan Ellie Eve. Allsångshäfte finns också, och det är Pildammsteatern imorgon klockan 19. Malmö sommarscen, fri entré. Undervattens drömmar på färjeterminalen. Ljus, ljud och projektioner förvandlar denna weekend färjeterminalen till en drömlik undervattensvärld i ett spektakulärt verk som är platsspecifikt, där arkitekturen blir en del av upplevelsen. Konstnären Jeanette Wester arbetar med ljud, ljus och rum för att skapa en miljö där gränsen mellan plats och verk suddas ut. Genom filmade sekvenser under havsytan med bland annat dansare från Skånes dansteater växer en visuell värld fram som rör sig mellan det organiska och det drömlika. Den musikaliska delen framförs live av Silas Bieri tillsammans med gästartisterna Miro Rucho och Vincent Bahar. Färjeterminalen imorgon fredag och på lördag klockan 22. Malmö sommarscen, fri entré. Och svänget blir det på Pildammsteatern på lördag också. Danska Detroit hämtar sitt sound från 60-talets R&B, funk och rock'n'roll med rötter i det klassiska Detroit-soundet. Deras musik är tidlös och samtida, mjuk och kraftfull. Bandets frontperson, Tokebo Nistedt, leder ett tajt kollektiv med självklar känsla för sväng och med klassiska textteman som kärlek, hopp och vardagens utmaningar. Pildammsteatern, lördag klockan 19, Malmö sommarscen, fri entré. Och det blir flashmob på Beijersbron på söndag. The Most Wuthering Heights Day Ever, ett dansevent baserat på Kate Bush ikoniska musikvideo från 1978. På söndag kan du delta i en flashmob på den matchande röda Beijersbron. Ingen erfarenhet behövs, kom bara med passion och alla röda kläder du kan hitta. Det här eventet hålls varje år på olika platser i världen runt om, och deltagarna återskapar dans- och musikvideon från 1978 där Kate Bush sjunger sitt stora nummer Wuthering Heights. Eventet är inspirerat av Shambush The Ultimate Kate Bush Experience som ägde rum i Brighton 2013 som en del i ett försök att sätta ett inofficiellt världsrekord i flest klädda som Kate Bush på en och samma plats. Flera hundra personer deltog. Men nu är det dags för Malmö, så häng med och skapa en ny tradition. På Beijersbron, den röda bron mitt på Beijerskajen, söndag klockan 14. Gratis och öppet för alla. Och vill du kolla Kate Bushs dans för att eventuellt öva innan, så finns den på YouTube. Afro-brasiliansk samba-musik blir det på söndag. Carla da Silva tillhör den nya generationen sångerskor från arbetarklassområden i Rio de Janeiro med en röst laddad med det brasilianska folkets historia. Hon är uppvuxen i Madureira, ett av sambans viktigaste fästen, och hennes estetik har formats under bohemiska nätter i Rios välkända distrikt Lapa. Musiken bygger en bro mellan Brasilien och den afrikanska diasporan i landet. På scen leder Carla och hennes band publiken in i en närmast andlig upplevelse där sången bär ekon från 1500-talets förslavade människor i en gemenskap av röster, trummor och dans. Pildammsteatern, söndag klockan 19, fri entré. Improvisationsteater blir det med Oban-teatern på måndag.
En improviserad familjeföreställning där publiken bestämmer vad som händer på scenen. Skådespelarna tar emot förslag och skapar berättelser i stunden. Ingen föreställning blir den andra lik. Det blir lustfyllda resor mellan allvar och skratt där fantasi och spontanitet står i centrum. Medverkande är Obanteatern med skådespelarna Thomas Fingal, Christer Jonsson och Magnus Ödén samt musikern Per Lindberg. Malmö museum, slottet på Borgården, måndag klockan 13. Och det är gratis, öppet för alla. Och till sist, stand-up show kommer till Folkets Park på onsdag. Sommarens stora stand-up show drar land och rike runt igen. Nya genier, filterlösa rävar och känslan av att någon tryckte på fel knapp och bara lät det hända. Folkets Park, onsdag klockan 19. Och biljetter får man via kulturaktiebolaget.se. Och om du vill hänga med på flashmobben på Beijersbron på söndag kan det vara läge att uppdatera musikminnet. Så här låter Kate Bush i Wuthering Heights.

Wuthering Heights, Kate Bush, her i Malmö Direkt. Da har vi byttet time og kommet inn i ytterligere en time her i Malmö Direkt, som vi fortsetter med nyheter, og derefter så blir det mer ønskemusikk, både fra de som lyssnar og även också från Gustav Adolfs torg. Matfestivalen där. Dessutom så ska vi också ta och titta lite på en härlig trippel Malmö Direkt artisten den här dagen blir Harry Arnolds orkester. Det ska vi få reda på lite mer om. Dessutom pratar vi också med Gitte från Hamnfesten på Limhamn som drar igång idag. Det är så att vi ska ju också besöka den i eftermiddag, jag och Kim tänkte vi, och samla in lite önskemål där och prata med besökare. Men som sagt, Gitte finns med oss i dagens program och berätta mer om Hamnfestivalen också här i Malmö Direkt. Men nu de senaste nyheterna eftersom klockan har passerat 9. God morgon!

Nu är det nyhetsuppdatering och vi kan då konstatera att president Vladimir Zelensky har utnämnt Michailo Darvarty till ny försvarschef. Den 43-årige generalmajoren blir Ukrainas tredje försvarschef som Ryssland, sen Ryssland inledde sitt fullskaliga invasion. Darvartyj beskrivs av bland annat inspirerats som en av Ukrainas mest respekterade generaler. Så går vi vidare i nyhetsflödet och då kan vi bland annat konstatera att för 12:e natten i rad har amerikanska militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer och enligt statliga iranska medier har 2 människor dödats i en stad vid gränsen till Irak. Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. Så jag kan också berätta att 2 av världens största börsbolag har släppt sina kvartalsrapporter. Teknikjätten Alphabet och levererade en rapport som överträffade analytikernas förväntningar. Bolagets omsättning uppgick till 119 miljarder dollar eller motsvarande under det senaste kvartalet, vilket är en ökning med 24% jämfört med föregående år. Det som drivit på den ökade vinsten och omsättningen är framförallt

0: det som gäller för den här torsdagen här i Malmö och dess närhet än så länge, men vi kan kanske förhindra ändra sig vart tiden går. Malmö direkt fram till 11.30. Varmt välkommen att följa med oss.
1: Det här är Malmö direkt.

Passa på att önska din favoritmusik här i Malmö Direkt också när du ändå håller på. Då kan du smsa den till mig om du är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Det är bara till att skicka ett sms där med din favoritlåt och lite hälsningar. Man kan också önska musik via mejla. Mejla då till malmodirekt@malmokanalen.se. Går också bra att ta av sig till servicetelefonen 040 12 44 33. Och då är det så att man lämnat meddelande där på telefonsvararen med vilken låt man vill höra och vem man vill hälsa till och vad man heter. Så vitt jag är den så skyndsamt som möjligt. På telefonsvararen har jag också hittat Rosmarie 316 i Malmö. Hon vill önska oss en trevlig helg och också önska en låt med hälsningar till Pernilla. Det ska bli Monia med Peter Holm, för den vet hon att Pernilla gillar. Och så tackar hon för ett bra program och hälsar till alla övriga stödmedlemmar och medarbetare här på Malmökanalen. Tack så mycket, Rosmarie.

Så att jag helst skulle vilja glömma allt som var. Kan mina läppar bara formas till ett namn? Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

0: Ja, men jag brukar väl gå alltid på en matfestival. Det brukar jag tycka är gott.
1: Ja.
0: Men det är alltid kul att testa lite olika maträtter från olika delar av världen.
1: Ja. Och vad är det som lockar dig till Malmö här nu då?
0: Ja, mina fina vänner här och familj. Ja. Jag bor uppe i Uppsala egentligen.
1: Har ni något liknande i Uppsala?
0: Ja, men det är lite mindre utbud. Lite mer sällan också.
1: Men när du lagar mat själv då, vad brukar du laga för mat?
0: Mest pastarätter skulle jag säga. Men portugisisk mat, brasiliansk mat, lite olika.
1: Ja. Vad är det för typ av mat du brukar äta då?
0: Åh gud, det är mycket. Men mycket tapas liknande skulle jag säga.
1: Lite så enkla rätter eller så?
0: Ja, mer enklare rätter skulle jag säga. Ja. Jag är lite lat av mig.
1: Okay. Ja, härligt. Men langosten här då, om du ska den betyget så att säga, vad får den?
0: Jag skulle väl ge den en 10 av en 10.
1: Okej. Du också, ja?
0: Ja.
1: Det verkar som att langosten är populär.
0: Ja, den är det. Jag märker det. Det är många som går runt och pratar om langosten. Välomtalad.
1: Ja, härligt. Ja, men då får du äta vidare. Jag tackar så mycket för påsen.
0: Tack själv.
2: So guess what?
3: What? I don't know.

0: Be Nice to Me, Blade här i Malmö direkt för Gabriel på matfestivalen där på Gustav Adolfs torg.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: En uppdatering i trafik- och serviceredaktionen då. Det handlar bland annat om E22 Lund-Hörby då. Vägen avstängd alltså. Personbil som har kört in i mitt räcket. Räddningstjänsten är på plats. Polis och Trafikverkets personal också på plats. Trafiken leds om via Riksväg 23 och via Riksväg 17. Ingen prognos för när vägen beräknas öppna åter igen. Har vi fått till oss det här. Påverkar då busstrafiken bland annat. Skåne Expressen och regionbussarna. Samt då biltrafiken på E22 mellan trafikplatserna Rolfsberga 26 och Fogdarp nummer 27 i båda riktningarna. Och trafiken alltså leds om via Riksväg 23 och Riksväg 17. Ingen prognos i detta nu när vägen kan beräknas öppna igen. Vi har också en trafikstörning på E6an Helsingborg-Ängelholm. Det handlar om trafikplats Flänninge nummer 31 riktning mot Ängelholm. Där är den stillastående hästlastbil ska jag säga, med punktering som man håller på att åtgärda där. Alltså trafikplats Flänninge 31 riktning mot Ängelholm. Där är det alltså en hästlastbil som har punktering på E6an där alltså. Så var försiktig när du kör där. I Malmö Direkt om en stund så ska vi ta och titta till Malmö Direkt-artisten Harry Arnold och hans orkester och bjuda på lite information om det och dessutom också spela några härliga låtar. Mer musik på runt hörnet också här i Malmö Direkt. Passa på att önska din favoritmusik också vet jag. Smsa mig direkt här i studion om du är stödmedlem eller hör av dig till oss malmodirekt@malmokanalen.se med mail eller servicetelefonen 040 12 44 33 och lämna meddelanden där. Vi ser fram emot att höra från dig. Lycka till!
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ja, vad har du hittat? Oh.
6: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
5: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet Liv, Laugh, Göran.
7: Gör ditt hem personligt, med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Emil Ford här i Malmö Direkt. Still heter låten här på Malmökanalen. Då ska vi bege oss till Harry Arnolds orkester och Harry Arnold själv också. Och det var då Harry Arnold Persson, föddes den 7 augusti 1920 i Helsingborg. Han avled 1971. Han var en svensk orkesterledare, kompositör, arrangör och musiker med alt saxofon och klarinett som sina instrument. Arnold medverkade i olika orkestrar på 1930-talet och 1942 blev han rekryterad som ledare för Amiralens storband i Malmö. Och där var han en stor profil under 7 år innan han fick jobb hos Tore Erling i Stockholm. Och 1956 så engagerades han som ledare för radiobandet på dåvarande Radiotjänst. En orkester som främst bestod av elitmusiker från Arne Domneus, Carl-Henrik Norlins och Tore Erlings orkestra. Han skrev och arrangerade filmmusik och gjorde också många inspelningar med Alice Babs. 1958 spelade Harry in en LP-skiva tillsammans med Quincy Jones som innehöll 9 spår. Inte nog med att Harry var en utomordentlig saxofonist, han kunde skriva raffinerade arrangemang och kompositioner också. Och hans Amiralen Orkester blev snabbt synnerligen populära både hos den dansanta delen av publiken som bland jazzdiggarna. Förutom att leda sin orkester så hann Harry Arnold också med att skriva musik till drygt 50 filmer men besviken på musikbranschen så hoppade han så småningom av och ägnade sina sista år helt andra verksamheter då. Han gick bort i februari 1971 sedan endast 50 år gammal och är begravd i Helsingborg. Harry Arnold alltså ska vi ta och lyssna lite närmare på här i dagens Malmö Direkt-artist. Blir det då här denna torsdag som du får här i Malmö Direkt. Så häng med oss, lyssna och njut.

0: Ja, Music Lovers, där fick vi honom. Här är Arnold alltså här i Malmö direkt med tre härliga låtar ifrån honom. Det var följande låtar som vi hörde där. Det var alltså Crazy Rhythm, Love Is Here To Stay och Sunday, sista alltså med Harry Arnolds orkester. Nästa vecka så blir det nya Malmö Direkt-artister som kommer till dig då. Om en stund så tänkte jag att vi ska bjuda på ett pratstund med Gitte. Det handlar om Hamnfestivalen på Limhamn som arrangeras börjar idag och sedan fortsätter under hela helgen. Och vi kommer också besöka Hamnfesten på Limhamn i eftermiddag, jag och Kim, mellan klockan från klockan 15 ska jag säga och framåt där. Så kommer vi gå runt och prata med besökare och även också utställare bland annat. Så ni får gärna gå ner där och träffa oss om ni vill, där vid Småbåtshamnen och Dragåkajen i Limhamn. Men detta är alltså då i eftermiddag. Ja, vi fortsätter med mer önskemusik. Jag har vittjat svaren och hittat Elise 506 önskemelodi. Då är det så att Elise vill höra Sten och Stanley. Vilken skillnad en dag gör. Ja, det kan man väl tycka att den gör. Så då gör den det.
1: God förmiddag. Önskar Malmö direkt.

0: standing here with Kimai. Hey,
1: how you doing, man?
0: I'm fine, man. And what do you want us to play for you?
1: I want you to play "Could You Be Loved" by Bob Marley.
0: Could You Be Loved by Bob Marley? We thought that. And what have you in your tent here?
1: We have Jamaican jerk chicken, we have the Kingston fried chicken, and we have a curry shikata as a vegetarian alternative.
0: Han berättar här att de har amerikansk kyckling och olika former av kyckling vegetariskt också. Is it a popular dish here at the market?
1: Yeah, man, very popular, you know.
0: How come?
1: I mean, people love the Jamaican music and the culture and the food, so they enjoy seeing Jamaican here on the International Food Festival.
0: Is it important to be here?
1: Yeah, very important.
0: Why?
1: I mean, to introduce my culture and my food to Swedes.
0: Yeah. Han berättar att det är viktigt att man är på festivalen och att man också får introducera den jamaikanska maten och musiken. Back in Jamaica, which type of dishes do you eat in Jamaica?
1: I mean, we have the ackee and the saltfish as a national dish in Jamaica, and then we have curry goat, we have oxtail, and as you say, the jerk chicken. Also, you find it everywhere you go in Jamaica.
0: Yeah. And what is the difference between these type of dishes?
1: I mean, the spices, you know, it's and everything is done from the ground up. It's like homemade everything. So the crid blending and the spice, it's the what give it the taste, you know.
0: Yeah. Så de äter mycket kyckling och olika typer av rätter, men framförallt är det kryddorna till de olika rätterna som är väldigt intressanta. When the tourists taste this type of food, what do you get what do they say?
1: 10 out of 10. The food is very nice.
0: Yeah.
1: All the time they tell me the food is very nice, one of the best food on the market.
0: So it's not too spicy?
1: No, it's not spicy. I've lived and worked in Sweden for over 13 years, so I learned to do everything lagom.
0: Okay, yeah. So de gillar din mat?
1: Väldigt mycket.
0: Yeah. Och att stå på den här marknaden då, vad betyder det för er? Det är mycket viktigt att kunna resa runt så här som ni gör.
1: Ja, men för mig det är jätteviktigt att kunna resa runt så här. Så jag kunde se en hel del av Siberia, lära mer kultur och hur samhället går ihop.
0: Ja. Men vad gillar svenskarna för mat så att säga? Gillar de jamaicansk mat?
1: I mean, inte de flesta. De flesta mer gillar det de har van med, som grekisk mat, fish and chips, langos. Det är mest populära på marknaden.
0: Men jamaicansk mat är inte dumt det också. Det är mycket kyckling där som du nämner.
1: Ja, man, I mean, det är inte dumt att ha jamaican mat här. Bita av med alla andra, you know. Och folk får testa något nytt.
0: Härligt. Men då får du servera dina gäster. Jag tackar så mycket för att prata med dig.
1: Ja, men tack så mycket, man.
0: Tack.

0: Malmö direkt med Steve Olsson.
1: I dagens program har vi med oss Gitte Knutsson. Välkommen Gitte.
2: Tack så mycket Stella.
1: Ja, det ska handla om hamnfestivalen på Limhamn som återigen är i farten. Och ja, vad kan du berätta om den här festivalen?
2: Ja, Steve, vad kan jag inte berätta? Jag har nu arrangerat den här sedan 2014 och det är 11:e upplagan. Man var så från år med pandemi då. Och jag känner för varje år så växer den med fler och fler och fler besökare, vilket jag tycker är fantastiskt kul. Den lämnade ju Småbåtshamnen 2019 och idag är den koncentrerad till en av Malmös vackraste miljöer, Fiskehamnen, Limhamns Fiskehamn och Dragörkajen.
1: Och det har funnits marknader tidigare i Limhamn också?
2: Ja, det fanns ju en gammal hamnfest en gång i tiden, om du tänkte på den stället.
1: Just det.
2: Den startade ju redan 1937 och pågick till 92. Det var Fiskarföreningen som arrangerade den.
1: Men hur kom det sig att du ville ta över hamnfestivalen?
2: Ja, det var så att jag blev inspirerad av min framlidna svärfar som inte finns längre. Han jobbade som polis på den gamla hamnfesten. Och när jag började jobba med Limhamn 2011 så drog jag igång något som heter Allsång vid havet. Och efter jag hade haft det ett par år så kände jag, han övertalade mig, han försökte övertala mig varje år. Du måste starta upp hamnfesten, Gitta, för människorna i Malmö, de älskade hamnfesten. Och jag hade liksom ingen historia, jag hade inte bott i Limhamn eller hade kopplingar till Limhamn. Och så blev jag också inspirerad av två härliga bröder som inte heller finns längre idag, KJ och Sven Mattsson. Nere i Fiskehamnen så visar man bilder på den gamla hamnfesten. Och efter ett par år med Allsången så bestämde man för att nu kör vi. Nu testar vi detta här. Och det var liksom succé från början. Det var ett sånt otroligt gensvar. Och folk är så glada för den och nöjda. Och jag blev såklart jätteglad.
1: Och hur har den här hamnfesten utvecklats sedan du startade den?
2: Ja, den har ju utvecklats så tillvida att området har minskat eftersom jag lämnade Småbåtshamnen 2019. Men fick ändå med mig i princip allt in i Fiskehamnen och på Dragörkajen. Och det som man mest ser, som jag tycker jag upplever mest, det är att det kommer fler och fler besökare för varje år. Och maten är ju fantastisk. Alla foodtrucken som jag har med mig här, och jag har ett stort konsthantverksmarknad nere på Dragörkajen som man inte får visa. Och två scener, en stor scen med program från klockan 11-12, barnprogram klockan 13 och en mindre scen nere på Dragörkajen. Och massor med härliga aktiviteter. Nytt för år kan jag berätta, jag har haft ett på den parkeringsplatsen som ligger mitt emot Limhamns Fiskrökeri. Har jag tidigare haft ett tivoli, och där bestämde vi oss för i år att nu satsar vi på fler ställen att framförallt sitta på. Det har varit ett önskemål från besökarna och en ny food court med nya food trucks och mer öl helt enkelt. Ja.
1: Och just det här med mat och dryck på festivalen, är det viktigt?
2: Ja, det är det. Det här är mat- och dryckesfestival i allra högsta grad. Musiken blir en stor bonus, och så det är mycket lokala, Malmö-lokala band som spelar, nya band och en genre som jag tycker slår ganska brett för allas öron.
1: Har du någon guldkorn du kan nämna eller så?
2: Jag har några nya jag kan nämna. Det är Yvonne Ekelund. Yvette Ekelund har varit med tidigare. Och ett annat band, eller flera band som är Malmö-lokala. Just nu har jag dem inte i huvudet, vi har en massa annat i huvudet. Mm. Men det är mycket nytt på scenen. Och även på den lilla scenen på Dragörkajen. Och det är som sagt det program hela tiden. Nytt för år också det är att jag har initierat. Det är ju valår i år. Och jag har haft förmånen att träffa Malmös alla toppolitiker. Och fokusera och lyfta Limhamn. Och det har jag gjort under hela våren. Och detta kommer utmana i en, ska jag inte säga debatt, för det är så hårt ordet, ett samtal som jag kallar för Limhamn Talks på den stora scenen på lördag mellan klockan 12 och 14 så kommer Malmös alla politiker dit och vi har fokus Limhamn idag och Limhamns utveckling imorgon.
1: Mm. Och där är det bland annat Susanna Damic som samtalar med de här företrädarna.
2: Stämmer mycket bra, ja. Engagerat henne som samtalsledare. Jag kommer själv också delta i samtalen. Mm.
1: Så kan man segla också med segelskutan Clara Marie?
2: Det kan man absolut göra.
1: Och det är kopplat.
2: Är så fin. Ja. Hon kommer från Skillingen. Eller har anlänt från Skillinge och ligger längst ut på kajkanten i södra fiskehamnen. Och den kan man segla ut med ett par turer om dagen. Lite väderberoende, för dock beroende på hur vädret utvecklar sig här. Men det ska man kunna göra. Men man kan även åka snabba ribbåtsturer med Waterfront om man gillar det. Också ut på Öresund.
1: Ja, just det. De går runt de båtarna.
2: Det gör de, det håller jag i hatten.
1: Och när det gäller öl och mat då, så att säga, vad är det för typ av mat som man kan serveras på festivalen?
2: Ja, det är allt från indiskt vegetariskt till spansk paella till fish and chips och seafood. Där är ett enormt stort utbud av undermat, god mat. Alla, jag tycker alla håller toppklass, jag måste säga det. Och när det gäller ölen så är det mycket lokala bryggerier som är med. Hyllie bryggeri är med bland annat. Och Mamma Brewing som har ofantligt sortiment av olika ölar. Och ett par stycken vinimportörer är också med. Mm.
1: Men Tivolit då, finns det kvar?
2: Nej, Tivolit finns inte kvar. Det var tvungen till att försvinna för att jag har plats till den här platsen då. Men där är ju massor med andra aktiviteter för barn. Prova på aktiviteter. Där är, man kan titta på solens person genom framkikare eller solkikare heter det kanske.
1: Teleskop.
2: Tycker bara observatorium. Man kan gå på stilter. Har vi beställt faktiskt. Och sen är det ett stort liv ju att ha stort också för lite så barn, inte jättesvår barn nu från 6-7 års ålder. Där man kan rulla i sådana här stora, ja vad heter det då? Man rullar på vatten.
1: Ja, sådana bollar
2: och, ja. Ja, mm. Hopptorn och allt möjligt liksom.
1: Och sen får vi inte glömma konsten som är en viktig del. Och det håller på Drag och Kajen.
2: Ja, den är jätteviktig. Den sätter liksom den där extra guldkanten på hela här festivalen som jag tycker är så viktig. Och det är, ska vi säga här, det är ett 20-tal av konsthantverkare. Man alltid får en jättefin keramik. Man kan prova på att dreja hos keramik på Limhamn och Slotta. Och man kan handla jättefina alster, alltid från silversmide till stråhattar och stråväskor handgjorda.
1: Mm. Och den här festivalen är öppen för alla. Den öppnar nu idag torsdag då, och det är till lördag då 12-23 och söndag är det 12-16.
2: Det var. Mm.
1: Vad betyder den här handfestivalen?
2: Den betyder allt. Jag brukar säga så här när jag pratar om den. För guds skull, håll kvar den här. Om inte jag, den dagen jag inte finns längre så eller jag inte orkar längre, så skulle jag gärna vilja hitta någon som tar över festivalen. För att den är lika viktig för Limhamn som Malmöfestivalen var som Malmö en gång i tiden. Den öppnar upp och den välkomnar och alla är välkomna. Och jag har ju sett genom årens lopp här hur många som också är tillresta. Folk från Göteborg och ända från Kiruna har varit folk som har ringt mig planerar att åka ner och hälsa på vänner och samtidigt så besöker de handfestivalen. Mm.
1: Så den har betytt och betyder väldigt mycket?
2: Ja, det gör de. Mm.
1: Hur vill du utveckla handfestivalen i framtiden nu? För nu har du gjort liksom ett nytt begrepp här med maten och fler sittplatser. Vad är ni som nästa steg?
2: Vad är nästa steg? Jo, vet du vad jag har för dröm? Är det en karusell som jag skulle vilja placera i fiskehamnen så är det ett stort pariserhjul som man ser ut över hela Öresund.
1: Hela Malmö där också, ja.
2: Ja, ja det är också, såklart. Ja.
1: Ja, vi får väl se om det kommer nästa år kanske.
2: Ja, man ska inte ha drömmar. Ja.
1: Om man vill veta mer om det här då, var kan man få informationen?
2: Då tittar man på Facebook-sidan Hamnfestivalen på Limhamn. Där lägger jag ut postar, där ligger alla scenprogrammen. Man får skåla sig igenom för det är många inlägg. Men man hittar det till slut. Där ligger båda scenprogrammen, där ligger alla mataktörer, där ligger alla konsthantverkarna och alla aktiviteterna. Hamnfestivalen på Limhamn på Facebook.
1: Jättefint, Gitte. Vi önskar en trevlig festival och tack så mycket för att vi får prata med dig.
2: Tack snälla, Steve. Ha det fint. Ha en fin sommar.

Och Lagerholm här i Malmö direkt med Hamnfestivalen alltså, som äger rum på Limhamn från och med idag och fram till och med söndag. Missa inte det. Då det, vi fortsätter med Malmö direkt här med mer önskad musik runt hörnet. Dessutom också ett matsvep och mycket annat smått och gott. Men först en nyhetsuppdatering går förmiddag.

förmiddag. Klockan har passerat 10, dags för nyheter. Under natten mot idag började det brinna i 2 soptunnor vid Pilarmsparken i Malmö. Det första larmet om brand i container kom in vid 3-tiden när soptunnan brann på Dammfri vägen. En stund senare kom ett nytt larm i en brand i en container, denna gången inne i Pilarmsparken längs en av gångvägarna in till Tallriken. Även där brann en soptunna. Räddningstjänsten kallades dit och släckte bränderna. Det är oklart varför de startade. En rekordvärvning i Allsvenskan är ett faktum. Hammarby har gjort klart med Amin Boudry, 21 år, som i vintras lämnade Gais för spel i USA i Los Angeles FC. Värvningen av den offensiva mittfältaren blir den dyraste i Allsvenskans historia. Och 368 bon med helvetes larven har hittills tagits bort från Amager i Köpenhamn. Nu återstår 28, uppger servicebolaget Rentoik bland annat. Bolaget har fått i uppdrag att, av Köpenhamns kommun att identifiera, dammsuga upp och bränna producerade de här larverna då, vars hår kan orsaka intensiv klåda och starka allergiska reaktioner. Bekämpningsarbetet inleddes för en vecka sedan och väntas ta uppemot 3 veckor. De återstående borna är svåra att komma åt och kräver extra planering. Och i Kongo-Kinshasa fortsätter blödarsjukan Ebola att kräva dödsoffer. Över 2500 personer har nu konstaterats smittade och av dem har 1033 dött enligt Kongo-Kinshasas regering. Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att den pågående smittan sprids snabbare än vad någon tidigare utbrott av den dödliga sjukdomen har gjort. Och så tar vi också en titt på trafik- och serviceredaktionen. Det är alltså så att det har ju varit en trafikolycka på E22 mellan Lund och Malmö och vägen kommer att vara

0: välj annan väg, till exempel då riksväg 23 eller riksväg 17 bland annat. En titt på väderprognosen också. Det är solsken och nordvästliga vindar som blåser friska i styrka kan de bli. Temperatur 21-23 plusgrader är det som väntar under den här torsdagen här i Malmö och dess närhet. Malmö Direkt fortsätter nu med musik och matsvep och mycket annat som har gått. Så välkomna att följa med oss ända fram till 11:30.
1: Det här är Malmö Direkt.

Då ska vi ta och läsa ett sms här, eller ett mejl ska jag säga, från Pernilla. Pernilla alltså. Hon skriver så här i mejlet. Då ska vi säga, Kenneth 425 fyller 80 år idag, torsdag. Spela gärna en fanfar och låten Dagen är din med Vikingarna. Med gratulationer från hela Malmö Direktgänget och alla våra stödmedlemmar. Så gratulerar vi dig på 80-årsdagen, Kenneth. Alltså 425. Stort grattis härifrån oss. Och här är en fanfar och självklart också Vikingarna till dig.

0: Her danser vi vei. Danskerne er Sara og Sofia. Mange takk for snakken med dem. Dancing on my own, Robin, her med meg direkt. Vi skal spille mer ønskemusikk rundt hörnet, tenkte jeg. Det skal bli et sms. Hej på er, vil gjerne at ni spiller Lær så länge man lever av Lena Philipsson. Och hälsa till er i studion, Peter och Pernilla, Gunni, Ebba, Agneta, Anita och Jan i hör. Inga Lill, Sonja och Ingvar i Sjöbo, Christer och Marianne, Bertil och Elisabeth, Tanja, Marie-Louise, Rosmarie, Kerstin och Karin i Kävlinge och våra busschaufförer Lennart och Magnus. Önskar er alla en bra torsdag. Kramar från 357 Ulla i stan. Lena Philipsson kommer till dig runt hörnet här i Malmö direkt.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: spännande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen! Ja, det heter Jonathan. Hallå!
1: Tjena.
0: Vi står här vid ett tält här och vi ska prata lite närmare om vad ni har i tältet. Men först, vilken låt vill du höra?
1: Blir jag hellre jagad av vargar med oro?
0: Jag blir hellre jagad av vargar med oro, det ska vi lösa. Och ja, vad har ni i ert tält?
1: Fish and chips. Både fisk och även den vegansk alternativ.
0: Och det är lite intressant. Många vill gärna ha något alternativ där. Och just den veganska varianten av fish and chips, hur är det?
1: Den är väldigt populär och det är ett jättebra alternativ som är gjort på olika sorters mjöl och algolja, vitaminer och mineraler.
0: Ja.
1: Så den är konstgjord, men det gör ju också att den är mycket bättre för att man kan spruta in och tillsätta mycket mineraler och vitaminer som man behöver som man kanske inte får i sig i vanliga fall.
0: Så det blir inget farligt sådär när man sprutar i?
1: Nej, det blir inget farligt utan det är helt naturliga grejer.
0: Okej. Har du testat?
1: Jag har testat den och jag tycker den är supergod.
0: Vad är skillnaden i smaken?
1: Den smakar ju, vad ska man säga, lite, den smakar inte fisk utan den är ju, smakar inte färsk fisk liksom. Utan man känner att den är gjord på ett, inte kemikaliskt sätt, men i en fabrik.
0: Ja.
1: Men den har ju en helt annan konsistens och helt annan smak som upplevs på ett mycket behagligare sätt av de som inte tycker om fisk eller det alternativet.
0: Men fish and chips verkar som att det är en klassiker på alla matfestivaler. Hur kommer det sig?
1: Det är nog för att det är jäkligt gott. Det är nog det. Ja. Det är enkelt, det går snabbt, det är gott och man kan käka det med händerna.
0: Man får äta med händerna alltså?
1: Helt rätt, ja. Det är ju fast food. Ja.
0: Men att så här på marknaden i Malmö, Gustav Storg, vad betyder det?
1: Det betyder mycket, det är stort, det är hemmaplan för oss från Fish & Chips. Och det är fantastiska människor, det är fint väder, det är varmt idag, det är härligt. Så att det är bara positivt.
0: Fish and chips är ju från England från början. Och ja, hur ska en äkta fish and chips serveras?
1: Den ska serveras som i en beer battle med potatis, friterade med mashy pieces och sen så drar man på maltvinäger på slutet.
0: Mashy pieces, vad är det?
1: Det är mosade ärtor.
0: Aha!
1: Som tyvärr inte svenskarna är så jätteförtjusta i. Okay. Så vi har tyvärr fått ta bort det.
0: Ja.
1: För att minska på matsvinnet så att säga.
0: Så det är en original fish and chips?
1: Helt rätt.
0: Okay. Ja. Och det här med att det ska vara en vinäger så att säga, vad gör det med smaken?
1: Det höjer ju allting, det är precis som saltet. Det höjer ju smakerna. Men sen maltvinägern är ju väldigt speciell. Det är precis som när man har malt i mjöl, eller i öl.
0: Ja.
1: Det blir ju precis samma sak. Så det förhöjer på ett helt annat sätt.
0: När det gäller pommesen då, hur ska det vara sådana här crunchiga stora pommes eller ska det vara små strips?
1: Det ska vara de stora, det ska vara de tjocka, det ska vara crunch på utsidan och så ska man känna att det är mycket potatis i mitten.
0: Mm. Man får det lite tuggmotstånd också?
1: Precis, ja. Det blir lite matigare.
0: Ja. Och vad tycker folk om det här med fish and chips då?
1: Jo men vi har fått bra respons, det har bara varit jättefin respons. Framförallt det enda de klagar på är kanske att det är lite för varmt här ute i vädret så att säga. Mm. Men maten är det inget fel på.
0: Så fish and chips funkar liksom året om?
1: Det funkar absolut året om. Mm.
0: När du får laga mat då, vad gillar du för maträtter då?
1: Oj, det är jätteblandat. Men svensk husmanskost har man varmt om hjärtat.
0: Ja. Någon speciell rätt eller så?
1: Ja, köttfärslimpa är det bästa jag vet.
0: Lingon och brunsås där. Ja. Det finns ju baconlinda köttfärslimpa också.
1: Det vill man lyxa till det på en helg så kan man absolut, men den vanliga funkar lika bra.
0: Ja, alltså kokt potatis.
1: Helt rätt.
0: Ja, härligt. Men när det är på festivalet sådär, blir det mycket, du testar lite om olika rätter från olika stånd och sådär?
1: Ja men precis, det blir ju att man provar lite av alla, men det är också både för att när folk frågar så vet man hur man ska svara, man vet hur det smakar och man hjälper varandra framförallt. Som till exempel, är det någonting som är man känner lite sig så där. Det hade, kan man ju påpeka det liksom. Och folk här är jävligt vänliga, så att det bemöts väldigt bra.
0: Har du hunnit testa någon mat ännu?
1: Ja, jag har testat allt faktiskt.
0: Oj!
1: Ja.
0: Då har du gått runt och provsmakat.
1: Ja, precis. Ah, ja. Ja, vi har varit igång i 7 veckor. Det är mer än 7 veckor nu. Så, att, ja.
0: Så ni reser runt sådär liksom?
1: Vi reser runt i hela Sverige i fram till mitten på oktober.
0: Okej. Okay. Och hur är det att resa runt sådär?
1: Det är jättespännande. Många nya städer. Det är saker man inte upplevt innan. Utan det är en upplevelse verkligen. Sen saknar man alltid familjen. Borta bra men himma bäst.
0: Ja, men säg det. Och mat i rätten tid.
1: Helt rätt.
0: Ja. Härligt. Men då får du fortsätta sälja vidare fish and chips här. Jag tackar så mycket för oss, Jonathan.
1: Tusen tack själv. Ha en fin dag.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt.
1: Vi är tillbaka i matsvepet och nu är vi ju mitt i den svenska sommaren och då är det ju kanske grillens stora högsäsong. Ja, den börjar ju tidigt på våren numera. Det är en modern form av matlagning nämligen, det där med grill. Den börjar på våren, är kvar långt in på hösten för att man vill behålla känslan av sommar. Men vad är det med grillen som gör att det känns så somrigt, Emil?
2: Ja, men det är väl just det där med att man jobbar med eld, med öppen eld för det mesta. Och då får du ju också en helt annan yta och en annan smak trots allt på dina köttdelar eller liknande.
1: Mm. För det blir en helt annan grej än att steka den, och det blir också en helt annan grej än att grilla den i ugnen.
2: Ja, men så blir det. Du får en annan smak och du får en annan inåtkärna, så att säga, på ditt kött.
1: Men är det också den där känslan som vi är ute efter, att man faktiskt lagar mat i det fria?
2: Ja, men det har vi sin del i det hela, så
1: ja.
2: Det skulle jag tro.
1: Lite genetiskt sådär, sen människans stenålder egentligen, när vi lagar mat över öppen eld, att det liksom ligger kvar i oss, att den här lite mer, ska vi säga, den lite mer primitiva formen av matlagning fortfarande finns kvar.
2: Ja, men det skulle man väl kunna kalla det.
1: Ja, berätta för oss grunderna. Vad behöver vi veta när vi ska grilla?
2: Ja, du. Ha en grill är väl det bästa att börja
1: med. Ja, det är en huvudförutsättning.
2: Och sen fyr är väl också det bästa. Men där finns det lite olika sätt, såklart. Beroende på vilken typ av grill du jobbar med. Där har du ju både kolgrill, gasolgrill, elgrill. En gång till. Ja, det finns ju hur många varianter som
1: är. Ja, det är verkligen ett gytto av utrustning i det sammanhanget. Vad skulle du bedöma är det bästa?
2: Alltså det smidigaste, det är ju elgrillen såklart. För då behöver du ju inte jobba med kol och liknande, och då blir det lätt städat. Men om du vill ha en bra smak och en perfekt innerkärna, då ska man ju ändå jobba med kolgrillen.
1: Ja. Just det. För det är ju den där särskilda kolsmaken, kan man säga, också. Det gör ju inte de här lite mer, ja, men lite konstgjorda formerna av grillning.
2: Nej, men precis. Du kan ju få den lite grann på gasolgrillningen eftersom du ändå jobbar med gas på ett annat sätt. Men annars blir det ju inte riktigt den smaken. Det är väl kanske den här kolsmaken vi förknippar med just grillsmak.
1: Mm. Ja, så det där med engångsgrillar, det är ju inte särskilt bra av flera anledningar. Rent hållbarhetsmässigt och miljömässigt är det ju en katastrof. Och för det andra så är det ju på de små grillarna i princip omöjligt att få köttet bra och genomgrillat.
2: Ja, men så är det. Och allting tar ju väldigt mycket längre tid också, såklart. Mm. Just för att de inte har jämn värme på samma sätt.
1: Ja, och så gör vi då det vanliga felet som alla gör. Vi stoppar kolen i vår grill, sätter på den och då är allt kolet samlat i mitten.
2: Ja, men precis. Och då så tar det ju också en himla tid att få fyr på det.
1: Här bör man tänka och lära sig att sprida ut det mer i själva grillen och få en lite mer jämnare värme ju.
2: Ja, men precis. För det är ju det som egentligen är hemligheten, att hitta jämn värme över hela ditt grill.
1: Mm. Just det, och då är det bättre att börja där från början ju, så att man får en genomtänkt glöd botten ju.
2: Ja, men precis.
1: Ja. Ja, och sen då?
2: Ja, men sen måste du ju få ordentligt fyr på det där, som sagt. Det tar ju sin lilla stund bara för att få fyr och hitta ordentligt värme.
1: Och där är tipset, använd inte för mycket tändvätska, för det tar maten smak av.
2: Ja, men så är det. Det följer ju trots allt med när det röker som sen följer med ut. Och då tar det ju faktiskt lite så här kemisk smak i det kött.
1: Ja, fyr på det hela. När får jag lov börja grilla?
2: Ja, men man ska ju utgå från det där klassiska. När kolen har blivit grå och när det har en jämn värme över hela grå.
1: Just det, och det bygger ju då på att du har gjort förra arbetet.
2: Så är det. Alltingar förutsättningar är ju egentligen upp till sig själv.
1: Ja, då får jag lov att börja grilla. Och hur gör jag då?
2: Ja, det beror ju på lite vad du vill göra för någonting såklart. Men man kan väl säga att det finns ju den här klassiska grejen med direkt grillning som man säger. Det är ju det här vi pratar om då, när det ligger rakt över glöd eller åt en eld. Sen finns det ju även indirekt grillning där du kanske jobbar med spettar, köttet eller vad du nu grillar, hänger över eld. För att få inte den här direkta värmen utan mer få en omslutande värme på det här.
1: Just det. Just det, så det blir lite grann som det vi var inne på då, det är som gamla tiders grillning på något sätt.
2: Ja, men precis.
1: Ja. Men är det så populärt?
2: Det är ganska populärt fortfarande. Framförallt när man jobbar kanske helst en gris och liknande. Sådär, och när man kanske jobbar med fisk och liknande. Så är det ju bara att inte gilla det direkt, utan nu är det mer att jobba med, ja, med spett eller kanske gryta eller liknande. Det är ju stort när man gjorde soppa på roliga tiden då, när man jobbar över återningen till exempel.
1: Ja, så lägger vi köttet på grillen, och felet som alla gör är att man blandar hejvilt och att man lägger det alldeles för tätt.
2: Ja, men precis, och lägger på för mycket. Ja. För det är ju lite samma som en stekning där. Desto mer du lägger på, desto mer värme går ju också åt.
1: Just det tänker man kanske inte på, att det faktiskt gör åt värme från det som kommer från glödbädden.
2: Nej, men precis, för den värmen går ju ändå upp, och när du lägger på någonting så får du ju stopp i det flödet just på den ytan. Så då går det ändå åt värme till att tillaga din kött eller fisk eller liknande. Och har du då på för mycket så blir det ju så att värmen stiger inte upp på samma sätt, och då kan den inte heller omsluta det du grillar.
1: Nej, vänt. Sant. Är det här fel som du har gjort någon gång, Kim?
3: Alltså, jag vill aldrig vara den som ansvarar för att grilla. Jag bara ansvarar för att äta.
1: Det är inte så fel, för någon måste ha det ansvaret också.
3: Ja, men exakt. Jag känner själv att jag är inte bra på att grilla, så jag känner att jag lämnar jag glädjeligen över det till någon annan.
1: Ja. Ja, när vet vi att det är färdigt då?
2: Ja, men där kan du jobba dels synmässigt genom att, ja, men tänka på jag snitt för att kolla, men också jobba med innertemperatur.
1: Och det är motsäger att säga lite grann själv det där, som du sa nu. Om man gör snitt i det så sjunker temperaturen.
2: Ja, fast du ska ju inte snitta på det viset. Men sen så sjunker ju inte temperaturen på det viset, i alla fall inte så pass snabbt. Så du kan ju ändå göra lite sådana här små provsnitt. Det brukar jag göra för att få en ordentlig koll på innerkärn.
1: Lite vanligt. Men man ska akta sig för att grilla för hårt.
2: Ja, men det ska man göra. För det blir ju också, det är ju mycket värme, så det blir ju också lätt hårt.
1: Ja, och det här brända som många tycker hör till grillningen, så säger det inte helt nyttigt heller.
2: Nej, men precis. Det är ju trots allt att det är ju kemikalier som kommer från i röken från den här kolen till exempel, så du ska ju inte ha för mycket av det på i köttet heller, för då tar du ju ändå smak och det följer med de här bakterierna och gaserna ner i lungorna till exempel.
1: Är du sån där, Kim, som tycker att det är gott med när det är lite bränt?
3: Ja, men lite, men det är alltså, det är så här hårfin linje på vad det är liksom bra och när det känns att det är för mycket bränt.
1: Ja, det är verkligen helt fint. Sådär. Och så är det om man blandar hejvilt som man brukar göra på grillen då. Att det är väldigt olika tillagningstider. Vilket gör att man vänder på de här köttstyckena eller vad det nu kan vara man grillar i stup i ett. Vilket naturligtvis inte är bra.
2: Nej, men så är det ju. För då tappar du ju också värme och avstannar ju lite grann tillagningsprocessen.
1: Det är väl att ta med sig. Innan vi slutar för idag så ska vi ta också ta med den lite ytterligare en gång modernare varianten av grillning. Vi snackar om indirekt och direkt grillning, men det finns ju barbecue också som ju kommer stört mycket nu på slutet.
2: Ja, men säg det. Och det kommer ju från USA som man kanske räknar då. Det är ju den här klassiska, vad ska man säga, indirekta grillningen från USA då, som framförallt kommer från 4th of July, såklart.
1: Ja, det kommer därifrån.
2: Ja, men det var väl så att det uppfanns en gång i tiden under USAs nationaldag där, just för att man behövde någonting att fira med, det var varmt. Varför inte grilla?
1: Ja, varför inte? Men vad är skillnaden då mot en vanlig grill och en barbecue?
2: Ja, men man kan väl säga då att den klassiska amerikanska barbecuen eller så är ju då indirekt grilling, alltså att den inte ligger på värmen, men också att det är under lock, just för att få till den här rökiga känslan.
1: Just det, där är kruxet. Alltså under lock för att få till rökighet i det hela, det är det som är barbecuen.
2: Ja, men precis. Och sen också då att det är stora stycken under långsamt tillagning.
1: Just det. Det här kan man liksom inte stå hela tiden och öppna det där locket heller, för då försvinner hela poängen.
2: Ja, då försvinner ju all rök, så det var ju meningen då.
1: Nej, så därför är det mycket bättre att sikta på just den långsamma tillagningen. Men om man, hur ska man lyckas lösa det då? Alltså, ska man lägga på köttet senare i själva värmeprocessen eller vadå?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Utan röken finns ju där naturligt. Skillnaden är att vid vanlig grillning så stänger du inte in röken på det sättet.
1: Ja, där har vi lite grann om grillningen och dess historia och de olika varianterna av det. Jag blir i alla fall hungrig.
3: Ja, alltså det är tur att jag har ätit lunchen eller så.
1: Vad tycker du, vad är det bästa med grillning? Alltså vad skulle du säga är det bästa att grilla? Kim.
3: Flintastek gatorna. Men sen så är det ju en efterrätt som för mig är nostalgisk. Det är banan med grillad banan med choklad.
1: Grillad banan, ja. Det kan vi prata mer om nästa vecka. Nu ska vi prata lite grann mer om de olika produkterna som man ska grilla också. Och framförallt, vi var inne på att man måste ha en bra grill, men behöver man någonting annat för att grilla på ett bra sätt? Grillexperten Emil siktar mot detta nästa vecka. Tack för idag.

Grilla grilla, Östen med resten här i Malmö direkt. Vi fortsätter med mer skön musik. Det är ett sms nu då. Det står så här: hej på er i studion, önskar höra Crystal Candeliers med Charlie Pride. Hälsa till alla, det gör 445 Eva. Vi fortsätter med den här låten alltså då. Och sedan så återvänder vi en sista gång till Gustav Adolfs torg också. För en pratstund där här i Malmö direkt.

0: Thank you so much.
1: Ja, det heter Peter. Hallå på dig.
2: Hallå du.
1: Vilken melodi ska vi spela för dig?
2: Jag skulle gärna vilja höra The Real, gruppen The Real Thing med You To Me Are Everything.
1: You To Me Are Everything med gruppen The Real Thing, det löser vi. Och hej, du heter?
3: Hej, jag heter Pernilla.
1: Och du står här med Peter och äter, vad äter ni för någonting?
3: Vi delar en gyrosallad.
1: Ja, ja, ja.
3: Vi har precis gjort upp vår lägenhetsaffär.
1: Ja.
3: Ja.
1: Härligt,
3: nu
1: härligt.
3: Har vi lämnat nycklarna och har ett boende bara. Det känns jätteskönt.
1: Och så firar ni detta med lite mat?
3: Ja, ja, det gör vi. Ja, ja.
1: Vad tycker ni om den här matfestivalen i Malmö?
3: Mycket trevligt.
2: Mycket bra. Vi kom precis från mäklarfirman och såg detta. Så att vi visste faktiskt inte om att det var.
1: Nej.
2: Så det var bra.
1: Brukar ni gå på sådana här festivaler när det är någonstans i så?
3: Ja, vi brukar alltid besöka denna när den kommer. Absolut, minst en gång.
1: Är det liksom en välkommen tillskott i Malmö när man kanske inte har så mycket typ av mat annars ute?
3: Nu tycker jag Malmö har ganska stort utbud av en massa olika goda maträtter från olika länder och så. Men när det samlats så här på torget och folk kommer ut, och tycker jag är lite mysigt.
1: Ja. Är det någon favoriträtt sådär som du tycker är trevlig och sådär som du skulle vilja prova något annat förutom den här rätten du äter nu?
2: Förutom det grekiska?
1: Ja.
2: Och det vet jag inte, vi kom precis. Så jag vet, är det där borta också?
1: Ja, det är hela vägen här. Ja,
2: ja. Då vi får se.
1: De säger att langosen ska vara väldigt goda, men langos brukar det vara på alla matfestivaler.
3: Det är det alltid på festivalen, ja. Ja.
1: Är det en standard liksom att det måste vara langos?
3: Nej, langos har vi provat. Ja. Så vi vill prova annat.
1: Efterrätter då, är det någonting?
2: Ja, absolut. Om de har friterad camembert, kan du hitta det till oss?
1: Ja, det vet jag inte, men det får ni se om ni kan gå runt och se om ni hittar det. Men är det en favorit?
2: Absolut.
1: Vad är det som gör den så god?
2: Ja, men det är väl den friterade osten. Jag gillar ost.
1: Ja.
2: Mm. Basiljan och hjortronsylten.
1: Ja, oh, härligt. Och när det gäller efterrätter för dig, Pernilla, vad gillar du?
3: Ja, men jag är nu en sån här mjukglass med chokladsås. Det är gott.
1: Ja. Mm. Härligt, härligt. Men hur viktig är en sån här festival för Malmö?
3: Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att det händer grejer i Malmö och det lockar ut folk. Och, ja, men det är lite, det är festligt.
1: Ja.
3: Absolut behövs det.
1: Och matlagning hemma vid när ni lagar mat för egen del, då, vad är det för favoriträtter då?
3: Ja, men det är allt från husmanskost till att rulla egna sushi till att göra scampi med vitlök. Ja, det är också från alla världens håll.
1: Ja. Så ni experimenterar mycket med maten?
3: Ja, men det gör vi.
1: Ja. Mm. Och vad gör det då? En härlig smakupplevelse, förstår jag.
3: Ja, men det gör det. Vi är ute och reser och smakar massa goda grejer. Och sen provar vi att göra det när vi kommer hem. Och det blir alltid gott. Ja.
1: Och nu får ni ännu mer smakupplevelse här.
3: Ja, precis.
1: Det är nästan en hel kokbok.
3: Ja, men precis. Ja.
2: Mm. Det känns som att vi är tillbaka i Grekland.
1: Ja, ja, ja. Ni gillar Grekland?
2: Absolut.
1: Vad är det som är speciellt med Grekland?
2: Ja, men alla öar är ju fina. Och det är, i och med att man är på en ö, så även om det är varmt så fläktar alltid när man är på en ö.
1: Ja.
2: Haven, alltså det klara vattnet, maten,
3: folket,
2: inte minst.
3: Folket är alltid så vänliga.
1: Ja.
3: De är inte trötta på turisterna. Man känner sig alltid välkommen.
1: Men då säger jag tekanis.
3: Vad sa du?
1: Då säger jag tekanis.
3: Ja.
1: Tack så mycket.
3: Ja,
1: så bra. Ja, då får ni äta vidare. Tack så mycket för passen.
3: Tack själv. Ha det så fint.
1: Tack.
4: Ja, vilket sammanträffande. Peter och Pernilla alltså på Gustav Adolfs torg. Här i Malmö direkt fick du dem. The Real Thing, You To Me Are Everything på skivtallriken. Om en stund, nyheter, evenemangstips och mycket annat smått och gott. Så stanna kvar på 89,2.

0: Vi säger god förmiddag. Klockan har passerat 11. Nyheter. Och då ska vi titta till nyhetsläget. Då konstaterar vi att i Kongo Kinshasa fortsätter blöda sjukan Ebola att skörda dödsoffer. Över 2500 personer har nu konstaterats smittade och av dem har 1033 dött enligt Kongo Kinshasas regering. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att den pågående smittan sprider sig snabbare än vad man någon tidigare utbrott av den dödliga sjukdomen har gjort. Flera kulturverksamheter har ansökt om serveringstillstånd drygt en månad efter slopandet av matkrav vid alkoholservering, bland annat biografer. Det finns en efterfrågan bland biobesökarna att mat och dryck ska finnas hos biograferna då, alltså så här. Att besökarna också skulle bli och finns, och man väljer då att inte servera någon alkohol på vissa filmer, berättar man då från filmbranschens sida, som sagt. Men flera biografer vill ändå ansöka om att få servera alkohol till filmerna framöver. Och sedan kan vi också notera i nyhetsuppdateringen här att tonåringarna hittade en barnpornografisk film på plattformen X och skickade den till en vän via Snapchat. Snapchat hamnade och kort därefter fick man då tips från organisationen NCMFEC som fick polisen tillgång till filmerna då via en IP-adress. I förhören berättar pojken att det i olika grupper skickades bilder på folk i hans ålder och att han säger att det, som att det normaliserats. På frågan om vad barnpornografi innebär svarar han att han inte vet detta och att han då är under 18 år. Tonåringen har nu dömts för barnpornografibrott till 35 timmars ungdomstjänst. Så tar vi en titt på väderprognosen och då kan vi konstatera att vi har solsken i Malmö och möjligtvis lite lätta moln som kan täcka solen emellanåt, men uppehållsväder är det och nordliga vindar som blåser på dig som kan bli friska i styrka. Temperatur 20-23 plusgrader och mot kvällen så mojnar vinden något. Det var de senaste väderförspråkarna här i Malmö direkt där vi fortsätter fram till klockan 11:30 om en stund. Evenemangstips och lite mer önskemusik också finns med. Häng med.
1: Det här är Malmö direkt.

Så dags för lite mer önskemusik. God förmiddag Steve, och önskar höra Dove Lamour med Share. Ha en fin dag. Det är Carina 511 som önskar den här låten.

0: kör vi. Amore Share för 511 Carina.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Då ska vi se om det finns någonting att berätta om i trafiken. Det finns det. Och det handlar om E22-an. Där har det varit lite besvärligt under morgonen på grund av en trafikolycka där en bil körde in i mitträcket. Och då är det så att vägen är avstängd efter trafikolyckan med en personbil som körde ner 100 meter mitträcke. Trafiken leds om via riksvägarna 23 och nummer 17. Kranbil krävs för att lyfta bort räcket och vägen beräknas kunna öppna under kvällen. Polis och Trafikverkets personal är på plats. Och som sagt, det tar alltså då lite längre tid att resa just nu om du ska åka på E22. Då. Alltså trafikplats Rollsberg nummer 26 till Fogdarp 27 i båda riktningarna. Vägen totalt avstängd på grund av att en bil då kört ner 100 meter mitträcke. Trafiken måste då ledas om via riksvägen 23 och riksväg nummer 17. Och det är en kranbil då som är på plats där för att lyfta räcket på plats och framåt kvällen kan man då återigen öppna 22an som vanligt. Men håll dig uppdaterad där så att du inte missar någonting där alltså. Och det gäller båda riktningarna på E22an i detta nu. Pollenprognosen, där har vi måttliga till låga halter, måttliga halter ska jag säga av både gräs och gråbepollen är det som gäller för den här dagen. Ja, med det mina vänner så ska vi ta och titta lite grann på evenemangstipsen som finns med oss i den här dagen. Vad kan man hitta på den 23 juli i Malmö och dess närhet? Det ska du få reda på nu.
2: Det händer idag.
0: Vi börjar då med att berätta att svenska popduon Genom natten kommer till Pilamsteatern klockan 19. Därefter fortsätter vi med akrobaten och komikern Jakob som sätter upp Jakob är okej, som är en föreställning med många skratt, kluriga trick och hisnande slapstick akrobatik. Älvstorpsparken klockan 14. Älvstorpsparken alltså klockan 14. Sedan har vi amerikanska enmansbandet Big Log som spelar på Annelundsgården. Det är man klockan 20 ikväll. Klockan 22 visas filmen Nosferatu på färgterminalen. Det är en stundfilm som möter live jazz när skräckklassikern Nosferatu återuppstår i ny skepnad med livemusik av kabinettkvartett. Skira, K-pop, Demon, Hundar och Experience ska säga. Just det, kommer till Folkets Park i Malmö. Skira, K-pop alltså, Demon, Hunter och Experience klockan 13, Folkets Park. Missa inte det. Ja, sen har vi då Sveriges Radio, deras sommarpratare där. Och idag är det Kajsa Ollongren. Kajsa Ollongren är just särskilda representant för mänskliga rättigheter. Kajsa Ollongren alltså, EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter är det som finns i Sveriges Radio och pratar idag klockan 13 med repris ikväll klockan 22. Ja, med det sagt så har vi klarat av den här dagens evenemangstips. Nya evenemangstips får du igen imorgon, då är det fredag. Men innan dess hinner vi med lite mer önskemusik, tänkte jag när programmet är slut här denna torsdag. Det står så här: hej Steve, skulle du vilja spela Min resa genom livet med Lasse Stefans? Hälsningar till alla kära radiovänner och till Peter och Pernilla och såklart till dig och Kim. Hälsningar från Sonja i Sjöbo 239 och här kommer den till dig Sonja.

0: Ja, det hörde vi för mormor Sonja i Sjöbo, alltså 239, Lasse Stefans, och det var min resa genom livet. Ja, och då ska vi se, vi fortsätter med mer önskemusik runt om hörnet. Det blir för Pernilla som skriver så här: vill gärna höra sett på, nej, slå på kaffet med Blender, och hälsa till alla kära stödmedlemmar och lyssnare. Det gör alltså Pernilla 208, vår allas egen Pernilla alltså. Blender runt om hörnet här i Malmö direkt.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har hon hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Slår på kaffet Blender här för 208 Pernilla. Och det var grevens tid, Marika, att du fick med din önskemelodi. Annars hade den fått vänta till imorgon. Men vi har tid över att spela den. 356 Marika har skickat in ett sms till oss. Hejsan allihopa. Vid tillfälle vill jag höra Kingston Market med Harry Belafonte. Glada hälsningar från stödmedlem 356 Marika i Bunkeflo. Den kommer till alldeles strax. Påminner också om det här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kingston Market med Harry Belafonte för 356. Marika som önskade den låten. Det var sista önskemelodin här i Malmö direkt den här dagen. Tack så jättemycket till alla er som har önskat. Och tack också till de som var på Gustav Adolfs torg i Malmö och önskade musik där också. Nästa vecka blir det Hamnfestivalen på Limhamn som vi bjuder på. Och då ska jag och Kim ut i eftermiddag och gå där från klockan 3 och framåt. En liten stund där så går vi och botaniserar bandbesökare och utställare. Imorgon botaniserar vi bland filmernas värld med Claes Gylling i Filmsvepet, och dessutom också så träffar du Nisse Hellberg i Wilmer X som ska spela på Malmö Folkets Park imorgon kväll. Önskar musik och mycket annat smått och gott finns med oss imorgon fredag också. Närmast på Malmökanalen program från Skånepartiet Malmö. Därefter så kommer Radio Fontänen från Fontänhuset i Malmö klockan 14. Sedan följer Malmö direkt nonstop klockan 17. Världens bästa musikmix. Och klockan 19 till 23 musikpoolen med dansbandsmusik. Och sedan då från 23 till en timme efter midnatt så blir det ytterligare lite musik här i Malmö direkt nonstop alltså. Missa inte det. Steve Olsson, Kim Wittgard, Peter Björkstrand och Pernilla Alvrud samt Emil Tholin var dina svepkompisar idag, precis som Claes Gylling som alltså då är tillbaka igen. Vi tackar och bockar för den här torsdagen. Tack så mycket för att du har stöttat oss och tack så mycket för att du lyssnar och att du finns med oss. Vi hörs igen imorgon, då är det fredag och vi avslutar med Mr. Big. Kram på dig.

0: God middag, god middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning torsdagen den 23 juli 2026, 11.30 till 14. Och det är ju vår sändningstid 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utom när Malmö kommunfullmäktige behöver frekvensen. Det är öppen telefon 040 120 212. Kalle Härslöv är programledare. Hemsida skanepartiet.org och bankgiro 583-1748. Några minuter efter 12 idag ska jag försöka få kontakt med Nils Littorin för Malmölistan, där han kommer att redogöra för det viktiga här och vad de har för planer närmast. Så passa på att lyssna till dig. Det är jätteviktigt det att Malmölistan blir invald i Malmö kommunfullmäktige. Vi måste ju göra något åt det som händer i Malmö. Hela stan blir ju fördärvad om den nuvarande politiken fortsätter. En melodi var påbörjad igår, blev aldrig färdigspelad. Santa Maria Madonna med, eller framförd av Vico Torriani. Då ska vi höra den nu. 12.02.12. Ja, så där kom roll före. Ja, varsågod, du är ute hos lyssnarna nu.
1: Jag hörde inte vad du sa.
0: Du är ute hos lyssnarna nu, sa jag.
1: Ja, så jag redan, ja. Nej, jag skulle bara bemöta en uppringare igår som tyckte att jag klagade på allting och var inte nöjd med någonting överhuvudtaget. Det enda jag går in och bemöter det är ju Skånepartiets politik och åtgärdspaket och sådär.
0: Ja, det, vänta, jag avbryter dig där, Rolsa, för att den typen av närradio kan vi inte ha där, för att här är lyssnare nu som inte hörde på det igår, och de som hörde på det igår, alla utav dem hör inte på nu. Så det blir en typ av tjafsradio som jag undanbär, utan du är mycket välkommen att ringa hit och ta upp konkreta saker.
1: Jag tar ju upp sakerna där, vad jag tar upp ju. Och det är väl inte något konstigt med det, va? Att man inte tycker om den politiken. Och ni har ju ett samarbete nu och
0: vet du, Malmölistan är. Ja, Malmölistan kommer ut. Deras första namn kommer med i radion idag strax efter klockan 12.
1: Ja, jag vet ju. Det är efter klockan 12.
0: Så då får du
1: men, får man inte lägga kritisera de här? Som, det är väl inlägget man får ta upp och
0: ja, visst. Hör då på det inlägget först så kan du återkomma sen.
1: Vad skulle jag göra?
0: Höra på inlägget först och så återkomma sen, sa jag. Inlägget är ju
1: strax... Jag har först då, förlåt, jag har inte varit så, det är så lågt.
0: Inlägget är ju strax efter klockan 12 idag.
1: Ja, men det var inlägget igår också. Ska jag komma med dig också sen?
0: Ja, det kan du göra. Då ska du få undantag här att du kan ringa en gång till sen efter 12. Annars får man bara ringa en gång per sändning.
1: Ja, men det är inte det här.
0: Ja, då stänger jag av Rolf därför vi ska inte ha den här tjafsradion, utan han är välkommen att ringa en gång till idag som undantag efter det att vi hört strax efter 12 första namnet från Malmölistan komma fram här på radion. Vi hade alltså en melodi som inte blev färdigspelad igår, och det var Vico Torriani med Santa Maria Madonna.

Vico Toriani, Santa Maria Madonna. Och vi ska tänka på naturligtvis vad det är för veckodag idag. Det gör vi med Sven Ingvars orkester.

0: Tore Skogman med ärtor och fläsk. I mäktiga krigare framför Skånelåden.
1: Vi vill ha ett självständigt Skåne. Ni måste förstå att det här

i mäktiga krigare med Skåne låden. Och som jag berättade tidigare så ska jag försöka få kontakt med Nils Littorin strax efter klockan 12. Det är ju han som är första namnet för Malmölistan. Men nu ska vi höra Tore Skogman istället.

Hans Andersson i hjärtat av Bjärredland. Christian Nilsson framför nu bara en skåning.

Ja, det var Christian Nilsson där med Bara en skåning. Lasse Stefans När kantrin kom till Skåne.

0: Lasse Stefans när countryn kom till Skåne. Elvis Presley, Welcome to my world. Och jag ska försöka få kontakt med Nils Litterin så att vi kan få veta lite mer om Malmölistan.
1: Thank you.

0: Ja, da hørte vi innledningen på Welcome to my world med Elvis Presley. Men klockan är strax efter 12 och det är torsdag och jag har ju lovat att få kontakt med Nils Littorin nu. Vi ska höra om han är med. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, tjena. Det var Nils Littorin här från Malmölistan.
0: Ja, välkommen hit Nils.
1: Ja, tack ska
0: du ha. Du är mycket efterlängtad. Det är många som är nyfikna på vad det är ni håller på med i Malmölistan.
1: Ja, vad kul. Ja, nej, vi är ju ute nu nästan dagligen och propagerar för vår politik. Och ibland undrar ju folk sådär, ja men när kommer ni dit och när kommer ni till mitt område och när kommer ni till Kroksbäck och när kommer ni till Limhamn? Och då kan jag bara säga att vi kommer att täcka nästan hela Malmö, va? Men vi gör det bit för bit. Så nu senast har vi varit i Bellevuegården i en vecka och pratat med folk där och delat ut vårt material och satt upp affischer och så. Så där har vi träffat massvis med människor och haft fina samtal. Och nästa vecka så kommer vi göra en satsning gentemot det området som ligger Willys, Katrinelund, Loco Food och Lidl. Det vill säga Katrinelund där i kring. Va? Det är tre stycken butiker där som ligger nära varandra med väldigt mycket genomströmning. Så vi kommer stå där utanför i nästa vecka. Men nu på lördag så kommer vi att befinna oss nere vid Hamnfestivalen 11.30, klockan 11.30 på lördag. Och det är ju nere i Limhamn på Strandgatan. Det är ju småbåtshamnen då, så att säga, va?
0: Ja, ja.
1: Så det kommer ju vara den här årliga, numera jättetrevliga hamnfestivalen med massvis med musik och så vidare. Och då brukar vi stå där utanför och finnas där och svara på frågor och diskutera politik.
0: Ja. Det var jag skulle säga, kan du redan nu hänvisa till någon sajt som man kan få veta mer och mer och veta vad ni har aktuellt just för tillfället? Där, antagligen har ni någon sådan.
1: Ja, visst. Det är bara att surfa in på malmölistan.se eller följa oss i några av våra sociala mediekanaler. Vi har ju både Facebook och Instagram och X och TikTok och YouTube. Kan man söka på Malmölistan så kommer jag upp där och berättar om aktuella händelser i Malmö och hur vi ser på hur man skulle kunna förändra staden. Och just nu så har det ju framkommit att det aktuella styret i Malmö, de har infriat av sina vallöften mindre än hälften, alltså det de lovade före valet.
0: Ja, men det är gjort med avsikt ju, därför att då hade de kanske inte haft någonting att lova nu.
1: Där kan de lova samma sak en gång till, ja. Ja. Det är smart ju. Ja. Och det är roligt när man, jag vet inte om du såg du artikeln i Sydsvenskan, eller?
0: Vilken tänker du på?
1: Ja, det var om detta där de hade granskat partiernas vallöften, sossarna, liberalerna och miljöpartiet, och kommit fram till att de hade inte hållit ens hälften av dem, va?
0: Nej, men då, det är nog därför, alltså, då har de inget, annars hade de ju inte haft någonting att gå till val på nu.
1: Nej, precis. Och några av de saker som de inte har infriat, det var bland annat att stoppa minutstressen i hemtjänsten. Och det hade de lovat då, va? Att det skulle bli bättre arbetsmiljö och bättre vård för äldre, gamla och sjuka i hemtjänsten. Men det har man struntat i. Och då har de haft 4 år på sig.
0: Jaha.
1: Ja. Och vad har man då istället gjort under de här 4 åren? Ja, man har ju bland annat satsat 1,3 miljarder kronor på att fånga in koldioxid för att vi ska rädda klimatet på jordklotet.
0: Jaha.
1: Och man har ju då också fortsatt att expandera den enorma byråkratin i kommunen. Så att Malmö är ju den kommun i Sverige som har flest kommunikatörer anställda.
0: Jaha, du.
1: Ja, och sånt kan man satsa hur mycket som helst på.
0: Ja, det är väl över 100 de har.
1: Ja, det är över 200.
0: Oj då.
1: Över 200. Och då är det bara, och de sysslar ju principiellt med politisk propaganda, alltså framhäva och skönmåla det politiska styret.
0: Ja.
1: Och då har jag inte räknat med alla andra presssekreterare, strateger, HR-personal, mellanchefer och så vidare och så vidare. Utan det här är ju en hel armé av människor som är beroende

0: Det finns lärare på skolan där mina barn går som inte talar bra svenska.
1: Ja,
0: det tycker jag tycker man måste kunna svenska om man ska jobba i förskolan eller skolan. Tycker inte du det?
1: Absolut.
0: Det är väl självklart, va? Samma sak på äldreomsorgen. Där ska man också kunna prata svenska.
1: Ja, det är klart.
0: Men det kan de inte allihopa, säger du?
1: Nej, det har det gått så långt. Ja, det är otroligt. Och det är på väg att bli mycket, mycket värre ju med den här folkökningen. För det borde de ju verkligen presentera, att öka Malmö från nuvarande 366 000 till 500 000 invånare. Det är ju ingenting som Malmöborna själva åstadkommer, utan det förutsätter en enorm inflyttning.
0: Oh, yeah.
1: Och det är inte från Staffanstorp och Vellinge.
0: Nej,
1: utan det blir från Mellanöstern.
0: Ja, alltså flyttplatsen mellan Staffanstorp och Vellinge, det är ju tvärtom. Alltså det är ju barnfamiljer som flyttar ut från Malmö.
1: Ja, just det.
0: Därför att de inte vill ut. Jag hade en granne som hade barn i mina barns ålder. Och så frågade de, varför ska ni flytta? De skulle flytta till Ystad, men de jobbar i Malmö.
1: Ja.
0: Så frågade de, varför ska ni flytta? Så ja, vill de inte riktigt svara. Så pressar man dem lite till så... Ja, men jag vill inte utsätta mina barn för Malmös skolor. Jag vill inte utsätta. Alltså märk väl
1: uppfattar. Ja.
0: Alltså att man uppfattar Malmös skolmiljö som så dålig och potentiellt destruktiv. Kanske till och med farlig, att man inte vill utsätta sina barn för det.
1: Ja.
0: Står du vad jag menar?
1: Ja, visst.
0: Och det här är ju någonting som kommunen borde prioritera som nummer ett. Alltså det finns inget som är viktigare än våra barn.
1: Nej.
0: Det är ju vår framtid, och det är de som ska bygga det här Sverige i framtiden och som ska ta hand om oss när vi blir gamla.
1: Ja.
0: Och, ja. Så det är väl en självklarhet att skolan borde vara prio ett i kommunen. Tills man får ordning på den så ska man inte satsa på någon jävla koldioxidinfångning. Och man ska inte ha råd att hjälpa rumänska och ungerska tiggare utanför butiken med en massa projektpengar. Vi har inte råd med det. Vi har inte råd att ha en förening som kostar typ 1 miljon kronor om året för så kallade ensamkommande barns förening.
1: Ja, så du menar att kommunen betalar till de här tiggarna man ser utanför affärerna i Malmö?
0: Ja, så kommunen har olika projekt för att hjälpa, så kallat hjälpa dem.
1: Jaha, du.
0: Med bostad, med insatser, socialt stöd av olika slag. Va? Det finns, och så betalar man det till föreningar som säger sig att de ska hjälpa dem. Va? Och samma sak är det med den här föreningen som heter Ensamkommandes förbund.
1: Ja,
0: det är ju då så kallat ensamkommande flyktingbarn som har då en förening med anställda hos hela kommunen.
1: Ja, så.
0: Ja, det är klart. Och det, om man bara säger det så det är ju en förening som liksom, den är inte till för svenskar, eller för svenska barn.
1: Nej.
0: Det är ju bara vissa etniska grupper som får vara med dig och ta del av de resurserna. Och det är det jag menar, att sånt har vi inte råd med i Malmö. Vi har sådana stora brister inom den kommunala kärnverksamheten som vi måste prioritera framför sånt här slöseri, va?
1: Ja.
0: Och jag tror i grunden så bottnar en stor del av de här problemen i den mångkulturella ideologin som omfattar i princip alla partierna, kanske utom Sverigedemokraterna och Malmölistan, där den här mångkulturalismen, som man kallar det då, den ses som någonting väldigt positivt, någonting man vill stödja, någonting man öser hundratals miljoner kronor över. Istället för att man ser att det här är ett problem. Det här är någonting vi måste stoppa. Vi måste värna den svenska kulturen, det svenska språket. Sammanhållningen i Sverige gynnas.

0: inte av att man splittrar upp oss i olika etniska och religiösa grupper.
1: Nej, det är inte få, det är många. Det är väl en... För något år sedan var det 170 olika språkgrupper.
0: Ja, och detta är ju någonting som Malmös politiker är stolta över och framhäver som en styrka.
1: Ja.
0: Men det är det ju inte. Det är ingen styrka att vara splittrad, att inte kunna förstå varandra. Att ha massa olika krav och anpassningar för etniska religiösa grupper i skolan till exempel. Ja, jag kan inte äta kött, jag kan inte äta det. Och så ska svenska skolan anpassa sig efter det, va?
1: Ja.
0: Det är ingen styrka. Det är någonting som gör oss svagare som samhälle. Ja. Det som ger styrka, det är ju att ha utbildade, duktiga elever i skolan. Ordning och reda i skolan. Det ger oss styrka.
1: Ja, mycket intressant att höra allt detta. Om du kan upprepa, var är det ni ska vara närmast och när?
0: Närmast är det på lördag 11.30 på den här hamnfestivalen i Limhamn. Och vi kommer stå på Strandgatan utanför den här festivalområdet där i småbåtshamnen.
1: Jaha.
0: Så det går bra att komma dit om man vill ta ett snack.
1: Ja. På lördag alltså.
0: Mm.
1: Och sen kanske ni har något, ni brukar varje vecka ha någon plats där ni alltid är på, men det har ni kanske inte.
0: Jo, nästa vecka, alltså sen om man tar arbetsveckan då som börjar på måndag, så kommer vi vara klockan 5 måndag, tisdag, onsdag utanför Willys på Katrinelund. Det är ju i närheten av Värnhemstorget kan man säga. Inte så långt därifrån i alla fall.
1: Ja.
0: Det finns också något som heter Rönnens studentboende mitt emot, va?
1: Ja, och hur känner man igen när ni har särskilda blusar, tror jag?
0: Vi har västar på som är gula och där det står klart och tydligt Malmö-listan, så det kan man inte missa.
1: Nej. Nej, men det är jättebra. Ja, och så kunde man säga er även på olika datorlinjer. Vilka var det, sa du?
0: Ja, vi har ju vår hemsida såklart, malmelistan.se.
1: Ja.
0: Och sen har vi ju även ett väldigt stort engagemang på sociala medier. Och det är i princip alla sociala medier, så kan man bara söka på.
1: Ja.
0: Malmelistan är den inslutorin, så kommer det upp där.
1: Ja, visst. Ja, nej, men det är verkligen roligt att ni lägger ner så mycket på det, och det är ändå en tuff uppgift att ta sig in i Malmö kommunfullmäktige.
0: Det har de gjort så svårt som de bara kan för oss, men jag säger som, alltså bland annat så har man ju gjort så att små partier som vill komma in i kommunfullmäktige, de måste ju få 3% av rösterna, det motsvarar ungefär 6000 röster i Malmö.
1: Ja.
0: Och tidigare var det inte så svårt att komma in, utan det kunde räcka med kanske 1 eller 2% av rösterna. Men det ändrade man 2018, jag tror det var i samband med att Sverigedemokraterna började växa sig stora. Så ja, höjde man den här ribban, så att det är betydligt svårare idag att komma in som ett litet parti än vad det var kanske när ditt parti Skånepartiet en gång i tiden kom in, va?
1: Ja.
0: Det har förändrats. Och dessutom så var jag på ett möte nu med de här kommunens valnämnd. Och då förklarar de för oss att de kommer inte underlätta för oss på valdagen så att vi får ut våra valsedlar. Utan det blir tufft och svårt för oss att få ut dem i alla vallokaler. Men vi kommer att lyckas med det eftersom vi är så många som engagerar oss. Så vi måste gå dit där på morgonen klockan 8 när vallokalerna öppnar, och det är över 70 stycken. Och överlämna personligen våra valsedlar till valförrättarna och se till att de finns kvar där under hela dagen. För det tar kommunen inget som helst ansvar för.
1: Nej, men det har de aldrig gjort.
0: Det har de aldrig gjort.
1: Nej,
0: och
1: inte
0: det är skandal.
1: Ja, men du vet om det skulle bli bråk efter vartenda val där, för där är ju politiska motståndare som saboterar.
0: Och, ja,
1: så, och så får de skulden för det, alltså de som sköter det.
0: Ja.
1: Så det, det...
0: Men det är ju ett rätt, det är ju inte ett demokratiskt säkert system.
1: Nej, nej, nej, nej, inte
0: det. Vem som helst kan gå in och sabotera för ett annat parti.
1: Ja, de lägger sina egna ovanpå dem och,
0: ja,
1: och i den stilen.
0: Ja, nej, det är rena Vitryssland höll jag på att säga. Men alltså, ja, det är ju rena, det är rena skämtet, va. Men ja, det svenska stålet ska härdas, och det som inte dödar en, det gör en starkare.
1: Ja, just
0: och,
1: det.
0: Ju mer de spottar på oss, desto snabbare kommer vi att växa.
1: Ja.
0: Så jag ser de här motstånden och motgångarna inte som något hinder, utan som en möjlighet för oss att övervinna och bli starkare.
1: Ja. Jättefint. Ska vi inte försöka ha dig med här varje torsdag då strax efter 12?
0: Jo, men det tycker jag låter jättebra. Jag ställer upp.
1: Ja, det är en bra tid för dig.
0: Ja då, ja då.
1: Ja, nej, men då gör vi det.
0: Mm.
1: Och då så kan du redan nu då, du hade kanske tänkt ut en önskemelodi, eller det hade du inte?
0: Någon önskemelodi, va? Ja, förra gången så önskade jag ju Sven Ingvars. Då idag skulle jag önska Blue Hawaii med Vikingarna.
1: Ja. Jag ska försöka hitta den så den kan komma strax.
0: Ja, men tack ska du ha.
1: Jättefint, Nils. Tack för allt detta. Och då kan man alltså leta upp er på olika sajter och så... Står där var ni kommer att vara de närmaste dagarna.
0: Ja då.
1: Ja, tack för dig och trevlig helg och lycka till.
0: Ja, det är gott.
1: Tack, tack. Hej, hej, hej, hej. Ja, det tackar vi Nils för. Och lyssnar nu först till Elvis Presley. Welcome to my world.
2: Thank you.

0: Okay.
1: Elvis Presley med Welcome to my world. Och melodin som Nils önskade här, den är ännu inte framtagen, så vi ska istället höra Så länge, Vikingarna, med en annan, I love Europe.

Ja, ursäkta, det blev ett fel här. Men vi får gå vidare istället med vikingarna som var önskat till mitt eget Blue Hawaii. Och sen kommer Rolf ut som jag lovade.

0: Och där fick vi höra Vikingarna till mitt eget Blue Hawaii, önskad av Nils Littorin som var framme här på radion för en stund sedan. Och vi ska försöka ha honom med här strax efter 12 om torsdagarna. För det är ju jätteviktigt att sossarna slängs ut ifrån makten i Malmö. Nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej. Det var Rolf.
0: Ja, välkommen hit igen, Rolf.
1: Ja, tack så mycket. Nej, jag ringde in igår och då var det från Malmö-listan som ringde in och sa att jag var så negativ till allting som hände här i Malmö. Men jag tyckte inte det var så mycket positivt med partiledaren från Malmö-listan idag som fungerar. Det var bara negativa saker det var i stort sett. Så att det var bland annat skolorna ju, som man tog upp på att de var så dåliga som folk flyttar härifrån på grund av detta. Men jag känner folk som är lärare idag va? Och de är väldigt omtyckta av elever och föräldrarna tycker likadant. Va? Så att jag har aldrig sett någonting sådant. Så man kan inte säga att alla Malmöskolor är dåliga. Så är det inte va. Men man tyckte jag hörde det på honom att det var liksom mycket sådant. Och sen tog han upp oss det här med valsedlarna då, att de springer och gömmer dem och så. Jag vet inte om du såg rapport igår, Kalle.
0: Nej, men du kan ju berätta själv så lyssnarna hör vad du menar.
1: Ja, ja. Jo, det är ju så här va. Då var det någon från Vänsterpartiet som hade taggat så de kom in i fastigheterna va. Och så är det sådana där boxar som brevbäraren numera lägger posten i nere på bottenvåningen va. För de orkar inte springa upp mer nu va. Så, och de har så dålig ekonomi också på Snor, så att de har inga brevbärare snart va. Och där stod då folk va, en man som blev kvar nere på bottenvåningen och pillade ut SDs sån här val... information med en penna ifrån Nilsen va, och det var fotograferat där man hade en kamera i trapphuset så att det är inte bara med typ Skånepartiet och Malmö-listan va, och de får utstå mycket i SD va, och det har jag förstått att ni gillar inte de varken du eller Nils Littorin gillar SD. Men jag skulle också vilja fråga Nils Littorin, vem ska han samarbeta med i Malmö kommun om han nu kommer in med några mandat eller ett mandat? För att det är fel på alla partierna och han har kallat dem för inkompetenta Sverigedemokraterna. Så att jag tror inte de är så glada kanske. Och det fattar jag inte om man vill ha kontakt med dem i så fall. Men så jag vet inte vem man skulle få. Bara den punkten som de har i Malmö-listan angår att sänka arvoderna för politikerna i Malmö kommun. Jag vet inte vilket parti som skulle rösta med honom på detta va. Och skulle han själv vara nöjd med en halva arvodet om han skulle komma in där själv eller i kommunfullmäktige eller någon annan ifrån listan. Så jag fattar inte om man kommer med sådana. Det är lätt att sitta och säga att vi kan sänka arvodena för politikerna i Malmö. Va? Men det är väl ingen som röstar för det. Det tror jag inte i alla fall. Det är en punkt. Va? Och jag har ju tagit upp andra punkter innan som inte de kommer att rösta för heller. Så att, jag tror inte... Och det där samarbetet mellan Skånepartiet och Malmö-listan, jag förstår inte vad det... ska vara bra utifrån. Tror han att han tjänar någonting på det i Malmö-listan eller får ta en timme till sända kanske och öppna telefon istället på sitt eget program så man kan ringa och prata med honom. Det kan jag ta då efter han har ju på tisdagar mellan 18 och 19 så kan heller så att eller 17 till 18 år kanske.
0: Ja, jag bara säger det att vi hade ju för två linjer in, men vi har bara en nu så vi kan inte ha samtidig...
1: Nej, inte samtidigt, men han har ingen öppen telefon alls heller.
0: Ja, men har de det där i den studion så att det hade gått att ordna?
1: Ja, det vet jag inte, förstår. Men när man skulle kunna ta emot ett samtal, det får inte vara att det ska vara tre stycken som pratar. Man kan ju bara vara två som kanske...
0: Nej, men alltså förr när de hade det på det här viset så var det ju en som skötte mixern och en som skötte telefonen och sen då ytterligare en tredje kunde komma in via en telefon utifrån. Och det, så hade vi det också förr, men det har vi inte längre utan jag är här ensam.
1: Ja, det vet jag ju. Det är inte många kvar i partiet så det kan jag förstå att du är ensam. Men jag tror inte mycket på det här Malmö-listan heller va. Jag har pratat med några av de här som funktionärerna från Malmö-listan. Och den sista jag pratade med dig lite senare va. Ute på sånt här möte, torgmöte eller... Och jag blev nästan rädd alltså, när jag hörde han diskutera. För vi kom långt utanför Malmö kommun och så vi kom till och med till kriget i Ukraina. Men han tyckte det var helt okej och Putin var så väldigt omtyckt i Ryssland. Och det var Ukrainas eget fel att de hade blivit angripna. Och det var en från Malmö-listan. Så jag blev nästan rädd. Jag tänkte, ska sådana komma in och sitta i Malmö kommun? Då blev jag rädd. Då kanske man får flytta härifrån. Och att hur kan man få det ihop så att för de har tagit veckor på ryska språket också i Ukraina då när de blev fria från Sovjetunionen. Så de hade sig själva fulla tyckte han. Och vad tycker du om det sånt uttalande?
0: Nej, det får han ju svara för själv. Men det är ju självklart att det är ju i högsta grad förkastligt att sätta igång ett krig mot ett grannland som Ryssland har gjort. Och jag tycker, eftersom du nu frågade mig, tycker jag att Sverige borde göra mycket, mycket mer för att hjälpa Ukraina.
1: Mm. Ja, jag tycker vi hjälper till mycket därför.
0: Ja, men du vet, deras mål är mycket långsiktigt att de ska ta bit för bit för bit. Så de måste stoppas med detsamma.
1: Ja, de har ju tappat mark igen nu, ryssarna där ju.
0: Ja.
1: De har nog med att försvara Ryssland nu. Och deras drönare kommer in där.
0: Ja, det har förändrat mycket det här med drönare.
1: Ja, det kan jag säga det. Och de är duktiga på drönare, ukrainarna. Så.
0: Ja.
1: Så att, vi ska hjälpa dem. Absolut. Va? Men när man har sådana uttalanden från en som... Jag vet inte om han är med på listan, på Malmö-listan. Men då är det ju långt ut till vänster, men sån måste stå ju. Men det skulle vara väldigt trevligt att höra hur han, Nils Littorin, också har vänt så kraftigt på sina uppfattningar så att han har kommit på en vänstersidan. Det skulle vara mycket intressant att höra.
0: Vi får hoppas att han har hört på vad du har sagt och så kan han ju svara nästa torsdag.
1: Ja. Mm. Ja, men nej, för liksom...
0: Ja då.
1: Ja, det är bara så. Va? Och sen... Jag får nog ta en time-out snart för dig. Det är nästan bara jag som ringer in så att...
0: Ja, så
1: att, jag bara kanske stänger ner radion eller så får jag också.
0: Ja.
1: Och det var någon som tyckte att jag hade helt fel igen.
0: Ja, du ville i alla fall höra Kristina från Vilhelmina idag. Hallå? Jag vet inte var Rolf blev av där utan vi sätter igång hans melodi med detsamma.

Sven Ingvars med Kristina från Vilhelmina önskades utav Rolf. Och han hade ringt hit på 040 12 02 12. Det är öppen telefon, så det går bra att ringa mellan 11:30 och 14. 040 12 02 12. Einbusk Singers, Hold Tight, Hold Tight.

0: Det kommer att bli så underbart.
1: Ja, tack.
2: Ja.
0: Vädret har väl aldrig varit så underbart som då, den dagen när jag står bröd.
3: Vad håller du på med egentligen? Alltså varenda gång vi släpper loss här och då kommer du avbryta alltihop.
0: Du, jag kan inte hjälpa att det är jag som har all utstrålning i den här gruppen.

0: not that way.
1: Tack ska ni ha.
2: Och där hörde vi Einbusk Singers med Hold Tight, Hold Tight. Bobby Bear, Abilene.

Billin. Och förresten, det har varit lite diskussion i tv om politikerlöner, och där är en faktor där som jag inte hörde att de nämnde. Och därför gör jag det här, och det var ett förhållande som i Malmö påpekades utav Vänsterpartiet, att man måste acceptera att politiker är någorlunda välbetalda. För annars är risken för stor att de tar emot pengar bredvid ifrån för att genomföra vissa beslut som då skulle gynna den som betalar. Så den risken ska man inte underskatta. Och det var Kurt Sjöström från Vänsterpartiet som kom med det argumentet i Malmö kommunfullmäktige för rätt länge sedan nu. Så det bör nog alla tänka på, det att risken ökar naturligtvis att politiker låter sig köpas av utomstående om de inte själva är rejält betalda. Elisabeth Andreasson med Kvinna för dig.

försvinna för dig. Och det var Elisabeth Andreasson som sjöng. Nu kommer mer sång. Lynn Anderson med If I Kiss You.

Lynn Anderson, If I Kiss You. Ja, man kan alltså ringa hit på 040 12 02 12 och önska melodi. Ray Anthony ska framträda här med The Continental.

0: så hörde vi Ray Anthony med The Continental. Och nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, jag kallar dig Paolo idag.
0: Hallå Paolo, välkommen.
1: Ja, tack ska du ha. Ja, idag hade jag tänkt mig bara önska en man kan kalla det för en avskedsmelodi.
0: Ja, så.
1: Och på den här radion. För jag är trött på att lyssna på Malmö-lyssna propaganda. Så att jag kommer inte vara med längre. För att jag inser att den där Malmö-listan är skapad för att splittra högern i Malmö. Och därigenom får vi socialdemokratiskt styre 4 år till. Det var bara det jag har att säga idag, Kalle.
0: Ja, men du kan återkomma om det är någonting du ska ta upp. Och nu vill du
1: Nej, för jag tycker det har blivit för mycket Malmö-listan propaganda där. Och jag håller mig faktiskt utanför. Ja, det var nog bara det jag hade sagt idag, Kalle.
0: Ja, tack för dig då. Tack.
1: Så önskar jag dig en fortsatt trevlig dag.
0: Önskar detsamma. Tack för dig. Ha tack. Samma, hej, hej. Ja, det var Paolo. Han brukar vilja höra alltid kamraden med Malmö Brandkår. Malmö Brandkårs musikkår. Så den ska strax komma. Men här är en annan melodi innan som heter Vänner igen. Och det är med Kate Almgren.

Och där hörde vi Vänner igen med Kajta Almgrens. Paolo brukar vilja höra Malmö Brandkårs musik med Alte Kameraden.

Och där hörde vi Malmö brandkårsmusik med Alte Kameraden. Och du som vill önska melodi själv, du ringer 040 12 0212. Eller också skriver du önskemelodi på inbetalningen. Och då använder du bankgiro 583-1748. 583-1748. Jag ska upprepa bankgironumret vid slutet av sändningen. Och det blir strax före klockan 14. Vi sänder ju 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Arizonas med En vän att älska.

0: En vän att älska, Arizonas orkester. Sven Arefelt, man ska alltid bjuda det bästa man har.
1: Det var Grimborg och Flinborg och så Vinborg. Tränne levnads glada gubb som var med i samma klubb. Då sa Grimborg till Vinborg och till Flinborg: nu jag tycker det är bäst att vi ställer till med fest.

Göteborg kom med knäckebröd och ost och kaviar. För man ska alltid bjuda på det bästa som man har. Flinborg hade kalvstek som man köpt, jag vet ej var. För man ska alltid bjuda på det bästa som man har. Men Vinborg som är flott, han hade med sig något. Det var en flaska herrgårdssaft som han tycker är gott. Och det drack alla gubbarna istället för en klar.

0: som är flott. Han hade med sig något. Det var en flaska herrgårdssaft som han tycker är gott. Och det drack alla gubbarna istället för en klar. För man ska alltid bjuda på det bästa som man har. Ja, man ska alltid bjuda på det bästa som man har.
1: Sven Arefelt, det bästa som man har ska man alltid bjuda på. Ja, telefonnumret är 040-12-0212 och nu har vi nästa som väntar här. Välkommen hit. Hallå, hallå, ja.
2: Hej, kan du Gösta här?
1: Hallå Gösta, välkommen.
2: Tack. Fick Rolf någon klarhet i det här med Malmö-listan eller?
1: Nej, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad det var vi pratade om precis då. Vad är det?
2: Nej, men... Han ringde ju förut och du bad honom ringa upp igen efter att Littorin hade varit där.
1: Ja, han har varit fram en gång till.
2: Ja, okej. Okay. Vi får se när han ringer tillbaka.
1: Ja.
2: Men som sagt, jag skulle vilja höra Eldarevalsen med Evert Taube.
1: Ja. Men det är kanske något du själv vill veta mer om beträffande Malmö-listan.
2: Nej, jag lyssnar inte så mycket jag kan, men jag förstår ju precis som Astrid sa häromdagen att de har ju tagit väldigt mycket ut av SDs program och det gör de ju rätt i. Sedan får man ju lokalanpassa det hela och det har de ju säkert gjort också. Så att jag tror att Nisse han kommer nog att

0: sköta den här biten. Och jag hoppas på att han får ihop så pass många 6-7 tusen röster så att han kommer in och kan röja lite.
1: Ja, det behövs en del. Jag ska säga att jag har det uppskrivet. Jo, det stämmer. Det är frågan om så många, ja.
0: Mm. Vi hade ett samtal om det förra veckan, tror jag.
1: Ja.
0: Där jag ställde frågan. Och där jag trodde att 3-4 tusen skulle räcka, men då sa du nej, 6-7 tusen.
1: Ja.
0: För att komma in och få en mandat.
1: Jag ser här att i min anteckningsbok i alla fall har jag noterat att Centerpartiet fick 7476 röster och det blev 2 mandat.
0: Ja, men det hade väl varit jättebra om Littorin kunde komma in och få ett eller 2 mandat. Det behövs ju röjas runt här.
1: Ja, visst. Det är ju så att Malmö är uppdelat i 2 kretsar. Och det är väldigt osannolikt att man får alla rösterna i en, utan det blir ju någorlunda fördelat.
0: Ja.
1: Och då är det alltså så att antingen får man inget eller också kommer man en gång 2. Men då ska man upp på den nivån.
0: Ja, det är intressant. Den 13 september var det så.
1: Ja, Miljöpartiet säger jag fick 10850 och det blev 4 mandat av dem.
0: Ja. Och det har de ju skött väldigt dåligt när de tar bort allt träd och börjar göra bara cykelbanor. Mm.
1: Ja.
0: Så jag förstår inte riktigt. Men det är sånt där som Littorin också kommer att ändra på om man kommer till. Va? Sen gäller det bara att de samarbetar med Moderaterna och ST.
1: Ja.
0: Då kan de ju liksom i alla fall få stopp på den mesta idiotin.
1: Ja.
0: Men det får vi se då. Men nu lyssnar vi på Evert Taube, tycker jag.
1: Ja, du önskar dig Eldarvalsen.
0: Eldarvalsen, ja.
1: Ja, då kommer den just där.
0: Jättefint.
1: Hjärtligt tack för att du ringde. Tack, tack.
0: Tack så långt.
1: Hej då.
2: När jag börjar segla till sjöss i

Jag har seglat med britter och yankees och allt. Jag med tyskar, jag med portugiser. Det var hemskt när man gick utan hyra och svall och fick smörj och vann.

När vattnet blev på så lät ju se och kamraterna elda inunder. Det var kolmörkt i kitteln och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp inunder. Men där var det ju stopp, där var man luckan på, och jag tänkte nu är det nog klok. Charlie Barry, att du kvickt läser upp fader vår, för här eldare, här blir du kok.

0: Och det var den som han sökte, men med det ändå, att det samtidigt gav mig en chans.
1: Eldarvalsen utav Evert Taube själv. 12.02.12. Ja, det är telefonnummer 3. Tack för beviset att telefonlinjen fungerar. Love is the foundation, sjunger Loretta Lynn.

0: Loretta Lynn sjöng och nu har vi någon som inte ska sjunga men säg någonting på 12.02.12. Välkommen hit Marie.
1: Ja, hej Kalle. Mitt namn är Marie. Vi skulle höra Hasse Thor med Ängens blommor.
0: Ja, det går fint här, så den är framtagen.
1: Ja, och sen så skulle jag faktiskt vilja hälsa också.
0: Det gör du rätt i.
1: Ja, och då hälsar jag till Rolf och till Astrid och till Podo och tackar dem för bra inlägg.
0: Ja.
1: Ja, så det var väl bara dig.
0: Det var bara dig idag, ja. Ja, men då kommer melodin här.
1: Tjusigt, ja, tackar.
0: Tack själv, tack. Hej då. Hej.

Gräset hår mig det ängens blommor. Nana Muscuri, sommarfalter.

Nana Mouskouri med Sommarfalter på Skånepartiet Malmös närradio. Och ha gärna penna och papper i beredskap, så ska jag strax läsa upp bankgironumret. Ja, jag kan göra det med detsamma. 583-1748. Men det blir upprepat strax innan vi slutar klockan 14. Minnen från Marseille, Barbados.

Barbados med minnen från Marseille. Så kom det ett brev här om dagen med två olika lappar i. Och då ska jag läsa upp texten här. Skåp Trelleborg, SR och SVT tar upp världsläget med utsända så kallade korrar. Visst, en del info är utmärkt. Tycker att miljöprogrammet kunde trycka på omställningen till elbilar i Sverige. Det finns mycket att lära från Kina. Lyssnar på dialogen med Nils Littorin. Lyssnar styrd närradio. Önskar trevlig sommar till sympatisörer. Och det är skrivet på ett särskilt kort som är klistrat in. Och sen är det då ett papper till. Spela gärna Högt över havet med Arja Sayonma eller Jussi Björling, Skogen sover. Torsdag den 23 i sjunde klockan 13.30 till 14. Och där är ytterligare en lapp med trevlig helg. Ja, tackar för dig. Jag vet inte om den som hade sänt dig har glömt att skicka in något stöd eller vad det beror på. För det är i alla fall inget stöd med. Men de här sändningarna kostar pengar. Och än så länge har vi kunnat klara det. Och det ska vi försöka i fortsättningen också. Så var beredda med papper och penna för att notera bankgironumret. Arja Sayonma, Högt över havet.

Döverhavet var det är med Aya Sayonma. Lill Arnes orkester, du är allt för mig.

Baccara, yes sir, I can boogie. Jag älskar en kille som ingen annan tycker om, sjunger Barbro Hörberg.

är det mesta. Han är som ett enda nej. Han är arg och aggressiv och besvärlig. Men jag har aldrig upplevt någon som har längtat efter mig.

0: Någon annan kom och sa det, kom. Så stack vi bums från varandra.
1: Det var Barbro Hörberg som sjöng det. Abend über Tirol, über Südtirol till och med. Oswald Sattler.

Oswald Sattler, Abend über Südtirol. Ja, förresten, det var någon som påstod att vi hade samma program här som SD har. Och därför vill jag verkligen framhålla en fråga som skiljer. Och det är det att vi går inte inför kärnkraft. Eftersom det inte behövs. Vi måste nämligen minska folkmängden. Över hela jorden är en möjlig folkmängd i längden en halv miljard. Men vi är 8 miljarder. Och Malmöpartierna, de går ju in för att öka Malmös befolkning. Men allt det är helt fel. Det medför nämligen att naturen kommer att förstöras. Vi måste behålla naturen. Och då går det inte att vara så många människor som vi är. Utan antalet människor måste minska. Och då behövs ingen kärnkraft. Så det är en mycket viktig avgörande skillnad mellan Sverigedemokraterna och Malmölistan. Charles Aznavour. Den har vi hört, Abend über Südtirol. Nej, det hade vi inte hört, utan Charles Aznavour har sjungit in I didn't see the time go by, och det är den vi ska höra nu.

Shalas Navu made I didn't see the time go by. Men apropå tiden så närmar vi oss nu slutet på sändningen. Vi sänder ju 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och bankgirot du använder för att vara med och hjälpa till och dessutom önska melodi är 583-1748. Alltså 583-1748. Och då skriver du naturligtvis önskemelodi på inbetalningen. Skånepartiet Malmös närradio sänder mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och nu ska vi i alla fall hinna börja på I wonder, som sjungs av Louis Armstrong. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon fredag klockan 11.30 för ny direktsändning.

0: Hej och välkomna till Radio Fontänen. Här sitter jag med Carl-Johan som vi ska programleda dagens stafett som vi ska köra idag. Vi sänder tre gånger i månaden på Malmökanalen 89,2. Vill du lyssna på gamla avsnitt så kan du göra detta genom vår hemsida. Där du även kan hitta massa annat spännande innehåll. Har du någon form av psykisk ohälsa, då är du välkommen till Fontänhuset för social rehabilitering inom tidning, radio, restaurang och café. Vi är ett politiskt och religiöst obundet klubbhus där du själv är med och bestämmer både över huset och över din egen återhämtning.
1: Ja. Ja, och jag heter som sagt var Carl-Johan Larsson och en gammal mumi i sammanhanget. Jag kom hit redan i oktober 1999 och är fortfarande medlem. Så vi har tänkt en lite annorlunda uppbyggnad av dagens program. Vi tänkte göra en stafettsändning där vi är många som är med och presenterar önskelåtar.
0: Ja, det ska bli jättekul tror jag.
1: Ja.
0: Ska vi ta och presentera vår första låt?
1: Ja.
0: Vi kör Between the Hammer and the Anvil med Judas Priest.

0: Ja, som sagt var, välkomna tillbaka till oss på Radio Fontänen här. Vi lyssnade på Between the Hammer and the Anvil med Judas Priest. Och den var ju önskad av Rickard. Men vi är många medlemmar här idag. Och en gammal veteran i sammanhanget är Bo Sterner.
1: Yes. Jag ska presentera en låt som heter Where Did All the Flowers Go? Young girls pick them everyone, when will they ever learn? Och vem som gjorde den vet jag inte riktigt. Jag trodde det var Bob Dylan, men det är visst inte han. Det är någon annan.
2: Varför valde du den här låten då, Bo?
1: Varför jag valde den? Jag tyckte den var rolig att sjunga när jag var liten, så jag tyckte om den för det.
2: Det låter ja. Som en väldigt god anledning.
1: Mm.
2: Goda minnen alltså.
1: Ja, just det.
2: Sommarminnen kanske till och med.
1: Ja, kanske det. Jag kan inte minnas exakt, men jag minns.
2: Nej, det var ett tag sedan kanske.
1: Ja, det var 50 år sedan eller någonting.
0: Ja.
1: Eller mer.
0: Och du är ju också väldigt känd för i andra sammanhang, inte bara musikaliskt, utan du har ju även den här underbara Fråga Bo ju, som är ett där du ställer viktiga frågor också vidare. Det är ju tyvärr inte med idag, men det är ju också ett väldigt uppskattat inslag.
1: Ja, tack för de orden, Karl-Johan. Tack ja. Så mycket.
0: Ja.
2: Ska vi ta och lyssna på den då?
0: Ja.

0: prøvet på olika sändningar och varit programledare en hel del, så jag har en del erfarenhet med bagaget, så att säga.
1: Det är ju kul. Jag har bara varit här sedan sent förra året, så det är ju spännande att prata om någon som har varit här länge.
0: Ja, ja. Vi är ju blandade och idag är vi många. Så och det känns väldigt, väldigt tryggt att vara, tycker jag, när vi är många som håller upp intresset, så att säga.
1: Ja, som gör saker tillsammans och samarbetar och visar lite medmänsklighet helt enkelt.
0: Ja, precis. Ja. Men nu måste vi fortsätta och det ska vi göra med Björn Svenssons önskelåt. Bob Marley and the Wailers.
1: Med Stir It Up.
0: Med Stir It Up, ja.

0: Ja, som alla vet så lyssnar ni plus nu på radiofontänen på 89,2 Malmö närradio för er som har knäppt på apparaterna just nu. Och vi har även här en medlem som heter Peter som gärna vill komma in och säga några ord.
1: Vad ska jag säga?
2: Vad menar du med det, Peter?
1: Vad vill ni ha reda på då?
2: Ja, hur har du gått i köket då? Det var himla god mat idag.
1: Var det?
2: Ja, jag tyckte det.
1: Är det inte alltid god mat?
2: Jo, men jag kan väl säga att det var god mat idag också, eller?
1: Absolut, absolut.
0: Vad gillar du för sorts musik, Peter?
1: Hårdrock.
2: Hårdrock?
0: Ja.
2: Då gillar du det som vi spelade först idag då?
1: Absolut. Ja. Absolut. Men Bob Marley är också bra.
0: Ja. Ja. Ja, men det är reggae va?
1: Ja, ja. Det, jag är allätare, men mest hårdrock.
2: Mest hårdrock.
0: Det är precis som jag, du är allätare av musik, men mest alldeles rock då.
1: Ja.
0: Ja. Sen är du ju vår hovmästare, och där gör du ett underbart jobb. Ju.
1: Tack så mycket, Karl-Johan. Tack. Ja. Tack. Nu ska vi lyssna.

0: Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Radiofontänen. Jag sitter här med Janne.
1: Ja, tjena, tjena, tjena.
0: Du har valt en väldigt blommig låt, men du säger att du har väldigt mörkgröna händer. Vad menas med det?
1: Ja, alltså, alla krukväxter hos mig dör hela tiden.
0: Hur kommer detta sig?
1: Ja, jag vet inte, någon häller klorin eller någonting i det.
0: Eller så vattnar de inte.
1: Ska man det? Ja, men i alla fall, jag tycker om Nisse Hellbergs låt En blomma av glas.
0: Ja.
1: Det kanske hade varit något för mig, En blomma av glas.
0: Ja, den hade hållit i alla fall.
1: Ja, så vidare. Ja. Ja, men han sjunger att det är liksom, det är ju inte mer värde på den än papper och plast. Men jag hade uppskattat En blomma av glas. Ska vi höra den nu?
0: Ja, vi kör på den.
1: Ja.

0: Hejsan och välkomna och hjärtligt välkomna tillbaka till oss här på Radiofontänen. Som jag sa innan så är vi många nya och vi har ett litet nytt, litet krutpaket här, nämligen Adina.
1: Ja, hej hej.
0: Hej, hej Adina.
1: Hej.
0: Vad tycker du om för sorts musik?
1: Jag tycker om allt möjligt. Pop, hårdrock, ja lite gott och blandat helt enkelt.
0: Ja. Är det någonting du är speciellt förtjust i? Någon speciell låt eller?
1: Jo, det är olika. Det varierar från vecka till vecka. Så det har jag tyvärr inte.
2: Så det går i vågor liksom, precis som det gör hos mig?
1: Ja, precis. Det beror på vilket humör man är på liksom.
2: Ja, precis.
0: Ja, och du skulle presentera en låt också nu här idag.
1: Ja, precis. Precis. Det är då... Between the Bars med Elliot Smith som då är önskad av Caroline.
0: Ja.
2: Ska vi lyssna på den då?

0: Hallå, hallå. Välkomna tillbaka till Radiofontänen. Då sitter jag här med, fastän hon må vara en blivande medlem och väldigt ny, så sitter hon här i radion än en gång, Adina.
1: Ja, yeah. Hallå.
0: När var det du var på din rundvisning?
1: Det var dagen innan midsommar.
0: Jaha.
1: Så var jag här på studiebesök. Så detta är nog min andra vecka, om inte jag minns fel, som jag är här nu.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Vad tycker du än så länge?
1: Det är mycket trevligt. Jag trivs jättebra. Här är mycket fina människor.
0: Vad glad jag blir att höra det.
1: Ja.
2: Det bär vi att tacka för. Det är mycket modigt av dig att kunna ställa upp bara 2 veckor gammal. Liksom. Så det är värt en applåd, tycker jag. Ja. Är det något mer? Är det något mer speciellt du brukar göra sånt när du inte är på fontänhuset?
1: Ja, jag gillar ut och gå när det är fint väder. Jag gillar också, jag håller på mycket med TikTok och sånt här. Jag har ett offentligt konto på TikTok, så jag lägger ut mycket och kollar mycket på TikTok och sociala medier helt enkelt.
2: Ja. Okay. Ja, men då har du liksom fullt program.
1: Ja, precis. Ja.
2: Dina dagar är fyllda av aktivitet.
1: Ja, verkligen,
2: ja.
1: Verkligen.
2: Ja. Ska du presentera en låt till för
1: ja,
2: oss?
1: Ja, precis. Det är Andas in, andas ut med Thomas Stenström, som är önskad av Marie.
2: Ja.
0: Då lyssnar vi på den.
2: Det gör vi.

0: Hej igen och välkomna. Ni lyssnar till Radiofontänen som sänds härifrån Ängelbäcksgatan 14 i Malmö för er som har släppt på radion just nu och lyssnar på oss. Vi har med oss Peter. Ja. Kan du berätta lite om dig själv?
1: Om mig själv?
0: Ja.
1: Ja, det är ingenting att berätta.
2: Du kallar dig precis speciell.
1: Är jag speciell?
2: Ja, jag tycker du är speciell. Ja. Och jag vet inte, du...
1: På vilket sätt?
2: Ja, du är en väldigt rolig människa, Peter.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Försöker du fiska här?
1: Ja.
2: Vad har du gjort i köket idag, Peter?
1: Det man gör i ett kök.
2: Ja, men du kan väl ge någon detalj eller så?
1: Ja, jag har städat. Jag har lagat mat.
2: Ja, vad har du lagat idag då? Vad har du lagat idag?
1: Ja, det vet du själv, du käkar ju.
2: Ja, men jag vet inte om du lade in dem i ugnen eller om du gjorde rörorna eller... Nej, eller om du bara stod och tittade på. Jag nej. Vet, jag såg inte i köket, Peter.
1: Jag gjorde sallad.
2: Du gjorde salladen? Ja. Ah. Alltså själva
1: Jag satt i kassan.
2: Ja, det såg jag.
1: Och tog betalt.
2: Ja, det gjorde du.
1: Ja.
2: Men gjorde du rörorna eller bara salladen?
1: Nej, jag gjorde sallad, ja.
2: Ja. Den är viktig.
1: Ja.
2: Varje dag.
1: Ja, varje dag äter vi sallad.
2: Den är god.
1: Den är god, va?
2: Ja. Ska du representera nästa låt kanske, Peter?
1: Ja, det kan jag göra. Det är en låt med Queen, We Are The Champions, önskar de Milan.
2: Då tar vi och lyssnar på den.

0: Välkomna tillbaka till Radiofontänen. Och här ska jag lämna av micken till Margret.
1: Hejsan, hej hej. Ja, jag heter Margret här och har önskat en jättefin sång som ligger mig varmt om hjärtat. Och den här sången vi hörde innan, det var ju handlade om champion. Och jag känner att vi är champion här i Fontänhuset allihopa. Gamla som nya, och jag är väl en av dem som är gammal. Och Silveräven kallar de mig för här. Men ja, det är även en annan flicka som heter Gilla också. Jo, jag hade önskat en sång här med en annan som skulle sjunga. Men nu kommer originalet. Och den här sången heter En gång vi seglar i hamn. Tack så mycket för mig.

0: Hejsan och hjärtligt välkomna tillbaka till oss här på Radio Fontänen 89,2 MHz Malmö närradio. För er som är nytillkomna lyssnare. Va? Och jag sitter här med min kollega Kasper. Som, vad gillar du för musik, Kasper?
1: Jag är precis som du, jag är lite av en allätare. Men precis som, som jag sa till Adina så kommer musiken lite i vågor för mig. Jag lyssnar på väldigt olika beroende på vilken dag det är, vilken vecka det är. Men ibland lyssnar jag på samma låt i alldeles för länge. För att vara helt ärlig, driver min flickvän galen.
0: Ja, jag är också allätare, men fastmar för klassisk musik och jazzmusik. Gillar du jazz någonting?
1: Ja, jag gillar jazz. Jag har faktiskt, vet du vem Hugh Laurie är?
0: Nej, det har, namnet har jag faktiskt inte sett på.
1: Det är han som spelar House i House MD. Har du sett den serien?
0: Nej, den har jag tyvärr inte gjort, nej.
1: Det är en sjukhusserie, men en väldigt intressant serie som är väldigt kul tycker jag.
0: Ja.
1: Men han spelar House i den, och men han har även gjort 2 jazz- och bluesalbum.
0: Ja.
1: Som skådespelare, vilket jag var väldigt intresserad av när jag såg det på mitt jobb. Mm-hmm. Så såg jag dem när jag satt och prisade vinyler. Och sen så såg jag dem och blev väldigt intresserad, och jag gick hem direkt efter jobbet och lyssnade på dem.
0: Ja,
1: och sen
0: ja.
1: Efter några veckor så hade jag köpt dem båda 2 faktiskt.
0: Ja. Jo, så kan det vara ibland. Men nu ska vi gå vidare.
1: Ja, vi går vidare.
0: Och med I Hope You Find It med Cher.
1: Vi tar och lyssnar på den.
0: Ja.

0: Välkomna tillbaka till Radiofontänen. Ja, på tal om den här låten så kanske man kan säga att jag hoppas att ni alla hittar vem ni själva är. På tal om Pride, eftersom det är denna veckan. Så jag hoppas att ni alla där ute hittar vem ni är och vem och är den ni vill vara. Och fortsätter så. Och inte låter andra hindra er.
1: Ja, det är väldigt viktigt att ni känner att ni utvecklar er själva och sådant. Och Pride-festivalen kan ju vara en del av detta.
0: Absolut, att få uttrycka sig själv lite mer.
1: Ja.
0: Vara sig själv helt enkelt.
1: Ja.
0: Som man kanske inte alltid får, men det ger ju ett tillfälle att göra det helt enkelt.
1: Ja, precis. Vad säger du där, Nina, om det hela?
0: Den på.
1: Ja, vad tycker du om dig?
2: Jag är själv bisexuell, så Pride ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
1: Ja.
2: Eller pansexuell, det är någonstans där i alla fall. Jag blir kär i personen och inte själva könet.
1: Nej.
0: Jag förstår vad du menar.
2: Ja.
1: Så det ska vara.
2: Ja, ja. Precis.
1: Ja. Vad har känt nu när du har medverkat här i råden idag?
2: Jo, det har känts bra. Jag har känt att jag har utvecklat en del av mig själv. Och, nej, jag tycker detta är jättekul och jag ser fram emot att få prata mer i radio.
1: Ja, absolut. Du kommer säkert tillbaka i fler sändningar. Så ja.
0: Det hoppas jag.
1: Där går fler tåg.
2: Ja.
1: Mm. Men vill du presentera, du kan få presentera vad vi ska lyssna på nu.
2: Ja, nu är det sista morgonen med Niklas Strömstedt som är önskad av Malin.
0: Det lyssnar vi på.
1: Ja.

0: Ja, hjärtligt välkomna tillbaka till radiofontänen på 89,2 MHz. Ja, vi har ju kört en så kallad stafettsändning här idag med många olika. Vad tycker du om det här med stafettsändning, Kasper?
1: Jag tycker det är väldigt trevligt faktiskt, speciellt eftersom det första programmet jag gjorde var faktiskt mitt eget, som jag gjorde för någon månad sedan. Där jag var programledare och bjöd in lite andra medlemmar för att prata om en viss låt de hade valt. Det var väldigt trevligt.
0: Ja.
1: Men det var väldigt, lite liknande fast inte likadant.
0: Nej, jag har varit med på lite olika former. Jag tycker också det här med stafettsändningar är väldigt spännande. Jag har varit med om två stycken som vi hade ute i trädgården bland annat.
1: Ja, precis.
0: Och så vidare.
1: Men du som vet, hur länge har vi haft radio nu?
0: Vi har haft radio sedan 2010. Så vi är inne på 13:e året med radio. Alltså. Och jag kom med på det hela i augusti 2014. Så jag kom in i det och då hade redan hållit på 4 år.
1: Ja.
0: Ja. Men du hade också önskat en liten låt.
1: Ja, vi spelar den efter nästa.
0: Ja.
1: Så vi tar och lyssnar på Summer of 69 med Brian Adams.
0: Ja, just det.

0: Välkomna tillbaka till Radio Fontänen. Här sitter jag med Adina igen.
1: Hej, hej igen.
0: Ja, det är så att jag har önskat en låt som vi ska spela efter detta. Så att jag tänkte fråga dig, vad tycker du om filmer nu för tiden?
1: Filmer, det tycker jag om. Mest skräckfilmer.
0: Mest skräckfilmer. Det här är ju inte en skräckfilm som jag tänker nämna, men Barbie-filmen.
1: Ja, den har jag sett dem på trailer när jag var på bio sist. Jag frågade då min pojkvän om vi skulle se den och han bara aldrig i livet.
0: Jag tänker se den.
1: Ja, det är
0: för
1: bra.
0: För den verkar lite Truman-showig. Lite surrealistiskt så att säga.
1: Ja, tycker du det? Jag tycker det verkar väldigt intressant.
0: Ja, det verkar väldigt intressant. Och jag gillar Truman Show extremt mycket, så jag tycker det verkar som en intressant film, även om det, vad ska man säga, att det är Barbie, men man kan ju göra något intressant av nästan vad som helst, tycker jag.
1: Ja, vad kan ju det?
2: Har du sett de här Annabelle-filmerna?
1: Ja, det har jag. Bara för någon månad sedan faktiskt.
2: Men vågar du säga dem?
1: Ja, det gjorde jag. Bara det ljust ute så vågar jag se det.
2: Ja, de var så hemska som man höll på att ramla av stolen.
1: Ja, precis. Ja. Det hände några gånger faktiskt.
2: Ja, det.
0: Jag klarar personligen inte av skräck överhuvudtaget, så jag förstår vad du menar.
2: Nej, precis. Ja, det är spännande.
0: Nej, men ska vi ta och lista på den här låten då? Jag skulle bara förklara lite snabbt att det här är Charlie XCX inslag för den nya filmen Barbie. Och det ska bli jättekul för mig att se filmen och lyssna på musiken. Så vi tar och lyssnar på den.

0: Vi har nått fram till vägs ände efter en fullmatad timme med önskelåtar. Vi har inte haft några reportage idag i dagens sändning, utan vi försöker experimentera med olika sändningar. Så att vi har radiostaffet med många olika önskeinslag.
1: Det är ju trevligt att få lite mer medlemmar och få dem delaktiga och göra lite saker och vara med helt enkelt.
0: Ja, så att vi vill tacka alla er lyssnare som där ute och alla som har deltagit i programmet här. Och vi vill tacka de som har skött vår teknik. Och tack alla lyssnare som sagt var igen. Och ni är välkomna tillbaka naturligtvis till oss på Radiofontänen.
1: Nästa vecka.
0: Ja, precis. Nästa vecka kör vi igen.
1: Absolut.
0: Ja, och jag ber att få tacka dig för ett mycket trevligt samarbete.
1: Ja, jag får tacka dig, Carl-Johan, för ett väldigt trevligt samtal.
0: Ja, ja. Ja, och då så gör vi. Adina, har du några slutord, kloka slutord till oss?
2: Ja, jag hoppas att ni alla som har lyssnat och alla här, att ni får en fortsatt fantastisk dag.
0: Ja.
1: Fina ord.
0: Det ber vi att få tacka för.
2: Tack för mig.
1: Och så såklart Peter och Ulf. Tack så mycket. Ja. Och Julia och Marielle såklart. De ska ha sin applåd. Men då tackar vi för oss. Och då lyssnar vi på en sista låt.

0: حبيبي صار وقت الإعلان. إعلان
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och post.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Det här är Malmö direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Land.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén.
4: Ingmar Lars Orkester.
5: Det här är Pernilla Andersson.
6: Hej, mitt namn är Hans Lindgren.
7: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
8: Och Neil Arnors.
9: Okay. My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det är...

0: Kärnjagande från Kärnjagd.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang! Åh, Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet. Baby, ta hand om killen.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
13: Radio för alla.
14: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
15: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
16: Det här är Victoria.
17: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
18: Mitt namn är Selma Dean och jag spelar i dansbandet Drivlusiv från Kungen.
19: Det här är Sonja Aldén.
20: Det här är Jon och det här är Fredrik. Vi spelar i Top Cats och du lyssnar på Malmökanalen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Ja, klockan är 19 och ni är hjärtligt välkomna till Musikpoolen här på Malmökanalen. Vi ska hålla igång här nu i 3 timmar. Fram till klockan 11 ska vi köra dansbandsmusik här i radion. Och vi som ska göra det ikväll, det är Freddy här inne i studion. Lite senare kommer Hans in också och håller tävling, och sen ska han vara med lite med posten här också. Och sen får han nog avsluta också när jag diskar. Men annars sitter han i telefonen ikväll. 390-500 finns han på om ni vill bli stödmedlemmar. Och i tekniken har vi Kai idag. Andreas är borta idag, så vi har Kai i tekniken. Så vi önskar honom lycka till med alla knappar och apparater där ute. Vi hoppas det brukar gå bra, så det ska inte vara någon problem. Programmet ska vara som vanligt. Vi har ett antal omgångar med Hälsa dem där hemma. Vi ska läsa veckans post. Vi ska dra veckans stödmedlem. Vi ska ha tävling. Och ja, det var det hela. Det kommer vi att komma fram till efterhand här. Men som vanligt börjar vi alltid med en härlig dansbandsmelodi. Den kommer här.

Ja, här är det dansbands så det förslår. Verkligen, det var alltså Thorleifs med Kärleken kan vinna. Och det var med sång av Thorleif Torstensson som ju tragiskt gick bort vid 71 års ålder i covid. Det var ju lite tragiskt, men det har inte mycket att göra ut. Låtarna lever kvar på skiva som tur är. Nu ska vi ta och sätta igång nästa signatur. Strax ska vi göra det. Ni kan ringa till Hasse om ni vill bli stöd med det. Man finns på telefonnummer 390 500. Där sitter han det mesta av kvällen. Kan man ringa dit och så köra igång. Nu kommer den. Det gjorde inte, nej.

Ja, det är dags från programpunkten Hälsa dem där hemma. Och vi har dragit en slutsiffra. De som ska få ringa här i första omgången, det är alltså 4 samtal sammanlagt. Det är ni som har en slutsiffra som är nummer 8. Har ni en 8 som sista siffra i ert stödmedlemsnummer, så är ni hjärtligt välkomna att ringa hit. Önska en melodi och hälsa till vänner och bekanta. Och allt detta, det gör ni på telefonnummer 390 510.

0: Ja, det är dags för att ta in en åtta kanske. Har vi någon på linjen, Kai? Hallå, hallå, ja.
1: 5168 Tommy.
0: 5168 Tommy. Välkommen Tommy.
1: Ja.
0: Vad vill Tommy höra?
1: Vi vill höra vår bröllopsdag idag med Kurt Hagers. För vi hade bröllopsdag igår.
0: Så där, ja.
1: Mm, vår bröllopsdag
0: idag, heter den så?
1: Ja.
0: Kurt Hagers, ja. Det ska vi nu kunna ordna.
1: Ja, det var bra.
0: Ja, den är klar.
1: Ja.
0: Och så vill Tommy hälsa lite också.
1: Ja, vi hälsar till alla musikpolare. Och så hälsar vi till er i studion för ett bra program.
0: Tack så mycket för dig.
1: Och så får ni ha en trevlig helg.
0: Ja, vi önskar detsamma. Vi önskar detsamma.
1: Ja. Ja.
0: Och så kommer Kurt Hager som en liten stund där.
1: Ja, det var fint.
0: Tack ska du ha. Tack.
1: Tack, hej.
0: Hallå, hallå, ja.
2: Hallå, hallå, detta är Inga i Åkarp, 5238.
0: 5238, Inga i Åkarp. Välkommen, ja. Inga i Åkarp.
2: Tack så mycket.
0: Vad ska Inga i Åkarp höra för något?
2: Jag vill höra Kajan.
0: Ja.
2: Nattens stjärna.
0: Nattens stjärna.
2: Han är så populär. Man får ju vara på hugget nu.
0: Ja, just det. Nattens stjärna ska vi fixa.
2: Mm.
0: Och så vill Inga i Åkarp hälsa lite.
2: Ja, först till Gert. Gerd 503, Kristina och Ingmar, Maj-Britt och Ingvar, Anita och Uno, Lennart 5230, och Lena och Kent i Järup och Gunilla i Åkarp, plus Viola i Järup som har blivit ny medlem, min vän. Jag vill hälsa till henne och så hoppas att hon hör det här meddelandet.
0: Ja, hon blev stödmedlem förra veckan.
2: Ja, det var jag som ordnade.
0: Ja, det är bra ordnat. Ja.
2: Och så vill jag tacka för alla hälsningar jag får. Och så vill jag hälsa till er allihopa som gör ett sånt fantastiskt jobb varje torsdag.
0: Tack så mycket för dig, Inga. Mm.
2: Ja.
0: Då kommer du med dig med en liten stund, för då har du så gott.
2: Ja, tack.
0: Ja, tack ska du ha.
2: Hej.
0: Hej.

0: Ja, ni lyssnar till Musikpoolen här på Malmökanalen 89,2 och det gör ni fram till klockan 23 ikväll. Här hörde vi Kajas med Nattens stjärna för 52-38 Inga. 51-68 Tommy fick höra Kurt Hagers med Vår bröllopsdag idag. Och tar vi in nästa samtal. Hallå, ja.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, ja.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: 3558 Eva.
0: 3558 Eva. Välkommen till programmet, Eva.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska du höra för något?
1: En sång om kärleken.
0: Med
1: Kindbergs.
0: En sång om kärleken. Vi skriver upp det här.
1: Ja.
0: Kindbergs, ja. Det var länge sedan vi hörde dem.
1: Alltså?
0: Ja, det var roligt. Kindbergs. Det kommer det så småningom.
1: Ja. Och så vill jag hälsa er.
0: Ja, varsågod.
1: Gullan 5379 och Sonja 5460 och Anders 5471 och Lars-Åke 5287 och så Inger i Hörby. Hon har inget nummer, hon är inte medlem ännu.
0: Nej.
1: Men hon blir kanske.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Ja. Så det var det hela och så till er i studion.
0: Ja, tack så mycket för dig, Eva. Ja. Då kommer Kindberg som en liten stund för dig.
1: Ja, ja.
0: För då har du så gott.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Hej,
0: hej. Och tar vi in ett samtal till på slutsiffra 8. Hallå, ja. Hallå, ingenting där. Samtal. Ni ringer till 390 510. Hallå, hallå, ja.
2: Hallå, det är Susanne 5318.
0: 5318, Susanne, hjärtligt välkommen.
2: Tackar.
0: Vad vill du höra?
2: Nyanser med Bosse Wikström.
0: Nyanser. Bosse Wikström, ja.
2: Mm. Vad länge ska vi höra han?
0: Ja, det är det.
2: Mm.
0: Och så vill du hälsa lite, Susanne.
2: Ja, till min sambo Per-Erik, Inga och Göran. Jan och Anki, Rita och Hans, Johan och Lorena, Carl Axel, Gun, Karin, Tullike, Margareta och Thomas, Ingalill. Och så tar vi studion.
0: Tack så mycket för dig, Susanne.
2: Tack.
0: Då ska vi plocka fram din önskemelodi så kommer den om en liten stund.
2: Ja, tack ska du ha. Mm,
0: tack ska du ha. Hej, hej, hej. Ja, ni kan ringa till Hans om ni vill bli stödmedlemmar i Musikpoolen. Då ringer ni Malmö nummer 390 500.

Ja, ni lyssnar till Musikpoolen här på Malmökanalen 89,2. Vi hörde här nu Jansson med Bosse Wikström för 53-18 Susanne. Och innan för 35-58 Eva hörde vi Kinbergs med En sång om kärleken. Och det är perfekt, Kai. Så att det var nog det. Vi får se sen. Nu ska vi övergå till att spela en trippel som det heter. Innan vi byter programpunkt kommer några härliga dansbandsmelodier här från skivarkivet. Varsågoda.

Ja, det är musikpolen ni lyssnar till och vi har spelat några melodier här som är så mycket som, vad många lappar här. Min kärlekssång till dig med Klaus Löfgren var det här. Och så har vi hört Tänk om du såg dig själv med Engdahls. Och varje morgon som vi får ha varann. Ja, med Helene och gänget. Det var de melodierna vi har lyssnat till. Nu ska vi höra den här signaturen.

Ja, det är dags för en ny omgång av Hälsa dem där hemma. Och nu är det ni som har en etta som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Ni är hjärtligt välkomna att ringa hit, önska en melodi och hälsa till vänner och bekanta. Och det gör man på Malmö numret 390 510.

0: Ja, det är alltså slutsiffra 1 i stödmedlens nummer. Vi ska höra om vi har någon med oss direkt här på telefonen. Hallå, hallå, ja. Ingen?
1: Ja, hej, det var Kristina. 3951.
0: Kristina. Välkommen, Kristina.
1: Tack.
0: Vad vill du höra för något?
1: Det är du med Donnes.
0: Donnes, du heter den så?
1: Det är du.
0: Det är du. Det är du alltså på en skriv, ja. Skriv grej. Det ska vi fixa. Och så vill du hälsa lite, Kristina.
1: Ja, först och främst så vill jag hälsa till min son Zack. Och sen till Mattias. Och sen till mamma, Lasse och Kristel, Micke, Camilla och Marcus, Kevin och Nicole, Robin och Jessica och Jaden. Och sen till min moster Lisbeth och sen till alla andra medlemmar. Och sen den största hälsningen går till er där uppe och så en stor hälsning till André.
0: Det tackar vi mycket för. Ja. Yeah.
1: Ja.
0: Och då ska vi spela Donnes för dig med en liten stund.
1: Tackar.
0: Så får du ha det så gott.
1: Detsamma.
0: Tack ska du ha. Hej. Tack. Hej, hej. Ett samtal till här på slutsiffra 1. Har vi någon med oss? Hallå, hallå.
2: Ja, det här är Mårten. 5481 har jag för mig.
0: 5481, Mårten. Välkommen, Mårten.
2: Tackar så mycket. Jag ska skriva ner ljudet här på radion så det inte blir dubbelgång.
0: Ja. Det ordnar sig. Ja. Hör du vad jag säger annars i din telefonlur?
2: Jo, ja, jag hör du talar fantastiskt.
0: Ja, men vad roligt. Då har vi fått klarhet i dig också.
2: Bra, ja.
0: Ja, vad ska vi spela för dig, Mårten?
2: Jag tänkte höra Östen Warnerbring.
0: Mm.
2: En sommarvind.
0: En sommarvind.
2: Ja.
0: Ska vi se om vi kan ordna en sån till dig.
2: Jag tycker det passar med vädret.
0: Ja, det kan man ju säga. Passar bra.
2: Nu ska värmen komma tillbaka.
0: Ja, nu ska det.
2: Ja.
0: Och så vill Mårten hälsa lite kanske.
2: Ja, jag kan hälsa till er. Så ni som är så unga, trevliga pågar som fortfarande så länge.
0: Tack så mycket för dig då.
2: Alla de som lyssnar som eventuellt känner man, jag har inga specifika namn så.
0: Jag
2: önskar alla en trevlig, fortfarande fin sommar.
0: Ja, vad roligt. Då ska vi plocka fram Östen till dig.
2: Ja, det var trevligt.
0: Så får du ha det så gott, Mårten, och tack för att du ringde.
2: Jag ska göra så gott jag kan.
0: Ja, det är bra. Tack ska du ha. Tack. Hej, hej, hej. Ja. Du kan ringa till Hasse om ni vill bli stöd med det. Man finns på telefonnummer 390 500. Där sitter han mycket av ikväll. 390 500 Malmö-numret. Och nu ska vi snart få höra lite önskemelodier. Ska se om vi kan få klartecken ifrån kontrollrummet på det. Ni kan också skicka en peng om ni vill. Om ni vill stödja oss. En valfri gåva kan ni swisha. Och då är det nummer 123 027 63 29.

0: En sommarvind med Östen Warnerbring var det här för 54-81 Mårten. Och 39-51 Kristina fick höra Donnes med Det är du. Ska vi höra om vi har fler samtal på slutsiffra 1? Hallå, hallå, ja.
1: Hejsan. 54-71 Anders.
0: 54-71 Anders, hjärtligt välkommen till programmet.
1: Tack ska du ha.
0: Vad vill du höra för något?
1: Jag ska höra Mississippi med Vikingarna, men det ska vara originalet med Stefan Busch.
0: Ja, vi ska se vad vi kan ordna. Vikingarna, Mississippi. Stefan Busch, ja. Och så vill Anders hälsa lite också då.
1: Ja, jag kan börja med er.
0: Tack så mycket.
1: En stor hälsning till er. Och sen 35-58 Eva. Och så tacka för hälsningen. Och så Lars-Åke i Kävlinge. Och sen tar jag alla andra musikbolag. Så har jag varken glömt eller gömt någon.
0: Nej, precis. Ja, men det var bra. Ja. Då ska vi se om Kai kan få fram den just med han.
1: Ja.
0: Stefan Busch var det.
1: Ja.
0: Ja. Vi får hålla tummarna. Han är inte den vanliga som sitter på plats. Så att, vi får ju ha lite utrymme för att leta i tid. Men vi jobbar på det.
1: Ja.
0: Får du ha det så gott, Anders. Tack för att du ringde. Hej, hej. Ja.
1: Hej.
0: Ska vi höra med Kaj om vi har fler på tråden? Fler samtal? Inte det, nej. Nu ringer ni. Om ni har en slutsiffra 1 så är det telefonnummer Malmö 390 500 man ringer. Eller 510, förlåt. 390 510 ringer man om man vill vara med här och önska en melodi och hälsa till vänner och bekanta. 390 510. Har vi något samtal nu? Hallå? Hallå? Inte? Nej. Provar vi igen. Hallå, hallå? Hallå? Här är någon ju. Hallå? Vem är det på linjen? Hallå? Här är konstigt. 390 510. Jag tycker det är någon på linjen, men de säger ju ingenting ju. Hallå? Någon på linjen? Nej, verkar inte så. Vi får prova att lägga på och öppna igen, för vi säger om vi kan finna en etta. Slutsiffra 1, Malmönummer 390-510. Ska vi prova igen? Hallå, hallå, ja?
2: Tjena, Anders i Bara, 54-21.
0: 54-21, Anders igen, ja. Det var bra, va? Välkommen,
2: ja.
0: Anders.
2: Ja. Vad ska jag vill höra, vad heter den nu? Jag har hört den innan på radion. Riktiga vänner heter den med Kurt Hagen.
0: Det ska vi ordna det.
2: Ja.
0: Riktiga vänner. Den ska komma för dig om en stund.
2: Ja.
0: Och så vill du skicka lite hälsningar kanske?
2: Jag hälsar till alla som jag känner i hela världen.
0: Ja.
2: Det är ingen glömd och ingen...
0: Ingen gömd.
2: Nej, det kan man säga. Jag blev så överraskad. Jag kom fram för det bara, du sa det bara tuta upptaget då.
0: Ja, det var lite klud i luren. Men...
2: Klud i luren. Och en hälsning till er att ni håller igång.
0: Tack så mycket för dig, Anders.
2: Som de säger, pågar. Ni är kanske lika gamla pågar.
0: Ja, det är möjligt att vi kan vara.
2: Ja, nej, men jag är nöjd så.
0: Du får ha det så gott, Anders. Tack för att du ringde. Tack. Hej, hej. Hej. Hej.

Ja, det är musikpoolen som spelar musik här, önskemelodier. Och senast här hörde vi Riktiga vänner med Kurt Haugers och 5421 Anders. Och Vikingarna med Mississippi med Stefan Borg på sång fick vi höra för 5471 Anders där också. Och nu är det dags för lite egna komponerade eller egna valda melodier. Kommer strax här en trippel som vi brukar kalla det. Tre låtar på ett bräcke. Dansbandsmelodier. Härligt med dansbandsmusik. Kommer nu.

Vi har spelat för något. En gammal goding med Bengt Hennings var det här. Och innan dess vi med Orient. Och inte ett enda sms med Holidays. Det är de tre melodier vi har hört. Och nu är det dags för den här signaturen.

0: Ja, det är dags för Freddy här att läsa veckans digitala och analoga post. Och vi börjar med lite digitalt här. Ska jag trycka på knappen där så ska vi säga hej i studion. Ny torsdag, nya önskelåtar. Det är ensammas promenad med arvingarna är på min önskan ikväll. Hälsa till Gert, Lisa och Hasse, Bertil och Elisabeth. 51 12 Kerstin, 35 58 Eva, 54 30 Lennart, Tanja, 503 Gerd, Marie, Steve, Peter och Pernilla. Bästa hälsningen går till er i studion och tack för all fin musik ni ger oss varje torsdag. Ifrån 5379, Gullan. Nu ska vi se när Kaj ett annat typsnitt uppe här, så jag vet inte hur man backar detta. Det blir spännande nu. Ja. Ja, det var inte så lätt det.
1: Vad ska du göra?
0: Jag ska backa dig. Jag har ingen sån tillbaka på detta
1: längre. Nej, det är inte.
0: Där ska vi ha den, ja. Där brukar han sitta. Då tar vi nästa mail här. Hej studion, musikpolen. Skulle vilja önska en låt med Arizonas snälla pappa. Sänder här en krya på dig hälsning till min pappa och hälsar till alla andra som jag känner, även till er i studion. Också en får också en hälsning. Det är kram ifrån 3997 Natalie. Så ja, det var dig. Och så går vi på där. Och då läser vi som följer. Hej studion, hoppas det är bra. Om tur i låtningen önskar jag höra Du var här med Robert Nilsson. Hälsar till Thomas, Gullan, Britta, Ingali, Lennart och Gert på Limman, Miley, Kristina och Ingmar, Gunnel, Bertil och Elisabeth, Peter och Pernilla, Anita och Jan, Ulla och Rolf, 5257 Karin i Malmö, Karin i Kävlinge, till er i studion och tack för trevliga torsdagskvällar. Önskar alla en trevlig helg. Ha det gott. Och det är kram ifrån 51 12 Kerstin i Kävlinge. Sen ska vi se, sen är här någon som nog inte har med musikpolen att göra här. Sen har vi har fått ett mejl här angående medlemsavgifter och sånt. Det är inget vi... Det kan vi, det har nog Hans pratat om i telefon. Så då tror jag det var veckans digitala. Det var Gullan, har vi läst, Kerstin och Natalie Malmsjö. Ja, just det. Det var dom, ja. Mm. Ska vi ta lite analog post också? Och då har vi något nytt spännande här idag. Vi har ju en dam som heter Ulla. 5332 som i lång tid nu har skickat såna här låtar till oss. Skraplåtar. Och vi har vunnit någon på några, men det har ju också varit många nitlåtar. Skriver så här. Hej spelmän, eftersom jag handlar alla låtar som bara ni får måste jag göra på ett nytt sätt. Nu lägger jag i 100 kronor plus låt. Det var ju mycket klipskt, Ulla. Då vet man i alla fall att det går 100 kronor till musikpolen. Och så en låt, och nu var det en låt idag också, och det var vinst på den också. Så det var 30 kronor

på den låten. Och så 100 kronor i kontanter, det gör ju 130 kronor till den skrala kassan, det tackar vi för. Fortsätter hon och skriver, nu lägger jag in 100 plus en låt, ja. Då vet jag i alla fall att ni kommer in i något, jag är helt rätt. Jag har ju inte någon tur med låtar, men med kärlek har jag. Oh ja. Och jag tycker väl kärlek, det ni gör, är kärlek det ni gör varje torsdag kväll. Till så många människor. Det måste ni få en eloge för. Ni är ju unga killar. Allihopa, ja, tack så mycket. Så länge som man kan göra någon glad, då är man ung. Var rädd om er. Min melodi som jag önskar är högt i Norden. Tack, Ulla. Och det är vi som tackar Ulla för 100 kronor, kontanter och en gul låt som gav 30 kronor i vinst. Då ska vi gå vidare här med veckans inbetalningar på posten. Och det är inte många, ska jag säga. Det är så mycket som en stycken. En som har betalt in. Och där är en gåva med också, så det kommer vi att läsa. Och det är från 3637 Birgitta. Och hon har skickat in sin avgift samt en gåva på 50 kronor. Sen har vi ett vykort också. Nu står Kajans på framsidan, sommaren är här. Och så vänder vi, så står det, hej på er pågar. Min första hälsning går till er. Sedan hälsar jag till alla mina vänner. Idag önskar jag att ni spelar Sommaren är här med Kajans. Jag önskar er en fin helg. Och det är kram ifrån Karin. 55-52. Rött hjärta på slutet. Den tror jag inte Kajan har fått. Kaj har fått reda på. Den får jag lägga den i boken också som önskemelodi. Alltså Sommaren är här med Kajans, var det. Det var veckans post så långt jag kan säga här. Och då ska Kaj spela upp ett antal önskemelodier. Och han visar ett tecken på allt, tror jag han menar. Det är ju alla bitarna som är önskade som kommer att komma. Vi får höra vad det blir. Det kommer här. Alldeles strax. Det är på gång nu, säger jag. Önskemelodier ifrån vykorten alltså.

0: snart.
1: Ja, det är lite tekniska problem här. Vi får väl ta och titta över det lite grann. Så kommer det strax lite önskemelodier härifrån posten som vi har läst upp. Vi ska se om vi får klartecken från Kai på någonting som ska komma här. Det var ju en del önskemelodier och vi har lite problem där ute med att få igång alltihopa. Men det ska väl ge sig så småningom. Under tiden kan jag läsa upp vårt swish-nummer om ni vill skänka en peng till oss. Swishar ni till 123 027 6329. Nu är det klart, nu kommer de. Strax.

Ja, det är dags för tredje omgången utav Hälsa dem där hemma. Och nu är det ni som har en 4 som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Ni är välkomna att ringa hit, önska en melodi och hälsa till vänner och bekanta på Malmö numret 390 510.

0: lite vingar. Ja, då ska vi se om vi har en fyra med oss. Hallå, hallå, ja. 3154 Ann-Margret, välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad vill du höra idag?
1: Jag vill höra Dinos små förflugna ord.
0: Dinos små förflugna ord?
1: Ja.
0: Förflugna, långt att skriva det, flugna.
1: Ja. Ja, men den är fin.
0: Ni går nu på den där hårddisken, Kaj. Kan jag göra, jag vet inte. Då ska vi se om vi kan fixa den till dig. Och så vill du hälsa lite.
1: Ja, jag hälsar till mig själv som har namnsdag med mamma.
0: Ja.
1: Och så till alla andra som heter Kristina.
0: Ja.
1: Och så hälsar jag till min sambo och vår katt. Och så till alla andra jag känner.
0: Ja. Då ska vi se om vi kan plocka fram små förflugna ord.
1: Jag hittar
0: den inte ens,
1: kan ni ta
0: något vart skit. Ja, men det är jättebra. Mm. Får du ha det så gott. Tack för att du ringde. Tack.
1: Hej.
0: Hej, hej, hej, hej. Vi ska ha ett samtal till. Hallå, hallå, ja.
2: Hallå, hallå. Detta är Lena 3514.
0: 3514, Lena. Välkommen, Lena.
2: Tack så mycket i detta vackra väder.
0: Ja, precis.
2: Ja. Och när man njuter så vädret så kan man ju faktiskt, folk kan gå förbi en. Så jag skulle vilja höra Claes Lövgrens med You Pass Me By.
0: Claes Lövgren, You Pass Me By. You Pass Me By. Ja, ska vi se om vi kan fixa den till dig, Lena. Ja. Så vill du hälsa lite?
2: Du kan sjunga den, för det kan ju också gå bra.
0: Ja, ja. Så ser vi kan hälsa lite också.
2: Ja, först så vill jag ju tacka så mycket för att ni är där i studion och jag lyssnar på er. Och idag har jag faktiskt varit hemma redan när ni började.
0: Oj då.
2: Ja, man tror inte det är sant.
0: Nej.
2: Jag i alla fall. Så jag har njutit nu en god stund av det mesta.
0: Ja.
2: Ja, men av er har jag njutit hela tiden.
0: Ja, det var roligt att höra.
2: Och sen så skulle jag förutöver det vilja hälsa till Bettan, Lisbeth, Lissi, Rebecka, Ingegärd, Maria Magnusson, Ann-Margret och Bengt-Olof och Dennis naturligtvis. Bengt-Olof, jag tänker där dubbelnamn, du vet, två namn på en gång, det kan bli mycket.
0: Ja,
2: ja, men nu är vi ju nästan uppe så att jag är nöjd så.
0: Vi kör på det, ja.
2: Ja.
0: Kanon.
2: Så får jag lyssna och njuta och vattna blommorna samtidigt.
0: Ja, precis. Det blir jättebra. För ja, då har du så gott, Lena.
2: Ni är inte så att ni är past me by, utan ni finns i mitt hjärta.
0: Ja, det är bra. Det är roligt att höra. Får ha det gott, Lena. Tack för att du ringde.
2: Hej.
0: Tack, hej, hej.

0: Kornmusik blev det en. Klaus fejler mig. Det var två små förflugna ord för 3154. Ann-Margret, ja. Och så Klaus Löfgren så hörde vi också You Pass Me By med för 3514. Lena! Och så till nya samtal, hallå ja.
1: Ja, hallå. Om det var nu var jag så är det 64 Inger.
0: Ja, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Jag tänkte Cool Candies varenda sommar.
0: Ja. Varenda sommar. Och så vill du hälsa lite?
1: Vill jag det också? Ja, ja. Klart jag vill. Då hälsar jag till Bettan, Lissi, Lisbeth, Rebecca och Lena och Nikolas och Ann-Marie och Dennis och Ingmar och hans lilla Kristina.
0: Ja, just det.
1: Ja, han får inte glömma. Han har hälsat mig så många gånger också.
0: Ja, just det. Ja. Då ska vi ordna Cool Candies här, tror jag, för Kai han fixar det. Ja, han nickar.
1: Ja, den har ni spelat ja. För.
0: Så den kommer.
1: Det är bra och du får hälsa naturligtvis till alla er som är där uppe idag.
0: Ja, tack så mycket för dig och vi tackar för samtalet och önskar en trevlig helg till dig, Ingegerd.
1: Det är samma.
0: Och då är det så gott.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej, hej. Ja, det ska vara en... Det blir det inte, nej. Det ska vara det utrymme för ett samtal till på fyrorna, men det verkar inte som det är någon som vill ringa. Slutsiffra 4, 390, 510. Vi ger det ett par sekunder, annars kör vi igång med Ingegärds önskemelodi och så stänger vi för fyrorna. Kommer ingen, Kai? Då kör vi önskemelodin.

Vår enda sommar, Cool Candies Orkester. Och den här låten var önskad av 64 Ingegärd. Och nu är det så att vi ska ta en liten kort kaffepaus. Under tiden vi fikar så förser Kaj med härlig svensk dansbandsmusik. Det brukar bli en 6-7 melodier. Och när vi är tillbaka så ska vi tävla. Och då tävlar vi om en skraplott som vi skrapar direkt i sändning här till vinnaren naturligtvis. Och det kan bli rätt spännande idag faktiskt. Jag tycker att det är en lagom svår tävling. Men man ska inte underskatta er som tävlar. Ni är väldigt duktiga. Men det återstår att höra efter kaffepausen. Och här kommer då melodierna som Kaj har valt ut under tiden vi fikar. Varsågod Kaj.

Ja, det är musikpullen ni lyssnar till och vi är tillbaka efter en korta kaffepaus. Och nu hade vi tänkt, eftersom jag är inne här Hasse, så vet ni säkert att det är något helt annat på gång. Och här har vi signaturkajen, låter väl som följer.

Ja, det här betyder att vi ska tävla. Och idag går tävlingen ut på följande. Jag söker en artist, en sjungande artist. Och namnet, både före och efternamn vill jag ha. Och kan ni lista ut vilken artist eller sångerska som jag söker? Så ringer ni 390 510. Ni ställer frågor till mig. Och i frågan ni ställer rätt så hör ni den här tonen. Och då får ni fortsätta att fråga på tills det låter så här. Och då lägger ni på och så får ni ringa upp igen. Ni får ringa så mycket ni någonsin kan när ni kommer fram. Och det är inte helt lätt idag kan jag säga. Men jag underskattar inte er som tävlar. Ni är väldigt duktiga så att det kan gå snabbt. Så var gärna med från början. Jag söker alltså en sjungande artist. 390 510, varsågoda.

0: Ja, då tror jag att vi har någon som vill vara med och tävla. 395-10, det är bara att ringa och sätta igång. Så vi kommer igång med tävlingen. Det kan ju gå snabbt, men det kan också ta lite längre tid, man vet aldrig. Hade man visst det, och man ska kämpa lite för att vinna den här låten. Man vet aldrig, det kan vara mycket stor vinst på den, man vet inte. Hallå, hallå.
1: Ja, hallå, ja. Det var 5535 Elise.
0: Hej Elise, välkommen.
1: Ja, ja, tack så mycket. Ja, jag måste fråga, är det en nu levande artist?
0: Det är det.
1: Det är det.
0: Det är nu levande, ja.
1: Nu levande.
0: Om inget har hänt de senaste dagarna. Man vet ju aldrig.
1: Nej, det vet man. Är det en man eller en kvinna?
0: Ja, det ska du säga. Det ska du inte fråga mig.
1: Okej. Jag tippar att det är en kvinna då.
0: En kvinna, ja.
1: Jaha.
0: En kvinna som sjunger bland annat.
1: Sjunger hon i ett dansband?
0: Du tror det?
1: Ja, så det är... Ja, jag måste ju säga något.
0: Du frågar ju mig hela tiden, Elise. Du ska komma med påstående. Då ska du säga, jag påstår att hon spelar ett dansband.
1: Ja, vänta lite. Jag sjunger ett dansband.
0: Nej. Det gör hon inte.
1: Nej.
0: Prova igen, Elise.
1: Ja, tack.
0: Hej. Ja, hallå, hallå.
2: 93, Sven-Erik.
0: Hej, Sven-Erik. Välkommen.
2: Tack så mycket. Jag påstår ni skånska.
0: Det påstår du alldeles rätt.
2: Ja. Hon är över 80 år.
0: Säg inte att du har svaret här, Sven-Erik.
2: Nej, jag gissar på Siw Malmkvist.
0: Nej. Men det gjorde mig nervös, Sven-Erik.
2: Ja, det
0: är bra. Hej då. Ja, så går det till. Sen ska man ställa frågorna precis som Sven-Erik gör. Hallå, hallå.
1: Ja, det var 5535 igen, Elise.
0: Ja, hej.
1: Jag gissar på Ann-Louise Hansson.
0: Nej, tyvärr, Elise.
1: Ja.
0: Och jag kan hjälpa er så mycket, ni som tävlar, att den här sångerskan... Hon är inte så känd som Siw Malmkvist och Ann-Louise Hansson.
1: Aha.
0: Men prova igen, Elise.
1: Ja, tack.
0: Ja, och hon är skånska, över 80 år. Hallå, hallå.
2: 93 som Erik.
0: Hej.
2: Hej. Då kan vi bara gissa faktiskt. Jag gissar på Gunilla Posterhoff.
0: Hej.
2: Hej då.
0: Hej. Hej. Ja, det var en bra gissning, Sven-Erik, men det var inte riktigt rätt. Och jag tänkte faktiskt på Gunilla Posterhoff en gång när jag tog den här tävlingen. Hallå, hallå.
3: Hej, det är 3514 Lena.
0: Hej Lena, välkommen. Välkommen
3: tack
0: Lena.
3: Tack så mycket. Har hon legat på Svensktoppen? Jag säger hon har legat.
0: Det har hon.
3: Har hon samma bokstav i både förnamn och efternamn? Fråga vad den brukar man inte ställa.
0: Nej. Prova igen, Lena.
3: Ja, tack, hej.
0: Hej. Ja, och den här artisten har legat på Svensktoppen, men Dock inte så många gånger. Ett par gånger kanske. Hallå, hallå.
4: Hallå, hallå. 5220, Gabben.
0: Hej Gabben, välkommen.
4: Tack. Jag hörde nu med Svensktoppen. När så hade jag gissat på Eva Rydberg.
0: Ja, hon har i alla fall åldern inne.
4: Vad sa du?
0: Ja, hon har ju åldern inne.
4: Ja, visst har hon.
0: Men det var inte Eva Rydberg. Och hon är inte så väldigt känd, ska jag tillägga, men
4: okay.
0: När ni hör vem det är så säger ni, alltså det var hon, ja.
4: Ja, just det. Har det gått?
0: Samma, hej.
4: Hej.
0: Då tar vi nästa. Hallå, hallå.
5: Jag är 57 till Ingmar.
0: Hej Ingmar.
5: Jag gissar på Marianne Cook.
0: Ja, Marianne Cook, ja. Det var det inte. Och vi hörde ju, Sven-Erik kan berätta ju i början av programmet att han frågade om hon var skånska. Hon är ju skånska i allra högsta grad. Hallå, hallå.
6: Hej, Hasse. Det är Nathalie,
0: 39, 97. Hej, Nathalie. Välkommen. Hej.
6: Tack. Kram och Söderberg.
0: Nej.
6: Skånskmässigt.
0: Ja, det var en bra gissning, men det var inte rätt.
6: Okej, okay, yeah. Ja.
0: Hej.
6: Hej.
0: Och Carmen Söderberg spelar ju dragspel också. Det spelar mest dragspel, men hon kan sjunga hon också. Men den här artisten är mest känd som sångerska. Och jag har för mig, jag är inte riktigt säker, men jag har för mig att i början av vår ungdom här i musikboden, när vi startade i början på 90-talet, så tror jag hon var med i något sammanhang här i radion. Jag är lite osäker, men det kan vi ta reda på. Hallå, hallå.
7: 93 som Erik.
0: Hej.
7: Hej. Jag tror hon är från Danskrona.
0: Nej.
7: Det var inte Lille, nej.
0: Nej.
7: Hej.
0: Hej. Landskrona, ja. Lil Malmqvist var det inte, men nej. Passar väl in på mitt svar här ikväll. Och vi tar ett par samtal till, sen lämnar jag en ledtråd till. Hallå, hallå.
8: Ja, det var 55-35 igen.
0: Ja.
8: Ja, jag tänkte på hon, men jag har en som heter Gun Sjöberg, härifrån Malmö.

0: Där satt den.
1: Ja, så var det rätt. Ja.
0: Gun Sjöberg, vad är det vi sökte ikväll?
1: Ja, jag hörde hon häromdagen. Ja.
0: Hon hade en speciell låt som hon låt på scenstoppen, men den ska ni alldeles strax få höra när vi har skapat låten, Elise.
1: Ja, jag tror jag vet.
0: Och hon var inte, hon la av rätt så tidigt. Ja, det här var ju på 70-talet.
1: Ja, hon
0: har
1: rätt så.
0: Ja.
1: Eller hög, eller
0: hon. Ja, lite så en grov röst.
1: Ja, ja, ja.
0: Gun Sjöberg är från Malmö till och med. Det skulle jag ha gett en ledtråd. Hon är från Malmö.
1: Ja, ja, ja.
0: Hon har haft second hand butik bland annat här i Malmö och sysslat med mycket, mycket annat. Men, sången var mest i sin ungdom.
1: Ja, ja, nej, det visste jag inte. Ja, ja.
0: Då skapar vi det, Lise.
1: Ja, vi har väl inget val.
0: Nej. I första rutan står det 500.
1: Ja, tack.
0: I andra rutan står det 1000.
1: Ja, ja, det är ännu bättre.
0: I tredje rutan står det endast 25.
1: Oj, oj, oj, ja.
0: Och sen står det krona, det är stor vinst.
1: Ja, jag vet, men det ska vara tre.
0: Och i nästa 250, då har du ingen dubblett än så länge.
1: Ja, ja.
0: Och sen har vi... då har du dubblett på 500, ja. Det kommer en 500 till.
1: Ja, ja.
0: Och i nästa ruta står det 50, det hade vi inte innan.
1: Nej.
0: Och vi ska hoppa vidare. Där stod 50, nu har du blivit på 50 och 500.
1: Ja, ja.
0: En ruta kvar, ska vi se vad där står i den.
1: Mm. Ja.
0: Och där står krona.
1: Ja.
0: Du har alltså stor vinst, alltså krona. Och du har 50 och du har 500. Något av detta kan du vinna när vi skrapar sista rutan.
1: Ja.
0: Och i sista rutan där stod... 50!
1: 50?
0: Ja, Elise. Alltså, 50 kronor i vinst.
1: Har jag vunnit 50 kronor?
0: Du har vunnit 50 kronor, ja.
1: Ja, de
0: skänker
1: jag till er.
0: Det gör du, ja. De blir ju kassören glad. Freddy, han är kassör här.
1: Jag vill göra han glad, ja.
0: Ja, han blev jätteglad. Jag ser honom. Håret reste sig på honom. Han hörde att det var 50 kronor i vinst.
1: Ja, ja. Det är bättre än inget alls.
0: Men du, Elise. Du tycker om att tävla och så. Och det är väl roligt när man någon gång lyckas och säger det rätta svaret.
1: Ja, det var länge sedan jag vann.
0: Och nu ska du få höra Gun Sjöberg sjunga. Då ska du få höra den här melodin som
1: jag
0: hon...
1: Jag ångrar ingenting.
0: Ja, nej, jag ångrar ingenting. Och den låg hon på scenstoppen med ganska länge.
1: Ja.
0: Hon var väldigt populär. Och den här låten var ju väldigt... Alla gillade den.
1: Ja.
0: Sen kom det inte mycket mer. Det var mest den här låten hon kände för.
1: Ja, nej, jag har inte hört någon annan.
0: Nej. Vi ska lyssna på den, Elise.
1: Ja, ja.
0: Och vi gratulerar till vinsten och vi tackar för bidraget till den skala kassan.
1: Ja, det behövs verkligen. Vad synd, det var ännu mer.
0: Ja, det är ju med mig. Man får vara nöjd med det lilla.
1: Ja, det får man vara.
0: Ja. Tack så mycket, Elise.
1: Ja, tack ska ni ha.
0: Och ha en trevlig helg på dig.
1: Ja, detsamma. Hälsa allihopa.
0: Ja, tack.
1: Tack för dig.
0: Ja, och så kommer Gun Sjöberg här, dagens rätta svar.
1: Yes.
0: Hej då, Elise.

Ja, det är dags för hälsa dem där hemma. Det är en ny slutsiffra nu. Nu är det alla ni som har en tvåa som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Det är ni som är välkomna att ringa hit nu. Önska en melodi, hälsa upp till vänner och bekanta. Gör ni på telefonnummer Malmö 390 510.

0: Ja, du ska höra om vi har en tvåa med oss redan nu. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, du.
0: 4392 Sven-Erik. Välkommen Sven-Erik.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska be Kai om man kan skruva upp dig lite grann. Vad ska vi spela för dig Sven-Erik?
1: Min namn är Du är mitt liv.
0: Åh, oh, vad härligt.
1: Ja.
0: Sven-Erik från Hudiksvall.
1: Ja.
0: Det ska vi fixa.
1: Ja.
0: Och så vill Sven-Erik hälsa lite.
1: Ja, jag hälsar till min syster och Lars-Åke i Lomma och min andra syster på joggingvägen i Ålstorp.
0: Ja.
1: Och Sonja i Furlund. Och den största hälsningen åt dig.
0: Tack så mycket för dig Sven-Erik.
1: Och jag glömde ju Ingrid i Gryet och Kjell-Åke i Arlöf.
0: Ja, nu har du sagt dem också.
1: Ja.
0: Kanon.
1: Så vi inte glömma.
0: Nej, det är viktigt.
1: Ja, man får vara rädd om sina vänner.
0: Ja, det är helt rätt. Får du ha det så gott, Sven-Erik.
1: Tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Ja, det är samma på dig du. Tack ska du ha. Hej då. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ska vi se om vi har fler tvåor med oss? Hallå, hallå, ja. Hallå, ja. Ingen tvåa med oss. Jag har fått klartecken från Kai, men här är ingen som säger något. Slutsiffra 2 är det. 390-510 ringer man. Det är ingen där. Vi provar vi igen. Hallå, hallå, ja.
2: Hejsan, hejsan. Det här var Karin 5552.
0: 5552, ja. Karin, välkommen Karin.
2: Det tackar jag
0: för. Ska se om Kai kan skruva upp dig lite där på gainen. Ja. Vad ska vi spela för dig Karin?
2: Ja, ikväll tänkte jag Under vår gamla ek med Kajan.
0: Under vår gamla ek. Vad långt att skriva det.
2: Ja, vi säger det.
0: Ja. Det ska vi ordna. Vi ordnar det.
2: Ja. Jättefint.
0: Och så vill Karin hälsa lite.
2: Ja, så vill jag hälsa till först er där uppe i studion.
0: Tack så mycket.
2: Ni gör ett fantastiskt jobb varje torsdag. Ja,
0: tackar vi för.
2: Ja, och sen vill jag hälsa till Monica och Håkan, Lisbeth och Dennis och sen övriga vänner och bekanta som är medlemmar i musikpoolen.
0: Ja, då ska vi plocka fram Kajan som en liten stund till dig Karin.
2: Låter jättebra.
0: Ja, för då har du så gott.
2: Tack själv.
0: Tack ska du ha för du ringde. Själv. Ja, detsamma.
2: Tack.
0: Hej, hej. Hej, hej. Hej.

0: Direkt från musikpoolen, Malmökanalen, under vår gamla ek med Kajans för 55-52 Karin. 43-92 Sven-Erik fick höra Sven-Erik med Du är mitt liv. Vi ska ha två samtal till på slutsiffra 2. Hallå, hallå, ja.
1: 54-62 Håkan.
0: 54-62. 62 Håkan, ja. Välkommen Håkan.
1: Tackar.
0: Vad ska vi spela för dig då?
1: Det är någonting fritt val med Lasse Stefans.
0: Lasse Stefans fritt val, det ska vi fixa. Och så vill Håkan hälsa lite idag.
1: Ja, och jag kan hälsa till min älskling Monica. Så kan jag hälsa både idag, kväll och nattpersonal där hon bor.
0: Ja.
1: Och så ska jag hälsa till er där ute på Jägers också allihopa.
0: Tack så mycket för dig Håkan, det var snällt.
1: Tack.
0: Så ska vi plocka fram en Lasse Stefans till dig.
1: Ja, så får ni ha en fortsatt trevlig kväll.
0: Ja, detsamma på dig och en trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Vi hörs kanske på lördag.
0: Ja, okej.
1: Okay. Hej.
0: Hej, hej. Har vi en tvåa till Kaj? Hallå, hallå, ja.
2: 52-32, Jan.
0: 52-32, Jan. Välkommen, Jan.
2: Tackar för det.
0: Vad ska vi spela för dig då?
2: Silverforsens strand. Vid Silverforsens strand.
0: Just det, ja. Det ska vi fixa. Mm. Och så vill du hälsa lite.
2: Ja, till Ann-Kristin, Inga och Göran, Tullike, Lars-Åke, Susi och Per-Erik och tackar för hälsningen. Maga, ja. Thomas, Carl-Axel och så givetvis ni som håller oss vakna.
0: Tack så mycket för det, Jan.
2: Tack.
0: Då ska vi spela upp vid Silverforsens strand med Mats Blauts för dig om en liten stund.
2: Tack för det.
0: För då har det så gott.
2: Detsamma.
0: Hej på dig. Hej.
2: Hej.
0: Ja, det var slut på samtalen där, ja. Vi har haft fyra nu på tvåan och har vi två önskemelodier. En Lasse Stefans fritt val från 52-62 Håkan har önskat och så 52-32 Jan har önskat Mats Blauts vid Silverforsens strand. De kommer här.

vägen. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

Polen, Mats Blades med Silverforsens strand för 52-32 Jan. Och innan dess för 52-62 Håkan, Lasse Stefans med Mannen i spegeln, som ju vann pris på Guldklaven i år, bästa melodin med Lasse Stefans. Och nu är det så, mina vänner, att nu ska Kai köra en jingle som ni säkert känner igen.

Ja, det är dags för veckans stödmedlem. Det har vi ju hållit på med sedan årsskiftet. Varje vecka drar vi ett stödmedlemsnummer i en slumpgenerator. Så alla betalande stödmedlemmar ligger i slumpgeneratorn. Och så drar vi fram ett nummer och den vinner en skraplott. Och det är en stödmedlem varje vecka. Och man kan vinna hur många gånger som helst. Har man vunnit en gång så är man fortfarande med i slumpgeneratorn. Men ljudet ifrån slumpgeneratorn är väl inte, klarar vi inte av riktigt idag. Det gör vi. Ja, då kör vi igång den. Ja, där kom den ju. Och det kom numret fram också. Och det börjar med den 4. Och sen kommer nummer 3. Och sen är det 9. Och allra sist en 2. Och då kommer det upp att det är Sven-Erik i Lund som har vunnit. Vi ska ha en fanfar för honom. Sven-Erik i Lund, 43-92, vinnare utav veckans stödmedlem denna torsdag. Kommer. Ja, grattis Sven-Erik, och du ringde ju precis hit här och önskade en melodi på 2. Nu är det så Sven-Erik att det är 2 alternativ. Vi kan skicka låten, vilket ju kostar några kronor, eller så kan du ringa till Hans nu om du vill. Vi ska skrapa den direkt här i radion, din vinst. Så ringer du till Hans i så fall och så berättar du för honom om vi ska skrapa den. För då gör vi det här i direktsändning. Men under tiden så, men vi väntar på dig Kai, så kan vi kanske spela en liten melodi om du kan få fram en sån lite snabbt. Det kan han, ja. Han håller på och jobbar hårt där ute idag. Så får vi avvakta. Då kör vi på melodin.

Ja, det gäller alltså Sven-Erik 43-92 som har vunnit en skraplott. Och ringa till Hans och berätta hur vi ska göra. Om vi ska skrapa den direkt i radion eller vi ska skicka hem den. Ring till Hans på 390-500 och berätta för oss vilket som gäller. Så tar vi tag i detta efter låten. 43-92, ring till Hasse 390-500.

0: hälsa far.
1: Ja, då ska det bli sista omgången av Hälsa dem där hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har siffran 9. 9 som sista siffra i ert stödnummer. Ni ringer på Malmö-numret 395-110, önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffran 9, 395-110. Varsågoda.

0: Ja, då ska vi höra om jag har någon uppringare som har 9 som sista siffra i sitt stödmedlemsnummer. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. 54-59 Dennis.
0: Hej Dennis, välkommen.
1: Tackar, tackar. Vad
0: är det med dig? Jo, det är alla tiders.
1: Jag var med dig så att säga.
0: Ja då, Dennis.
1: En kanon.
0: Vad ska vi spela för en så lång man?
1: Jag tar någonting med Lill-Arnes.
0: Någonting med Lill-Arnes,
1: ja.
0: Ska vi, ska bli ut av Kajölja?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, för Kaj vill jag gilla om oss. Det är spännande att höra vad han vill ju.
1: Ja, ja.
0: Lite hälsningar, Dennis.
1: Ja, ja. Kikan, Olaiv, Marian, Ulle, Lena och Tommy Limhamn, Tommy och Jon-Marie och Bengt-Olof, Bettan,

0: Ja,
1: men nu då ska det bli en låt med Lille Arnes.
0: Ja.
1: Som Kai väljer.
0: Ja, ja.
1: Och så ska du få höra på den efter nästa samtal.
0: Ja.
1: Bra, du bra, Dennis.
0: Ja, vi ses nästa fredag.
1: Det gör vi. Tack för att du ringde.
0: Ja, hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej, hej, hej.
1: Ja, vi skulle ha ett samtal till på slutsiffran 9. Det var att ringa. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Ja.
2: 2509 Bengt Olof.
1: 2509 Bengt Olof. Det var länge sedan Bengt Olof.
2: Ja, det var det. Men du vet, det är svårt att komma fram. Så ja. När det är bara 4 samtal.
1: Ja, men du vet, det är svårt med, när det är så populära program. Svårt att komma fram.
2: Ja.
1: Vad ska vi spela?
2: Kurt Haugers.
1: Kurt Haugers, ja.
2: Riktiga vänner, tänkte
1: jag. Nej, det går inte. Då. Vi har spelat två till Kurt Haugers redan ikväll.
2: Asså, men då kan vi väl ta Bob Stevens då?
1: Bob Stevens, ja, det går bra.
2: Och så tar vi fritt val på dem.
1: Bob Stevens fritt val, ja. Det är lite lättare.
2: Ja, det blir det.
1: Och den du önskar där riktiga vänner, den har vi spelat en gång.
2: Ja, men du vet, jag har inte varit hemma.
1: Nej, jag förstår det. Det var Anders 35... 5421 som man önskar tänka.
2: Ja.
1: Ja, men det går bra med Bob Stevens. Men duktiga är de också.
2: Ja, det är de.
1: Lite hälsningar.
2: Ja. Då hälsar jag till Anna-Greta och Dennis. Och så hälsar jag till Stenblad. Och så hälsar jag till alla som jag känner och även till er.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Sen är det bra.
1: Sen är det bra, ja. Och så kommer Bob Stevens låt som Kai väljer ut.
2: Det blir bra.
1: Och då får vi önska Bengt Olof en riktigt trevlig helg.
2: Detsamma.
1: Så ses vi och hörs vi.
2: Det gör vi.
1: Ha det gott, Bengt Olof.
2: Hej.
1: Hej, hej. Ja, och Kai han har lite bekymmer med vilja låta. Då är ni i högen, Kai. Det ska bli en...

0: Bob Stevens orkester hörde vi här. Melodin hette Lyckans land och den spelar vi för Bengt Olof 2509. Hoppas du gillar den, Bengt Olof. Och 5459 Dennis, han ville höra en valfri Lilla Arnors melodi och Kaj han valde en låt som heter Jag vill ge dig en dag. Och då tar vi in nästa samtal. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Det var Gert här, 5429.
0: Hej Gert, välkommen till programmet.
1: Ja, tack för det, tack.
0: Och Gert har tänkt ut en melodi ikväll.
1: Du, jag har tänkt mycket. Nu när det börjar mörkna,
0: ja,
1: så tänkte jag att vi kunde ha Simons med karibiska nätter.
0: Ja, just det.
1: Det kunde väl passa bra.
0: Ja, visst gör det det. Karibiska nätter. Det har vi ju inte riktigt ännu, men nästan på.
1: Ja.
0: Du Simons, det är mycket märkligt, men det är en dansorkester. Men de slog inte så mycket för att spela till dans.
1: Nej, det har
0: vi. Det blev ingen riktig succé med dem.
1: Nej, det har blivit kanske inte. Jag bara, den är i varje fall fin.
0: Ja, och det var kanske beroende på att de spelar mycket instrumentalmusik.
1: Ja.
0: De ville ha sång, de som är ute och dansar ville ha sång.
1: Ja.
0: Ja, vi ska inte fördjupa oss i det, men de är bra i alla fall, inspelningarna.
1: Ja.
0: Vi ska lyssna på karibiska nätter, Gert.
1: Ja, det blir bra.
0: Och ska vi hälsa lite?
1: Ja, det ska vi göra. Jag börjar hälsa till er som underhåller oss var torsdag. Jättebra.
0: Tack så mycket för det, tack.
1: Och sen kan jag fortsätta med Inga i Åkarp och tacka för hälsningen innan. Och sen Maj-Britt och Ingvar på Videdal och Uno och Anita.
0: Mm.
1: Så är jag nöjd när jag får höra de där karibiska nätterna.
0: Ja, ja, den är klar. Kajan sätter tummen upp. Den är färdig.
1: Det låter bra.
0: Då önskar vi er en trevlig helg.
1: Ja, detsamma till er.
0: Och tack för att du ringde oss.
1: Ja, tack.
0: Hej då Gert.
1: Hej då.
0: Hej. Vi ska ha ett samtal till på slutsiffran 9. Vi väntar några sekunder, men det är någon som har 9 som vill komma in och önska kvällens sista melodi. Det verkar inte så, nej. Och då kan jag berätta att vår servicetelefon 390 500 har stängt för ikväll. Och var det någon på luren? Det var någon som var i sista självande sekunden. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå. Det är Sjöran Nittan Knut.
0: Ja, det var... Vad blev du av, Knut?
2: Ja, jag har hållit på ena sidan på det. Jag blev en igen, men jag kommer inte fram nu. Men jag tänkte nu...
0: Ja.
2: Jag får passa på nu. Det är fullt.
0: Välkommen, Knut.
2: Ja, tack så mycket.
0: Vad ska vi spela av sån ung man?
2: Jag skulle ha... Ja, vad skulle jag ha för någonting? Jo, vi kan ta vi tar silvermynt med Agaton Band.
0: Silvermynt med Agaton Band.
2: Ja, kom helt plötsligt så jag hann inte räkna ut vilka jag skulle ha.
0: Silvermynt?
2: Ja, vi tar det.
0: Det har vi ju inte idag, silvermynt.
2: Nej, det är bara guld.
0: Det är guld, nej det är koppar.
2: Ja, guld och koppar, ja.
0: Guld och koppar, ja.
2: Ja, det är bara.
0: Då får vi höra hur det går till med silvermynt.
2: Ja.
0: Ska jag tänka om vi kan leta upp den till dig?
2: Ja, det är bra. Då ska jag be för hälsa.
0: Ja, varsågod.
2: Jag menar med det Bertil, Lisbeth, Sture, Gullbritt, Marie, Gunn och Ulf. Och så naturligtvis till er i studien. Och tack han för en trevlig kväll.
0: Tack.
2: Och har en posad, det är bara några minuter kvar för
0: er. Ja, vi har en halvtimme kvar nästan av programmet.
2: Ja, just det. Ja.
0: Så du hinner säga ett par år till, Knut.
2: Ja, det. Okej.
0: Ja.
2: Tack ska ni ha.
0: Tack själv och natti.
2: Ja då, tack.
0: Hej då. Hej.

Håkan Tunnband hörde vi här och melodin hette Silvermynt och den var önskad av 719 Knut. 5429 Gert, han fick ha Simons med Karibiska nätter. Och då är de två sista önskemelodierna för den här kvällen. Vi har en stund kvar av programmet och de ska vi ägna till en programpunkt som vi brukar kalla för Andreas väljer, men ikväll är det Kai som väljer melodierna fram till sista dansen. Varsågod Kai!

Ja, hörde vi This Time med Shakin' Stevens. Och innan dess, det skrivs så många vackra ord om kärlek. Ja, och så Tony Eriksson under Ekars djupa grönska på saxofon fick vi också höra. Och det blir några melodier till innan det är kväll, så kallat. De kommer här.

Ja, vi hörde några melodier här. Och det var... Nu glömde jag glasögonen igen. Ja. Hur kommer det glasögon här på beställning? Då vi byta. Vi säger vi klarar det. Bara för er. I only live to love you. Förstoringsglaset också. Jag tog kär i det. Och så aldrig älskat dig i smyg med Grönvalls. Och allra först Stardust med Tommy Bergs. Det var kvällens låtar. Och nu är vi på sluttampen. Hoppas att vi ska ses igen. Ja, det hoppas vi att vi ska ses igen. Och det är nästa torsdag i så fall. Vi tackar för den här torsdagen. Och vi som har jobbat här i musikboden ikväll har varit Freddy, Kai och Hasse. Och vi hoppas ni har haft trevligt tillsammans med oss denna torsdag. Så hörs vi igen som sagt nästa torsdag klockan 19. Fram till dess önskar vi en trevlig helg och en bra start på nästa vecka. Fram till torsdag där vi äter igen. Det återstår bara att säga tack och godnatt.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.
1: Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är LaGaylia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas
7: från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Radiokanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Ha det gött, så hörs.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Bråding.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Andro.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.